0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.

0: אך שמו, הנחתי תפילין, באתי אליכם, בחמש נעשה תהילים ביחד, נאכל, נשיר, נרקוד, יהיה פה מדהים. ברוכים הבאים, ברוכים הבאים. כן, שלום וערב טוב לכם, מה שלומכם? אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, עכשיו 4 ודקה, 9 לתשיעי. 9 בספטמבר, אנחנו כאן, ערב ים תיכוני, ברדיו לב המדינה. שלום למור נגד, שלום לנדב ישראלי, הטכנאי שלנו. יש לי הרבה מה להגיד לכם על הערב עם איתי לוי בברבי בתל אביב. הרבה מה להגיד לכם, אבל נחכה רגע עם זה. כי על הקו, אתם יודעים, בכל יום רביעי השבוע, השבוע... ממש רגע לפני הערב חג ראש השנה, אנחנו השבוע בערב ים תיכוני, רק פה אצלנו
1: רדיו לב המדינה.
0: אנחנו מלווים את המחירה המיוחדת לחגים של ויקטורי, כי אין על ויקטורי בת ים, עמל 11, שמוטקין 29 בראשון לציון. אתם יודעים, בכל יום רביעי אני מגיע לסניף ויקטורי בת ים, ואני משתעשע איתכם בשעשון הסופרים הראשון בישראל, שאומר שאני ליקו מגיע בלייב עם צוות הצילום לויקטורי בת ים, ממלא את העגלה, ואתם הקונים עוברים דרכי ומנסים לנחש כמה העגלה עולה. מי שיצליח ומצליחים מדי שבוע לוקח את העגלה ממני במתנה. שלום לזוכה של היום שהגיע לבת ים, קנה, עמד לידי, נתן נמבר, ניחש, וואלה, לקח את העגלה. שלום גדי!
2: שלום אליקו, מה שלומכם?
0: גדי, ערב טוב, חג שמח, מברוק על השחייה, שיחקת אותה!
2: כן אליקו, תודה רבה, ראית? שלפנו מספר ישר מהמותן וזכינו, איזה כבוד גדול.
0: תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו, בסופו של יום זה ניחושים, אנשים אתה יודע, לפעמים הם עומדים לידי ליד העגלה בויקטורי בת ים, והם מתחילים לחשב, אין באמת יכולת כזאת לחשב במדויק, ואנשים זורקים מספרים, ופתאום תמיד יש איזה אחד שבא, נעמד בנונשלנט ופק זוכה. גדי, אתה היית כזה היום.
2: נכון, אני באתי, אין לי מושג איך המספר הזה עלה לי בראש. 3, 8, 7 אמרתי, וזכיתי בעגלה, הייתי מופתע בעצמי. עד עכשיו אני מאושר והשחייה, אין להגדיר את ההרגשה.
0: התקשרנו בשידור ישיר מויקטורי בת ים לאשתך, שיש לה שם מדהים, קוראים לה ניצחונה, נכון?
2: ניצחונה.
0: והודענו לה שניצחת את השעשון, והגעת הביתה גם עם העגלה שאתה קנית בויקטורי בת ים, ועם עוד עגלה שזכית בשעשון אתגר העגלה, בכל רביעי בבת ים, בויקטורי. אז גדי, אני רוצה לאחל לך חג שמח ושנה טובה ומתוקה שמתחילה בשחייה.
2: תודה רבה אליקו, גם לכם חג שמח, ולכל המאזינים ולכל בני ישראל. מאחל לכם חג שמח ומאושר לכולם.
0: איזה כיף היה. חברים, בכל יום רביעי השעשון שלנו עם ויקטורי בת ים. אין על ויקטורי, אין. באמת שאין.
1: רדיו לב המדינה.
0: טוב, אנחנו יום רביעי היום, וביום שישי ערב חג ראש השנה. הבאתי לאולפן איתי מלא פרסים. הבאתי את הארוחה הזוגית של רדיק מלך השווארמה, הארוחה הזוגית של אמילי בשרים. הבאתי 150 שקלים לקניות בויקטורי, ואני הולך לפנק לכם את הצורה. אני הולך להעלות אתכם לשידור, אני הולך לאחל לכם שנה טובה, אתם תאכלו לי שנה טובה. אנחנו בחמש נקרא את פרק צדיק א' בתהילים. אנחנו נהיה פה בשמחה ובאהבה, וכולם בשולחן שלי אליקו אוכלים ושרים ושותים ועושים קידוש השם ברבים, והכל קורה כאן בשעתיים של ערב ים תיכוני. אין דברים כאלה. ערב טוב גם לרוני מנה, אהוב שלנו, שגריר התוכנית בארץ ובקפריסין הטורקית, וגם בקפריסין לא הטורקית, בכל מקום. רוני מנה הוא שגריר של התוכנית ושלי באופן אישי, ואני שמח. רוני, אולי תעלה לשידור, תספר לי איפה אתה בחג, ותספר לי מי מבשל, ותספר לי מה קורה ב-City of Dream בלי מסול. בקיצור, מורנג, תשיג לי את רוני עוד מעט. בקיצור, תקשיב, אני רוצה לספר לכם על החוויה האישית שלי מאיתי לוי בברבי בתל אביב. תקשיבו, הוא היה אתמול בלקראת 9, הבר בתל אביב פתחו את הקופות, והייתם צריכים לראות נחיל של אלפים וקהל מדהים, צעיר, מגוון, קהל שבא וצרח את השירים, את כל ה-13 החדשים של איתי לוי, וזה היה כזה קרוב, וכזה חם, וכזה אינטימי. הערב התחיל בכלל, אתם לא יודעים, אני אספר לכם קצת מאחורי הקלעים. הערב בברבי התחיל בעצם לא על הבמה, הוא התחיל בחדר האומנים. תוך כדי איפור, תוך כדי לבוש, תיכנסו אצלי בסטורי, באינסטגרם שלי, אליקו 91FM, תיכנסו ותראו, כי זה נשאר ל-24 שעות, אתם יודעים. ואז נפגשנו אני ואיתי בתוך החדר הלבשה, עם הנגנים המופלאים, עם הלהקה, עם צחי המנכ״ל, עם אלדד מרחום אהוב ליבי, מושיקו זיו שתפקד על האירוע כמו שצריך, צוות של מקצוענים, אבל חכו רגע את הצוות של המקצוענים. מדובר באנשים שהנשמה נשארה, אף על פי ההצלחה והטירוף והמופעים, וכאילו לשמור על הקסם הזה ולשמור על הרגליים על הקרקע, ולכבד את כולם, ולכבד את הקהל, ולכבד את עצמם, ולכבד את האורחים שלהם, וזה פשוט היה וואו. עכשיו היה איזה רגע שהתחלנו לעשות דרינקים, ואז פתאום איתי קלט שאנחנו בחדר בלי מוזיקה, ויש כאילו מין שקט כזה שהוא לא זה, אז הוא אומר, איפה הרמקול? ואז התחלנו במסיבת טכנו בתוך הברבי בחדר האומנים, ובעצם עד שאיתי עלה לבמה הייתה מסיבת טכנו בתוך הברבי בתל אביב, ובקיצור היה הכי כיף בעולם. ואז התחיל המופע, אגב, אורחת מדהימה שהפתיע את הקהל, הייתה זהבה בן, המהממת, שזה כבוד גדול, שזהבה מגיעה לאירוע. זה פשוט, זה כמו, זה, מה אני אגיד לכם? זה כמו שנשיא המדינה בא לכבד אתכם באירוע, ככה זהבה בן הגיע. זה כאילו הכבוד שאני חושב שצריך לתת לזהבה בן. ממש נשיאה של המוסיקה המזרחית וחלוצה, וזה כבוד גדול, ואיתה הזמין אותה והגיע בכיף, והיא מדהימה והיא מגניבה ואין דברים כאלה. בקיצור, יש קסם למקום הזה, לברבי, שמפגיש בין קהל לאומן בצורה הכי אינטימית וקרובה שיכולה להיות. זה כאילו כמו לגעת אלה שבמרפסות מלמעלה, ואלה שברחבה למטה, ואלה שצמודים לבר, ופשוט הופעה שאתה נהנה ממוסיקה ושתייה, ואתה עף באוויר. יש למקום הזה קסם שאני התוודעתי לו בשנים האחרונות, וזה פשוט כיף גדול, ועוד יותר כיף כשאומנים עושים מנורה וקיסריות וחלים גדולים וזה וזה וזה, ופתאום טק פותחים לך את האינטימי הזה, ואיתי לוי פשוט מבין את זה ונותן לקהל גם את זה וגם את זה וגם את זה, ואני מאוד מאוד אוהב את הדבר הזה באיתי לוי ובכל הצוות שלו, וזה פשוט היה קסום. מור, תבדקי לי מתי גם הברבי הבק, יש עוד מופע לדעתי באוקטובר משהו. 22 בספטמבר, עוד רגע. אז תזכירי לי שגם נלך לשם. נעשה ערב, זה היה פשוט קסום ותענוג. אני גם יודע מי האורחת בפעם הבאה, אבל לא מגלה. מי האורח, אורחת. משהו גם מיסטרי. בקיצור, איתי לוי, שפו, שפו, שפו, שפו. ומור נגה, תשמעי, רוצה לשאול אותך שאלה. נדב, גם אותך. פעם ראיתם מישהו אוכל בשתי כפיות? לא, נכון? תחשבו על זה רגע. פעם ראיתם בן אדם אוכל בשתי כפיות? או בשתי כפות? לא, נכון? זאת אומרת, שאם קיבלתם שפע מהבורא, לא משנה באיזה סיטואציה, אם קיבלתם שפע, מה אתם עושים עם השפע הזה? אתם מפזרים אותו, אתם מחלקים אותו. לא משנה כמה שפע תקבלו, עדיין תאכלו בכפית אחת. ותזכרו, אם פעם ראיתם מישהו אוכל סעודה בשתי כפיות, תודיעו לי ולאיתי לוי, לא נראה לי שנקבל מכם את ההודעה הזאת. אז ניכנס עם זה לשנה החדשה. ותזכרו, כסף לא עושה את האדם, האדם עושה את הכסף. אם קיבלתם שפע כזה או אחר, תפזרו אותו, ותזכרו שלעולם לא תראו בן אדם אוכל עם שתי כפות, עם כף אחת. אז הנה, אנחנו מתחילים את התוכנית. אחרי השיר הראשון אני אתחיל לחמם מנועים, כי משהו מרגש עומד לקרות כאן הערב.

0: המדינה, ואין לזה תחליף. 91 FM, 93.3, תהנו איתנו, עד שש.
1: אמרת שהיה לנו טוב, וגם טוב שהיה, ואולי ניפגש באחד הימים. תמיד אהב בגדים יפים.

0: מאזינה הראשונה שלנו כאן הערב, שנה טובה ללימור מתל אביב, שלום לימור!
1: שנה טובה, ליקו, אתה לא לבד.
0: שלום לימור, תודה, בזכותך אני לא לבד, אם את פה אני בטח ביחד.
1: ברור, תמיד, כל יום, כל היום.
0: מה שלומך, איך את? ברוכה הבאה לתוכנית.
1: ברוכים הנמצאים.
0: איזה כיף, איזה כיף שבאת לימור. תעשי לי היכרות איתך, מי את?
1: אני לימור מתל אביב, עוד 4 ימים יש לי יום הולדת.
0: יא, מזל טוב, מזל טוב!
1: וזהו, עוד 50. סושף בחברת חשמל.
0: סושף בחברת חשמל?
1: סושף.
0: סושף?
1: כן.
0: וואו, וואו, מה אוכלים בחברת חשמל? איזה פינוק?
1: מה לא אוכלים?
0: שווה לעבוד בחברת חשמל, יש אוכל טוב?
1: יש אוכל מצוין.
0: וואי, וואי, וואי, וואי. מה זה, כל יום להסעיד נראה לי אלפים, לא?
1: כל יום זה להכיל קרוב ל-500-600 איש.
0: וואו. זה כל יום.
1: כל יום.
0: כל יום.
1: כל יום וכל היום, הנה, עכשיו אנחנו עושים כיבודים ודברים למחר לכל הרמות כוסית.
0: לרמת כוסית, וואו, וואו, וואו. שווה לעבוד בחברת חשמל, מור נגעת, את רואה?
1: יש לנו הפקות, הפקות.
0: יפה, הפקות זה טוב. תגידי לי, מור, את קבוע איתי בתוכנית בין 4 ל-6?
1: ברור.
0: איזה כיף, למה?
1: וגם בבוקר, אני מתחילה בבוקר
0: איזה
1: מוקדם.
0: איזה כיף.
1: אני מתחילה ב3:30 בבוקר את העבודה.
0: אז את איתי בשידור החוזר.
1: וגם איתך בשידור החוזר גם.
0: איזה קטע, אז היום בלילה, כאילו, היום ב-4 לפנות בוקר, ותשמעי את עצמך בתוכנית, כאילו, את מבינה? איזה קטע.
1: כן.
0: יפה, יפה. ואיפה את הולכת להיות בחג, לימור?
1: אני מארחת.
0: וואי, אז גם בישולים ובלגן, אה? יאללה.
1: זה אהבה, זה התרפיה.
0: אני מסכים איתך, מי שעושה את מה שהוא אוהב, זה הכי כיף בעולם, זה וואו. טוב, לימור, תשמעי, אני קודם כל רוצה לתת לך 150 שקלים לקניות בויקטורי, מתנת חג שלנו כאן בתוכנית, ולגבי הקולינריה, אני רוצה לשלוח אותך לארוחה זוגית אצל דרור באמילי בשרים, ואין כיף יותר מזה שבאת לתוכנית, לימור, אני מה זה מתרגש, תודה.
1: שלך חג שמח ושנה טובה, ותמשיך לעשות את מה שאתה עושה הכי טוב.
0: תודה, מאמי שלי, תודה רבה. תודה רבה. ובואו נבדוק איפה רוני מנה עושה חג. שלום לרוני מנה!
2: אח שלי היקר.
0: מה נשמע?
2: אתה שומע, מישהו אמר לי היום,
0: נו?
2: שאם אליקו היה בתוכנית רדיו במיאמי, זה פי, בוא נגיד, פי 1,000 במאזנים, בגלל
0: שזה,
2: אתה יודע,
0: מיאמי
2: זה מיאמי.
0: רגע, אני יודע שיש רדיו שמשדר לישראלים במיאמי, לא?
2: לא, לא. לא? כאילו ואתה אהוב שם הרבה אנשים שומעים אותך בשעות האלה.
0: איזה כיף.
2: אתה יודע, והם יודעים שאני חבר שלך במיוחד, אז תמיד, אז אני אומר שאתה השדרן, הקול הרדיופוני הכי טוב במדינת ישראל, וגם חבר אמיתי ומקצוען.
0: תודה רבה, רוני, תגיד, אנחנו רגע לפני ערב חג ראש השנה, אותי מעניין לדעת, קצת, איפה תעשה את, את ראש השנה?
2: תראה, אני אעשה אצל יולי,
0: בת
2: שלי.
0: וואי, וואי, וואי, ויולי יודעת לבשל, ויולי יודע, יודעת מטבח, מה אני הייתי? אימא לאיזה טעים, איזה טעים.
2: אתה מכיר דרך אגב את
0: שמרית,
2: העוזרת האישית שלי,
0: שהיא...
2: מכיר אותה 20 שנה הייתי, אז אני ביום ראשון אצלה על האש, וביום שבת אני אצל צחי אבו, חבר שלי.
0: בקיצור, הלוז עמוס, רוני, הלוז עמוס.
2: אז הלוז מטורף, אני באמת כולם, החג זה מייחד את כולנו, חברים, אתה יודע, נטול אינטרסים, יושבים, אוכלים, שותים, מדברים, פטפטים, ואני בדיוק עכשיו בדרכי לערוץ 13 אצל לוסי אריס, לדבר קצת על פוליטיקה.
0: איזה מזל שאתה עושה את זה ולא אני, כי אני מה זה שונא פוליטיקה, אני כאילו אומר לעצמי, אני רואה אותך על המסך, שמע, אתה עושה את העבודה מצוין ואתה על המסך, מביא להם אקשן ועניין, אבל שמע, לא הייתי מתחלף איתך ברגע, באלוהים.
2: מאיר אומר לי, מאיר
0: ענקתי
2: אומר לי, אתה יודע, רוני, שאני קורא פוליטיקה, שונא פוליטיקה, לא מדבר.
0: אני ממש לא מדבר פוליטיקה, אין לי כוח לזה.
2: לפני עשר דקות, הוא אמר לי זה בלי שום קשר.
0: לא, כאילו, אתה יודע, אני, יש לי את הפוליטיקה של המוזיקה המזרחית, לך, יש פוליטיקה עם חברי כנסת, לי יש את הזמרים, כותבים, מלחינים, אמרגנים, זה לא פחות פשוט, רוני!
2: אני רוצה להגיד לך שהרבה מאוד זמרים רשומים על שמך, על יכולתך ועל קידומך. אתה עשית הרבה אנשים, ואני חושב שאתה, הגוף שלך קטן מלאפל תלם הגדול שלך.
0: זה משפט יפה, אתה יודע?
2: לא, לא, באמת. אתה יודע, אתה כאילו, אתה יודע, אנחנו אנשים שבולטים ומדברים ורואים והכל, אבל בתוך תוכנו אנחנו לב אחד גדול.
0: נכון, זה נכון.

0: זה באמת נכון.
1: ולהיות חבר שלך, ולהיות חבר שלך, תאמין לי, ואני אומר את זה גם לכולם, להיות חבר שלך בשבילי, זה כאילו מתנה מאלוהים.
0: אז אנחנו זכינו, אז איזה כיף. רוני, אנחנו רוצים לאחל שנה טובה לך, לבני ביתך, לבנות, לנכדים, לנכדות, לכל מי שסובב בשולחן חג, תמסור גם ממני, ויאללה, תשחק אותה, אנחנו עם טלוויזיה דלוקה פה באולפן.
1: שמרית, ליקו מוסמך חג שמח פה, ש-20 שנה, וגם מאיר מוסך ראשת שלום.
0: אחלה מאיר שבעולם, זה השגריר.
1: מגיע לו מזל טוב, סבא, הוא סבא, נורא תולכת לדוריד.
0: מזל טוב, תשמע, הבן אדם מכיר את התוכנית יותר טוב מכל מי שאני מכיר סביבי. לא פספס תוכנית אחת, מאיר.
1: אני לא חושב שיש מישהו במדינה...
0: שמכיר את התוכנית ככה.
1: אמרו כל היום בשעות האלה ברכב ענק, אתה מבין? אז הוא גם מעריץ לך.
0: זה ענק, אני מעריץ אותו. רוני.
1: זה חג שמח, אחי.
0: רוני, ניפגש בחג ושיהיה חג שמח, ובמדש לכולם.
1: זה חיים מעניין עכשיו, אחי. תצפו ערוץ 13, חיים מעניין. אני בצלוס יארש בשעה 5.
0: יאללה, תהנו שם, תעשו בלגן. טוב, תשמעו. כשאתה זמר, אז לפעמים אתה יכול לתת תשובה בשיר. הנה התשובה לכל מה שקרה בין אופק הדנק לבת הזוג עם שיר חדש שנקרא נתתי לך בית. אופק הדנק

כן, אז אופק הדענק, נורי אלישר וטל קסטיאל ישבו וכתבו את התשובה לכל מה שקרה מהצד של אופק הדענק. זה שיר חדש, נתתי לך בית.

כן, נצא לפרסמות כאן בערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, ונשוב אליכם, ותקשיבו טוב, יהיה פה רגע בתוכנית, מה זה מרגש?

0: שמו. הנחתי תפילין, באתי אליכם, בחמש נעשה תהילים ביחד, נוכל, נשיר, נרקוד, יהיה פה מדהים. ברוכים הבאים, ברוכים הבאים. כן, שלום וערב טוב לכם, מה שלומכם? אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, עכשיו 4:09, 9:09, 9 בספטמבר, אנחנו כאן, ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. שלום למור נגד, שלום לנדב ישראלי, הטכנאי שלנו. יש לי הרבה מה להגיד לכם על הערב עם איתי לוי בברבי בתל אביב. הרבה מה להגיד לכם, אבל נחכה רגע עם זה, כי על הקו, אתם יודעים, בכל יום רביעי השבוע, השבוע ממש רגע לפני הערב חג ראש השנה, אנחנו השבוע בערב ים תיכוני, רק פה אצלנו
1: רדיו לב המדינה.
0: אנחנו מלווים את המחירה המיוחדת לחגים של ויקטורי, כי אין על ויקטורי בת ים, עמל 11, שמותקין 29 בראשון לציון. אתם יודעים, בכל יום רביעי אני מגיע לסניף ויקטורי בת ים, ואני משתעשע איתכם בשעשון הסופרים הראשון בישראל, שאומר שאני ליקו מגיע בלייב עם צוות הצילום לויקטורי בת ים, ממלא את העגלה, ואתם הקונים עוברים דרכי ומנסים לנחש כמה העגלה עולה. מי שיצליח ומצליחים מדי שבוע לוקח את העגלה ממני במתנה. שלום לזוכה של היום שהגיע לבת ים, קנה, עמד לידי, נתן נמבר, ניחש, וואלה, לקח את העגלה. שלום גדי!
2: שלום אליקו, מה שלומכם?
0: גדי, ערב טוב, חג שמח, מברוק על השחייה, שיחקת אותה!
2: כן אליקו, תודה רבה, ראית? שלפנו מספר ישר מהמותם וזכינו, איזה כבוד גדול.
0: תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו, בסופו של יום זה ניחושים, אנשים אתה יודע, לפעמים הם עומדים לידי ליד העגלה בויקטורי בת ים, והם מתחילים לחשב, לחשב, לחשב, לחשב, אין באמת יכולת כזאת לחשב במדויק, ואנשים זורקים מספרים, ופתאום תמיד יש איזה אחד שבא, נעמד בנונשלנט ופק זוכה. גדי, אתה היית כזה היום.
2: נכון, נכון, אני באתי, ואני, אין לי מושג איך המספר הזה עלה לי בראש. 3, 8, 7 אמרתי, וזכיתי בעגלה, הייתי מופתע בעצמי. עד עכשיו אני מאושר והשחייה, אין להגדיר את ההרגשה.
0: התקשרנו בשידור ישיר מויקטורי בת ים לאשתך, שיש לה שם מדהים, קוראים לה ניצחונה, נכון?
2: ניצחונה, נכון.
0: ניצחונה, ו... הודענו לה שניצחת את השעשון, והגעת הביתה גם עם הגלה שאתה קנית בויקטורי בת ים, ועם עוד הגלה שזכית בשעשון אתגר הגלה, בכל רביעי בבת ים, בויקטורי. אז גדי, אני רוצה לך חג שמח ושנה טובה ומתוקה שמתחילה בשחייה.
2: תודה רבה אליקו, גם לכם חג שמח, ולכל המאזינים ולכל בני ישראל. מאחל לכם חג שמח ומאושר לכולם.
0: איזה כיף היה. חברים, בכל יום רביעי השעשון שלנו עם ויקטורי בת ים. אין על ויקטורי, אין. באמת שאין.
1: רדיו לב המדינה.
0: טוב, אנחנו יום רביעי היום, וביום שישי ערב חג ראש השנה. הבאתי לאולפן איתי מלא מלא מלא מלא פרסים. הבאתי את הארוחה הזוגית של רדיק מלך השווארמה, ארוחה הזוגית של אמילי בשרים. הבאתי 150 שקלים לקניות בויקטורי, ואני הולך לפנק לכם את הצורה. אני הולך להעלות אתכם לשידור, אני הולך לאחל לכם שנה טובה, אתם תאכלו לי שנה טובה. אנחנו בחמש נקרא את פרק צדיק א' בתהילים. אנחנו נהיה פה בשמחה ובאהבה, וכולם בשולחן שלי אליקו אוכלים ושרים ושותים ועושים קידוש השם ברבים, והכל קורה כאן בשעתיים של ערב ים תיכוני. אין דברים כאלה. ערב טוב גם לרוני מנה, אהוב שלנו, שגריר התוכנית בארץ ובקפריסין הטורקית, וגם בקפריסין לא הטורקית, בכל מקום. רוני מנה הוא שגריר של התוכנית ושלי באופן אישי, ואני שמח. רוני, אולי תעלה לשידור, תספר לי איפה אתה בחג, ותספר לי מי מבשל, ותספר לי מה קורה ב-City of Dream בלי מסול. בקיצור, מורנגה, תשיגי לי את רוני עוד מעט. בקיצור, תקשיב, אני רוצה לספר לכם על החוויה האישית שלי מאיתי לוי בברבי בתל אביב. תקשיבו, הוא היה אתמול, ולקראת 9, הבר בתל אביב פתחו את הקופות, והייתם צריכים לראות נחיל של אלפים וקהל מדהים, צעיר, מגוון, קהל שבא וצרח את השירים, את כל ה-13 החדשים של איתי לוי, וזה היה כזה קרוב, וכזה חם, וכזה אינטימי. הערב התחיל בכלל, אתם לא יודעים, אני אספר לכם קצת מאחורי הקלעים. הערב בברבי התחיל בעצם לא על הבמה, הוא התחיל בחדר האומנים. תוך כדי איפור, תוך כדי לבוש, תיכנסו אצלי בסטורי, באינסטגרם שלי, אליקו 91FM, תיכנסו ותראו, כי זה נשאר ל-24 שעות, אתם יודעים. ואז נפגשנו אני ואיתי בתוך החדר הלבשה, עם הנגנים המופלאים, עם הלהקה, עם צחי המנכ״ל, עם אלדד מרחום אהוב ליבי, מושיקו זיו שתפקד על האירוע כמו שצריך, צוות של מקצוענים, אבל חכו רגע את הצוות של המקצוענים. מדובר באנשים שהנשמה נשארה, אף על פי ההצלחה והטירוף והמופעים, וכאילו לשמור על הקסם הזה ולשמור על הרגליים, על הרגליים, על הקרקע, ולכבד את כולם, ולכבד את הקהל, ולכבד את עצמם, ולכבד את האורחים שלהם, וזה פשוט היה וואו. עכשיו, היה איזה רגע שהתחלנו לעשות דרינקים, דרינקים, דרינקים, ואז פתאום איתי קלט שאנחנו בחדר בלי מוזיקה, ויש כאילו מין שקט כזה שהוא לא רואה, אז הוא אומר, איפה הרמקול, איפה הרמקול? ואז התחלנו במסיבת טכנו, בתוך הברבי, בחדר האומנים. ובעצם עד שאיתי עלה לבמה, הייתה מסיבת טכנו בתוך הברבי, בתל אביב. ובקיצור, היה הכי כיף בעולם, ואז התחיל המופע. אגב, אורחת מדהימה שהפתיע את הקהל, הייתה זהבה בן, המהממת, שזה כבוד גדול, שזהבה מגיעה לאירוע. זה פשוט, זה כמו, זה, מה אני אגיד לכם? זה כמו שנשיא המדינה בא לכבד אתכם באירוע, ככה זהבה בן הגיע. זה כאילו הכבוד שאני חושב שצריך לתת לזהבה בן. ממש נשיאה של המוסיקה המזרחית וחלוצה, וזה כבוד גדול, ואיתה הזמין אותה והגיע בכיף, והיא מדהימה והיא מגניבה ואין דברים כאלה. בקיצור, יש קסם למקום הזה, לברבי, שמפגיש בין קהל לאומן בצורה הכי אינטימית וקרובה שיכולה להיות. זה כאילו כמו לגעת. אלה שבמרפסות מלמעלה, ואלה שברחבה למטה, ואלה שצמודים לבר, ופשוט הופעה שאתה נהנה ממוסיקה ושתייה, ואתה עף באוויר. יש למקום הזה קסם שאני התוודעתי לו בשנים האחרונות, וזה פשוט כיף גדול, ועוד יותר כיף כשאומנים עושים מנורה וקיסריות וחלים גדולים וזה וזה וזה, ופתאום טק פותחים לך את האינטימי הזה. ואיתי לוי פשוט מבין את זה ונותן לקהל גם את זה וגם את זה וגם את זה, ואני מאוד מאוד אוהב את הדבר הזה באיתי לוי ובכל הצוות שלו, וזה פשוט היה קסום. מור, תבדקי לי מתי גם הברבי הבא, כי יש עוד מופע לדעתי באוקטובר משהו. 22? 22? 22 בספטמבר, עוד רגע. אז תזכירי לי שגם נלך לשם. נעשה ערב, זה היה פשוט קסום ותענוג. אני גם יודע מי האורחת בפעם הבאה, אבל לא מגלה מי האורח, אורחת, משהו גם מיסטרי. בקיצור, איתי לוי, שפו, שפו, שפו, שפו. ומור נגה, תשמעי, רוצה לשאול אותך שאלה. נדב, גם אותך. פעם ראיתם מישהו אוכל בשתי כפיות? לא, נכון? תחשבו על זה רגע. פעם ראיתם בן אדם אוכל בשתי כפיות? או בשתי כפות? לא, נכון? זאת אומרת, שאם קיבלתם שפע מהבורא, לא משנה באיזה סיטואציה, אם קיבלתם שפע, מה אתם עושים עם השפע הזה? אתם מפזרים אותו, אתם מחלקים אותו. לא משנה כמה שפע תקבלו, עדיין תאכלו בכפית אחת. ותזכרו, אם פעם ראיתם מישהו אוכל סעודה בשתי כפיות, תודיעו לי ולאיתי לוי, לא נראה לי שנקבל מכם את ההודעה הזאת. אז ניכנס עם זה לשנה החדשה, ותזכרו, כסף לא עושה את האדם, האדם עושה את הכסף. אם קיבלתם שפע כזה או אחר, תפזרו אותו, ותזכרו שלעולם לא תראו בן אדם אוכל עם שתי כפות, עם כף אחת. אז הנה, אנחנו מתחילים את התוכנית. אחרי השיר הראשון אני אתחיל לחמם מנועים, כי משהו מרגש עומד לקרות כאן הערב.

0: המדינה, ואין לזה תחליף. 91 FM, 93.3, תהנו איתנו, עד שש.
1: אמרת שהיה לנו טוב, וגם טוב שהיה, ואולי ניפגש באחד הימים.
0: תמיד אהב בגדים יפים.

0: שלום למאזינה הראשונה שלנו כאן הערב, שנה טובה ללימור מתל אביב, שלום לימור.
1: שנה טובה, ליקו, אתה לא לבד.
0: שלום לימור, תודה, בזכותך אני לא לבד, אם את פה אני ביטח ביחד.
1: ברור, תמיד, כל יום, כל היום.
0: מה שלומך, איך את, ברוכה הבאה לתוכנית.
1: ברוכים, ברוכים הנמצאים.
0: איזה כיף, איזה כיף שבאת לימור. תעשי לי הכירות איתך, מי את?
1: אני לימור מתל אביב, עוד 4 ימים יש לי יום הולדת.
0: יא, מזל טוב, מזל טוב.
1: וזהו, עוד 50, סושף בחברת חשמל.
0: סושף בחברת חשמל?
1: סושף.
0: סושף.
1: כן.
0: וואו, וואו, מה אוכלים בחברת חשמל? איזה פינו?
1: מה לא אוכלים?
0: שווה לעבוד בחברת חשמל, יש אוכל טוב?
1: יש אוכל מצוין.
0: וואי, וואי, וואי, וואי. מה זה, כל יום להסעיד נראה לי אלפים, לא?
1: כל יום זה להכיל קרוב לאיזה 500-600 איש.
0: וואו, זה כל יום.
1: כל יום.
0: כל יום.
1: כל יום וכל היום, הנה, עכשיו אנחנו עושים כיבודים ודברים למחר לכל הרמות כוסית.
0: לרמות כוסית, וואו, וואו, וואו. שווה לעבוד בחברת חשמל, מור נגד, את רואה?
1: יש לנו הפקות, הפקות.
0: יפה, הפקות זה טוב. תגידי לי, מור, את קברו איתי בתוכנית בין 4 ל-6?
1: ברור.
0: איזה כיף, למה?
1: וגם בבוקר, אני מתחילה בבוקר מוקדם. איזה כיף. אני מתחילה ב3:30 בבוקר את העבודה.
0: אז את איתי בשידור החוזר.
1: וגם איתך בשידור החוזר גם.
0: איזה קטע, אז היום בלילה, כאילו, היום ב-4 לפנות בוקר, תשמעי את עצמך בתוכנית, כאילו, מבינה? זה קטע. יפה, יפה. ואיפה את הולכת להיות בחג, לימור?
1: אני מארחת.
0: וואי, אז גם בישולים ובלגן, אה? יאללה.
1: זה התרפיה.
0: אני מסכים איתך, מי שעושה את מה שהוא אוהב, זה הכי כיף בעולם, זה וואו. טוב, לימור, תשמעי, אני קודם כל רוצה לתת לך 150 שקלים לקניות בויקטורי, מתנת חג שלנו כאן בתוכנית, ולגבי הקולינריה, אני רוצה לשלוח אותך לארוחה זוגית אצל דרור באמילי בשרים, ואין כיף יותר מזה שבאת לתוכנית, לימור, אני מה זה מתרגש, תודה.
1: שלך חג שמח ושנה טובה,
0: ותמשיך
1: לעשות את מה שאתה עושה הכי טוב.
0: תודה, מאמי שלי, תודה רבה. תודה רבה. ובואו נבדוק איפה רוני מנה עושה חג. שלום לרוני מנה!
2: אח שלי היקר.
0: מה נשמע?
2: אתה שומע, מישהו אמר לי היום,
0: נו?
2: שאם אליקו היה בתוכנית רדיו במיאמי, זה פי, בוא נגיד, פי 1,000 במאזנים, בגלל
0: שזה,
2: אתה יודע,
0: מיאמי
2: זה
0: מיאמי. רגע, אני יודע שיש רדיו שמשדר לישראלים במיאמי, לא?
2: לא, לא. לא? קרוב, אתה אהוב שם הרבה אנשים שומעים אותך בשעות האלה.
0: איזה כיף.
2: אתה יודע, והם יודעים שאני חבר שלך במיוחד, עוד אז תמיד, אז אני אומר שאתה השדרן, הקול הרדיופוני הכי טוב במדינת ישראל, וגם חבר אמיתי ומקצוען.
0: תודה רבה, רוני, תגיד, אנחנו רגע לפני ערב חג ראש השנה, אותי מעניין לדעת, קצת, איפה תעשה את, את ראש השנה?
2: תראה, אני אעשה אצל יולי, הבת שלי.
0: וואי, וואי, וואי, ויולי יודעת לבשל, ויולי יודע, יודעת מטבח, מה אני הייתי? אימא לי, איזה יודע... טעים, איזה טעים.
2: אתה מכיר דרך אגב את שמרית, העוזרת האישית שלי, שהיא... מכיר אותה, 20 שנה הייתי, אז אני ביום ראשון אצלה על האש, וביום שבת אני אצל צחי אבו, חבר שלי.
0: בקיצור, הלוז עמוס, רוני, הלוז עמוס.
2: אז הלוז מטורף, אני באמת כולם, אתה יודע, החג זה מייחד את כולנו, חברים, אתה יודע, נטול אינטרסים, יושבים, אוכלים, שותים, מדברים, פטפטים, ואני בדיוק עכשיו בדרכי לערוץ 13 אצל לוסי אריס, לדבר קצת על פוליטיקה.
0: איזה מזל שאתה עושה את זה ולא אני, כי אני מה זה שונא פוליטיקה, אני כאילו אומר לעצמי, אני רואה אותך על המסך, שמע, אתה עושה את העבודה מצוין ואתה על המסך, מביא להם אקשן ועניין, אבל שמע, לא הייתי מתחלף איתך ברגע, באלוהים.
2: מאיר אומר לי, מאיר אנחנו אומר לי, אתה יודע, רוני, שאני כולו פוליטיקה, שונא פוליטיקה,
0: אני ממש לא מדבר פוליטיקה, אין לי כוח לזה.
2: לפני שנה, לפני עשר דקות, הוא אמר לי את זה בלי שום קשר.
0: לא, כאילו, אתה יודע, אני, יש לי את הפוליטיקה של המוזיקה המזרחית, לך, יש פוליטיקה עם חברי כנסת, לי יש את הזמרים, כותבים, מלחינים, אמרגנים, זה לא פחות פשוט, רוני!
2: אני רוצה להגיד לך שהרבה מאוד זמרים רשומים על שמך, על יכולתך ועל קידומך. אתה עשית הרבה אנשים, ואני חושב שאתה, הגוף שלך קטן מלאפיל תלם הגדול שלך.
0: זה משפט יפה, אתה יודע?
2: לא, לא, באמת. אתה יודע, אתה כאילו, אתה יודע, אנחנו אנשים שבולטים ומדברים ורואים והכל, אבל בתוך תוכנו אנחנו לב אחד גדול.
0: נכון, זה נכון, זה באמת נכון.
2: ולהיות חבר שלך, ולהיות חבר שלך, תאמין לי, ואני אומר את זה גם לכולם, להיות חבר שלך בשבילי, זה כאילו מתנה מאלוהים.
0: אז אנחנו זכינו, אז איזה כיף. רוני, אנחנו רוצים לאחל שנה טובה לך, לבני ביתך, לבנות, לנכדים, לנכדות, לכל מי שסובב בשולחן חג, תמסור גם ממני, ויאללה, תשחק אותה, אנחנו עם טלוויזיה דלוקה פה באולפן.
2: שמרית, ליקו מוסמך חג שמח פה, מה ש-20 שנה, וגם מאיר מוסך ראשון שלום.
0: אחלה מאיר שבעולם, זה השגריר.
2: מגיע לו מזל טוב, סבא, הוא סבא, נורד לו לכת לדוריד.
0: מזל טוב, מזל טוב, תשמע, הבן אדם מכיר את התוכנית יותר טוב מכל מי שאני מכיר סביבי. לא פספס תוכנית אחת, מאיר.
2: אני חושב שיש מישהו במדינה...
0: שמכיר את התוכנית ככה.
2: אמרו כל היום בשעות האלה ברכב ענק לי, אתה מבין? אז הוא גם מעריץ לך.
0: זה ענק, אני מעריץ אותו. רוני.
2: זה החג שמח, אחי.
0: רוני, ניפגש בחג, ושיהיה חג שמח, ובמדש לכולם.
2: היה מעניין עכשיו, אחי, תצפו ערוץ 13, היה מעניין. אני בצלוס יארש בשעה 5.
0: יאללה, תהנו שם, תעשו בלגן. טוב, תשמעו. כשאתה זמר, אז לפעמים אתה יכול לתת תשובה בשיר. הנה התשובה לכל מה שקרה בין אופק הדנק לבת הזוג עם שיר חדש שנקרא נתתי לך בית. אופק הדנק,

כן, אז אופק הדענק, נורי אלישר וטל קסטיאל ישבו וכתבו את התשובה לכל מה שקרה מהצד של אופק הדענק. זה שיר חדש, נתתי לך בית.

0: כן, נצא לפרסמות כאן בערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, ונשוב אליכם, ותקשיבו טוב, יהיה פה רגע בתוכנית, מה זה מרגש? כי מישהו, אחד מכם המאזינים, עומד להיכנס אל השנה החדשה עם פרס בשווי 90 אלף שקלים כאן אצלי בתוכנית, ואתם יודעים על מה אני מדבר, אתם יודעים? 90 אלף שקלים, אגב, הפרס אפשר יהיה לממש אותו במיידי? ואפשר יהיה לחכות שה-90 אלף שקלים יהיו הרבה יותר מ-90 אלף שקלים.
1: רדיו לב המדינה.
0: ואני מדבר על הקרקע שאני עומד לחלק בשידור ישיר. מתנת רדיו לב המדינה ואגי גרופ השקעות בנדלן, הקרקע בגדרה. אז תהיה פה שיחה סופר סופר סופר סופר מרגשת, כי הפרס הזה שווה 90 אלף שקלים, ובעוד כמה שנים הוא יהיה שווה מאות אלפי שקלים, אם המאזין נבחר ללכת הדרך עם הקרקע, וואו. ואם לא, יוכל למכור אותה במיידית ב-90 אלף שקלים במזומן. וואו, זה מטורף.
1: רדיו לב המדינה, רדיו לב המדינה.
0: כן, חזרנו לכם, אתם על ערב ים תיכוני, והיום יום רביעי, ומיד נתחבר, נתארגן לערב חג ראש השנה, עם ברכה משולשת, וואי, על הסירים, ועל הבישולים, ועל הריחות, ועל הצבעים, ועל הזיכרונות של אוכל ילדות ודברים טעימים, שיבואו על שולחננו בטוב, בשפע, בעזרת השם. עוד מעט, אבל קודם כל אושר כהן. הנה, כולם גנבים. אתם הלב המדינה. איזה כיף שבאתם.

0: תגיד, אינון, ההוא, ההוא שקוף או לא שקוף? שקוף, שקוף. לפני יומיים הוא שאל את מור נגד אם הוא שקוף. התשובה היא כן. וואי, וואי, וואי, וואי. חברות וחברים, ערב טוב לכם, אם אתם מתכוונים ליהנות מהחג, אז אתם צריכים להקשיב לשיחה הבאה שלי עם אורון דניאלי מברכה משולשת. אני רק אתן לכם רגע עוד קטן שתדעו שאתם פה בלב המדינה,
1: רדיו לב המדינה,
0: ובסוף השיחה גם אני אתן לכם את האות שתדעו שקיבלתם המלצה שיווקית מדהימה. שלום אורון דניאלי, מה העניינים?
2: הלאה נליקו, שלום לכל המאזינים.
0: תגיד, איזה כיף זה ראש השנה.
2: אין יותר כיף מראש השנה.
0: איזה חג מאמן, זה איזה חג של, של, אתה יודע, של, של איחולים, של, של כוונות, של, של תפילות,
2: של התחלות חדשות.
0: כן, כן.
2: כן, כן. תגיד. אבל אליקו, אתה יודע, זה כיף, כיף אל כפליים, שמה?
0: שלא צריך לבשל. בשביל זה השיחה הזאת מתקיימת. חברים, אנחנו לא צריכים לבשל, לא צריכים לדאוג. מגיעים לערב שבת, ערב חג, ראש השנה, כשאנחנו מסודרים על השולחן עם האוכל המיוחד, עם המנות הספיישל לערב ראש השנה של ברכה משולשת. אורון דניאלי, איך אתם מתארגנים? אני כבר אומר לקהל היקר, באתר אין לכם מה לחפש, אין לכם מה להזמין, האתר סגור, אבל הסניפים פיזית פתוחים.
2: נכון, אליקו, ארוחות חג כבר הוזמנו שבוע מראש, האתר כבר סגור, אבל מי שרוצה באמת לטעום מהאוכל וליהנות מהאוכל של ברכה משולשת ומהסלטים, מוזמן אלינו לסניפים, שני הסניפים שלנו פתוחים, כרגיל, עד שעה 21:00 כל יום, יום שישי מ-7:00 בבוקר בערב חג, עד שעה 14:30, ואליקו, איך אתה אומר כל הזמן, מי צריך לבשל, מי צריך ללכלך את המטבח, מי צריך להתחיל ללכת לעשות קניות ולחזור וסירים וטיגונים וקילופים ואפיות, לא צריך, לא צריך, אליקו, בברכה משולשת אתה יכול למצוא מעל 300 סוגים של מאכלים טריים, טעימים, בכשרות מודרת, ואתה יודע, אליקו, אני כבר מדמיין מה הולך מחר לקרות בסניפים, את ה, קודם כל את העשרות האנשים העובדים של ברכה משולשת, שמחר, אתה יודע, סטודנטים וחיילים ותלמידים אחרי בית ספר שבאים ומתחילים לעשות את כל ארוחות החג וללקט ולסדר, ואתה יודע, אליקו, אתה מקבל הכל טרי, מסודר, נקי. אתה מכיר את האוכל של ברכה משולשת, נכון?
0: מה זה מכיר? אני כבר כמעט 20 שנה, אין מנה שאני לא מכיר, אין פינה בברכה משולשת שאני לא מכיר, אין משהו שלא טעמתי. תקשיב, אני אפשר להגיד, אני לא רוצה, גדלתי עליכם, אבל אני גדלתי איתכם.
2: נכון, נכון, אתה גדלת איתנו.
0: לצד האוכל המהמם, וכל מי שמכיר אותי גם מכיר את האוכל המהמם שלכם.
2: אין ספק שרדיו לב המדינה היא משפחה לברכה משולשת, ואחד העסקים שהכי עוזרים לנו ותומכים בנו, ואתה כמובן. זה הזמן גם להגיד גם לכם, באמת, מכל משפחת ברכה משולשת לרדיו לב המדינה, המון המון המון המון תודות, שתמשיכו לעשות את כל העשייה המוצלחת שלכם.
0: איזה כיף.
2: ואליקו, נמשיך לדבר קצת על אוכל?
0: אני מבחינתי יכול לדבר איתך על אוכל עד שבוע הבא.
2: עד שבוע הבא, אז אליקו, אתה יודע, יש מאות אנשים שהזמינו ככה את ארוחת ראש השנה, אתה יודע, הם מקבלים תפריט כל כך כל כך מיוחד, שבברכה משולשת עבדו עליו רק על המחשבה מה לעשות ואיך לעשות, מהסלטים לתוספות ולמנות ביניים ולמנות עיקריות ולחלות ולבקבוק לקידוש ולפיצוחים ואפילו מגש גומי, כן, אליקו, אפילו מגשי גומי ככה עם כל הקוקוסים והבננות, אתה אוהבת את הדברים האלה, נכון? המתוקים האלה.
0: יש מי שלא אוהב.
2: גם על זה חשבנו ללקוחות. אליקו, גם על זה אפילו בברכה משולשת חשבנו ללקוחות שלנו. זאת אומרת, אתה מקבל את כל השולחן במלואו, אתה לא צריך לשבור את הראש, גם ינות, גם פיצוחים, גם מאפים, גם לחמים, גם קינוחים, אם זה סברינות, אם זה מקרונים, אם זה פסים של עוגות מפסים של פיסטוק ופסים של איזה סוג של עוגה שאתה רוצה, אליקו, שאתה מדמיין, גם את זה יש בברכה משולשת. כמובן, אני לא מדבר איתך על כל ה-20 סוגים של המתוגנים שלנו, אם זה הסיגרים, ואם זה הפסטיות, ואם זה המאפה עם המילוי אסדו, ואם זה הממולאים שלנו, אליקו, מעל 10 סוגים של ממולאים, אם זה גזר ממולא, וסלק ממולא, ופלפל ממולא, וטינקרבל ממולא, ובצל ממולא, וקישו ממולא, ופלפל חריף ממולא, חריף, חריף, חריף, למרות שלא נוהגים לכל חריף, אבל אנחנו לא מבטרים על החריף, גם בחג הזה. אליקו, כל סוגי הדגים שאתה חושב שיש ואין, יש בברכה משולשת, מקבב דגים עם רוטב לימוני על פטריית פורטובלו, ומי שלא אוהב פטריית פורטובלו, יש את אותו קבב דגים בלי פטריה, ומי שאוהב את הקציצות דגים שלנו עם הרוטב המרוקאי החריף, אז קציצות דגים, שאתה יודע, אנחנו מדברים על הסגולה שלהם. אז...
0: בדיוק, בדיוק, בראש השנה, כשאתם נכנסים לברכה משולשת, קחו קציצות דגים, שימו בשולחן, עם החלה, תברכו על הדגים, תברכו על הזיווגים, ועד לראש השנה, שנה הבאה, יש לכם זיווג. ואני לא אומר סתם, זה בדיוק מה שקורה.
2: זה אנחנו שומעים מהמון המון המון אמהות של לקוחות שלנו, שיש משהו מיוחד בקציצות דגים.
0: כן, קציצות דגים של זיווגים.
2: כן, אליקו היקר.
0: אז זאת אומרת, אתה אומר בעצם שהחנויות של ברכה משולשת בראשון לציון, ניתן לבוא היום, מחר ובערב חג עד 2:00 PM, 2:30 PM?
2: כן, אם יישאר אוכל עד שעה 2:00 PM, 2:30 PM, מאוד מאוד מומלץ להגיע.
0: לא יישאר.
2: כנראה שלא, כן, בוודאי. אז יום שישי בערב חג מומלץ, אנחנו החנויות שלנו כבר פתוחות בשבע בבוקר, ואפילו יכול להיות שלפני, יש אנשים שמקדימים, כן, אנחנו מכירים איזה אחד כזה, אליקו, שאוהב לבוא מוקדם.
0: אני מודה, אני שבע בבוקר, פותח את הדלתות בברכה משולשת, ואין יותר כיף מזה. להתעורר לתוך התבשילים, הסירים, הריחות, הטעמים, הטיגונים, וואו.
2: להיכנס באמת לחנויות של ברכה משולשת בשעה 7:00 AM.
0: זה חוויה.
2: אני חושב שזה חוויה אדירה, ומי שלא מכיר את זה, אז באמת מאוד כדאי לו להגיע, ולראות איך נראית חנות של אוכל מוכן, עם 300 סוגים של בישולים, הכל טרי, עבדו כל הלילה, השניצלים חמים, הגרעינים, לא השניצלים, הגרעינים.
0: וואי.
2: מה אתה אומר, אליקו? אתה לא מבשל, נכון?
0: אני, מה שהכרתי אותך, המטבח שלי אפשר לשבור אותו.
2: בדיוק.
0: לא יודע מה, משום שאני בכלל מטבח בבית. אבל מה, סטלבט, באים בכיף לערב חג, באים בכיף לשולחן, באים בכיף בכלל, לכל ארוחה ובכל יום. רון דניאלי, אנחנו נדבר פה גם מחר, נכון?
2: נכון, בוודאי, בעזרת.
0: יהיה לך זמן לדבר איתי עם כל הטירוף?
2: בוא נראה, ניקו, אני אפנה, לך תמיד אני מפנה זמן.
0: חיים של יורון דניאלי, שתהיה שנה טובה ומתוקה, אמן, אמן, אמן.
2: אמן, לכל עם ישראל, אלי, כל התראות, כל טוב.
0: גבירותיי ורבותיי, פרסומות וחוזרים.
1: רדיו לב המדינה.
3: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו.

0: רדיו לבנדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.

0: ישתבח שמו. הנחתי תפילין, באתי אליכם, בחמש נעשה תהילים ביחד, נאכל, נשיר, נרקוד, יהיה פה מדהים. ברוכים הבאים, ברוכים הבאים. כן, שלום וערב טוב לכם, מה שלומכם? אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, עכשיו 4 ודקה, 9 בספטמבר, אנחנו כאן, ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. שלום למור נגד, שלום לנדב ישראלי, הטכנאי שלנו. יש לי הרבה מה להגיד לכם על הערב עם איתי לוי בברבי בתל אביב. הרבה מה להגיד לכם, אבל נחכה רגע עם זה. כי על הקו, אתם יודעים, בכל יום רביעי השבוע, השבוע, ממש רגע, רגע לפני הערב חג ראש השנה, אנחנו השבוע בערב ים תיכוני, רק פה, אצלנו.
1: רדיו לב המדינה.
0: אנחנו מלווים את המחירה המיוחדת לחגים של ויקטורי, כי אין על ויקטורי בת ים, העמל 11, שמות כין 29 בראשון לציון. אתם יודעים, בכל יום רביעי אני מגיע לסניף ויקטורי בת ים, ואני משתעשע איתכם בשעשון הסופרים הראשון בישראל, שאומר שאני ליקו מגיע בלייב עם צוות הצילום לויקטורי בת ים, ממלא את העגלה, ואתם הקונים עוברים דרכי ומנסים לנחש כמה העגלה עולה. מי שיצליח ומצליחים מדי שבוע לוקח את העגלה ממני במתנה. שלום לזוכה של היום שהגיע לבת ים, קנה, עמד לידי, נתן נמבר, ניחש, וואלה, לקח את העגלה. שלום גדי!
2: שלום אליקו, מה שלומכם?
0: גדי, ערב טוב, חג שמח, מברוק על השחייה, שיחקת אותה!
2: כן אליקו, תודה רבה, ראית? שלפנו מספר ישר מהמותם וזכינו, איזה כבוד גדול.
0: תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו, בסופו של יום זה ניחושים, אנשים אתה יודע, לפעמים הם עומדים לידי ליד העגלה בויקטורי בת ים, והם מתחילים לחשב, לחשב, לחשב, לחשב, אין באמת יכולת כזאת לחשב במדויק, ואנשים זורקים מספרים, ופתאום תמיד יש איזה אחד שבא, נעמד בנונשלנט ופק זוכה. גדי, אתה היית כזה היום.
2: נכון, נכון, אני באתי, ואני, אין לי מושג איך המספר הזה עלה לי בראש, 3, 8, 7 אמרתי, וזכיתי בעגלה, הייתי מופתע בעצמי, עד עכשיו אני מאושר והשחייה, אין להגדיר את ההרגשה.
0: התקשרנו בשידור ישיר מויקטורי בת ים לאשתך, שיש לה שם מדהים, קוראים לה ניצחונה, נכון?
2: ניצחונה, נכון.
0: ניצחונה, ו... הודענו לה שניצחת את השעשון, והגעת הביתה גם עם הגלה שאתה קנית בויקטורי בת ים, ועם עוד הגלה שזכית בשעשון אתגר העגלה, בכל רביעי בבת ים, בויקטורי. אז גדי, אני רוצה לאחל לך חג שמח ושנה טובה ומתוקה שמתחילה בשחייה.
2: תודה רבה אליקו, גם לכם חג שמח, ולכל המאזינים ולכל בני ישראל. מאחל לכם חג שמח ומאושר לכולם.
0: איזה כיף היה. חברים, בכל יום רביעי השעשון שלנו עם ויקטורי בת ים. אין על ויקטורי, אין. באמת שאין.
1: רדיו לב המדינה.
0: טוב, אנחנו יום רביעי היום, וביום שישי ערב חג ראש השנה. הבאתי לאולפן איתי מלא מלא מלא מלא פרסים. הבאתי את הארוחה הזוגית של רדיק מלך השווארמה, ארוחה הזוגית של אמילי בשרים. הבאתי 150 שקלים לקניות בויקטורי, ואני הולך לפנק לכם את הצורה. אני הולך להעלות אתכם לשידור, אני הולך לאחל לכם שנה טובה, אתם תאכלו לי שנה טובה. אנחנו בחמש נקרא את פרק צדיק א' בתהילים. אנחנו נהיה פה בשמחה ובאהבה, וכולם בשולחן שלי אליקו אוכלים ושרים ושותים ועושים קידוש השם ברבים, והכל קורה כאן בשעתיים של ערב ים תיכוני. אין דברים כאלה. ערב טוב גם לרוני מנה, אהוב שלנו, שגריר התוכנית בארץ ובקפריסין הטורקית, וגם בקפריסין לא הטורקית, בכל מקום. רוני מנה הוא שגריר של התוכנית ושלי באופן אישי, ואני שמח. רוני, אולי תעלה לשידור, תספר לי איפה אתה בחג, ותספר לי מי מבשל, ותספר לי מה קורה. ב-City of Dream, בלימסול. בקיצור, מורנג, תשיגי לי את רוני עוד מעט. בקיצור, תקשיב, אני רוצה לספר לכם על החוויה האישית שלי. מאיתי לוי, בברבי בתל אביב, תקשיבו, היה אתמול, ולקראת 9, הברבי תל אביב פתחו את הקופות, והייתם צריכים לראות נחיל של אלפים וקהל מדהים, צעיר, מגוון, קהל שבא וצרח את השירים, את כל ה-13 החדשים של איתי לוי, וזה היה כזה קרוב, וכזה חם, וכזה אינטימי. הערב התחיל בכלל, אתם לא יודעים, אני אספר לכם קצת מאחורי הקלעים. הערב בברבי התחיל בעצם לא על הבמה, הוא התחיל בחדר האומנים. תוך כדי איפור, תוך כדי לבוש, תיכנסו אצלי בסטורי, באינסטגרם שלי, אליקו 91FM, תיכנסו ותראו, כי זה נשאר ל-24 שעות, אתם יודעים. ואז נפגשנו אני ואיתי בתוך החדר הלבשה, עם הנגנים המופלאים, עם הלהקה, עם צחי המנכ״ל, עם אלדד מרחום אהוב ליבי, מושיקו זיב שתפקד על האירוע כמו שצריך, צוות של מקצוענים, אבל חכו רגע את הצוות של המקצוענים. מדובר באנשים שהנשמה נשארה, אף על פי ההצלחה והטירוף והמופעים, וכאילו לשמור על הקסם הזה ולשמור על הרגליים, על הרגליים על הקרקע, ולכבד את כולם, ולכבד את הקהל, ולכבד את עצמם, ולכבד את האורחים שלהם, וזה פשוט היה וואו. עכשיו היה איזה רגע שהתחלנו לעשות דרינקים, ואז פתאום איתי קלט שאנחנו בחדר בלי מוזיקה, ויש כאילו מין שקט כזה שהוא לא רואה, אז אומר, איפה הרמקול? ואז התחלנו במסיבת טכנו בתוך הברבי בחדר האומנים, ובעצם עד שאיתי עלה לבמה הייתה מסיבת טכנו בתוך הברבי בתל אביב, ובקיצור היה הכי כיף בעולם. ואז התחיל המופע, אגב, אורחת מדהימה שהפתיע את הקהל, הייתה זהבה בן, המהממת, שזה כבוד גדול, שזהבה מגיעה לאירוע. זה פשוט, זה כמו, זה, מה אני אגיד לכם? זה כמו שנשיא המדינה בא לכבד אתכם באירוע, ככה זהבה בן הגיע. זה כאילו הכבוד שאני חושב שצריך לתת לזהבה בן. ממש נשיאה של המוסיקה המזרחית וחלוצה, וזה כבוד גדול, ואיתה הזמין אותה והגיע בכיף, והיא מדהימה והיא מגניבה ואין דברים כאלה. בקיצור, יש קסם למקום הזה, לברבי, שמפגיש בין קהל לאומן בצורה הכי אינטימית וקרובה שיכולה להיות. זה כאילו כמו לגעת, אלה שבמרפסות מלמעלה, ואלה שברחבה למטה, ואלה שצמודים לבר, ופשוט הופעה שאתה נהנה ממוסיקה ושתייה, ואתה עף באוויר. יש למקום הזה קסם שאני התוודעתי לו בשנים האחרונות, וזה פשוט כיף גדול, ועוד יותר כיף כשאומנים עושים מנורה וקיסריות וחלים גדולים וזה וזה וזה, ופתאום טק פותחים לך את האינטימי הזה. ואיתי לוי פשוט מבין את זה ונותן לקהל גם את זה וגם את זה וגם את זה, ואני מאוד מאוד אוהב את הדבר הזה באיתי לוי ובכל הצוות שלו, וזה פשוט היה קסום. מור, תבדקי לי מתי גם הברבי הבא, כי יש עוד מופע לדעתי באוקטובר משהו. 22 בספטמבר, עוד רגע. אז תזכירי לי שגם נלך לשם. נעשה ערב, זה היה פשוט קסום ותענוג. אני גם יודע מי האורחת בפעם הבאה, אבל לא מגלה מי האורח, אורחת, משהו גם מיסטרי. בקיצור, איתי לוי, שפו, שפו, שפו, שפו. ומור נגה, תשמעי, רוצה לשאול אותך שאלה. נדב, גם אותך. פעם ראיתם מישהו אוכל בשתי כפיות? לא, נכון? תחשבו על זה רגע. פעם ראיתם בן אדם אוכל בשתי כפיות? או בשתי כפות? לא, נכון? זאת אומרת, שאם קיבלתם שפע מהבורא, לא משנה באיזה סוג, איתי לוי, שפו, שפו, שפו, שפו. ומור נגה, תשמעי, רוצה לשאול אותך שאלה. נדב, גם אותך. פעם ראיתם מישהו אוכל בשתי כפיות? לא, נכון? תחשבו על זה רגע. פעם ראיתם בן אדם אוכל בשתי כפיות? או בשתי כפות? לא, נכון?

מפזרים אותו, אתם מחלקים אותו. לא משנה כמה שפע תקבלו, עדיין תאכלו בכפית אחת. ותזכרו, אם פעם ראיתם מישהו אוכל סעודה בשתי כפיות, תודיעו לי ולאיתי לוי, לא נראה לי שנקבל מכם את ההודעה הזאת. אז ניכנס עם זה לשנה החדשה. ותזכרו, כסף לא עושה את האדם, האדם עושה את הכסף. אם קיבלתם שפע כזה או אחר, תפזרו אותו, ותזכרו שלעולם לא תראו בן אדם אוכל עם שתי כפות, עם כף אחת. אז הנה, אנחנו מתחילים את התוכנית. אחרי השיר הראשון, אני אתחיל לחמם מנועים, כי משהו מרגש עומד לקרות כאן הערב.

0: במדינה, ואין לזה תחליף. 91 FM, 93.3, תהנו איתנו, עד 6.
1: אמרת שהיה לנו טוב, וגם טוב שהיה, ואולי ניפגש באחד הימים.
0: תמיד אהב בגדים יפים.

אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: רדיו לב המדינה.
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
4: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: ייגמר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
5: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין, כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
8: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבטיח אמש כי המלחמה עם איראן תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע שהתקיימו בנובמבר. עם זאת, בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי בכירים בממשל, בהם סגן הנשיא ג'יי די ונס ושר החוץ מרקו רוביו, הזהירו את טראמפ כי העימות עלול להימשך עד סוף כהונתו כנשיא בינואר 2029. בתוך כך, חילופי האש נמשכו גם הלילה, ואיראן דיווחו על פיצוצים בכמה מוקדים במדינה, ובמקביל ברשת CBS מדווחים כי כמה מטוסי קרב אמריקנים ניזוקו בתקיפות איראניות על בסיס חיל אוויר אמריקני בירדן. אחרי ההודעה הבריטית על הסנקציות שיוטלו על ישראל, שר החוץ הבריטי לא פוסל את האפשרות שבריטניה תטיל סנקציות גם על בנקים ישראלים. דיפלומטים בריטים מזהירים מהחרפת העימות בין המדינות. מוסיף פרטים שליחנו ללונדון, אלעד שמחיוף.
9: גורם מדיני בכיר בבריטניה אומר לנו שחבילת הסנקציות שתתגבש בבריטניה בחודשים הקרובים יכולה לכלול גם סנקציות נגד בנקים ישראלים, אם אלה יתפסו כמי שמעודדים ומסייעים לפיתוח התנחלויות. זה אומר שנשקלת אפשרות להטיל סנקציות גם על בנק ישראלי שנותן משכנתאות לבנייה מעבר לקו הירוק. בבריטניה מותחים ביקורת על הצעדים הישראלים בתגובה לחבילת הסנקציות, אבל גורם ישראלי אומר לנו אלו צעדים מידתיים. בריטניה הפכה למדינה לעומתית וביקורתית יותר כלפי ישראל, אפילו בהשוואה לבלגיה.
8: עם תחילת תקופת החגים, ישראלים רבים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון, ועל רקע חשש משיבושים, ברשות שדות התעופה מבהירים כי הכל יתנהל כשורה. מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
10: מעל 100 אלף נוסעים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון בשעות הקרובות, במה שפותח את עונת השיא של חגי תשרי, עונה שבה יעברו בשבועות הקרובים יותר משני מיליון וחצי נוסעים שימריאו וינחתו. מקווים מאוד שהתמונות של יום חמישי שבו הייתה שביתה, ועוד מקווים שלא יהיו שיבושי פתע ברשות שדות התעופה מצדם, מדגישים שהכל צפוי להתנהל כבשגרה.
8: הסרט עצמאות הוא הזוכה הגדול בפרס אופיר וייצג את ישראל באוסקר, מדווח כתב התרבות לירון זייד.
11: סרטו של משה רוזנטל עצמאות זכה אמש בעשרה פרסי אופיר, כולל פרס הסרט הטוב ביותר, התסריט והבימוי. כעת יחל עצמאות בחיכובו של אסי כהן את המסע בתור הנציג הישראלי במרוץ לפרס הסרט הזר הטוב ביותר בטקס האוסקר בהוליווד. נזכיר שהסרט, שעלילתו מתחילה בישראל של שנות ה-80, שבר שיא של כל הזמנים במספר המועמדויות לפרסי אופיר עם 16 מועמדויות שונות.
8: ברכות. עכשיו תחזית מזג האוויר לראש השנה עם מתן יעקב.
12: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
13: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ורגיל לעונה.
13: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: חוגגים ראש השנה בזרפוריו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
8: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
15: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

בוקר טוב, 9 דקות אחרי השעה 7. קמים. אז בוקר טוב לב המדינה, ככה פותחים בוקר, ככה בדיוק פותחים בוקר בשבילי. עם אחד השירים היפים של דודו טסה, הגולה. אז גם אם הייתי עייפה, זהו, עבר ונגמר לי. אנחנו ביום חמישי, 10 בספטמבר, כ"ח באלול. גם הבוקר, פאבל גרשביץ, טכנאי השידור, עופר ויינשטיין, עורכת המוזיקה. אני מיכל סלם אסולין, קמים כל בוקר עד השעה 8. אנחנו יחד. אז מחר זה קורה, אני רוצה להזכיר למי שעוד לא שמע, מי שעוד לא יודע. מעבר לכך שזה ערב ראש השנה, שאת זה בוודאי שאתם יודעים, ואני לא מחדשת כאן כלום. החל מהשעה 12 יש לי תוכנית פה של חגיגה על החג. בואו נעשה לנו חג יחד. בשעה הראשונה אני מארחת את איציק קלה למופע מרגש חגיגי לחג. גם נברך אותו לפרס שהוא קיבל. ואחר כך שעתיים נוספות שלכם איתי בחגיגה ים תיכונית מטורפת. אז אל תגידו לא ידענו, לא אמרנו. זה מחר, כן? טוב, אנחנו, אני רוצה להמשיך, בואו נמשיך. הולך להיות כאן חמישי שמח. עמק הפרחים.

0: תן לה זמן ללכת.
1: תן לה זמן ללכת.
0: תחלוף גם השלכת. ותשוב תראה אביב חדש שמח לקראתך. זה אביהו מדינה כתב והלחין כמובן פינת חיים משה שלנו, כן? אז מי חיים? אנחנו נעבור אל רינת בר. חיכינו לה. חיכינו לרינתוש. גם היא חיכתה.

0: חיכיתי לך רינת בר, 22 דקות אחרי שעה 7, רדיו לב המדינה 91 FM. אז כאמור, אתם יודעים, אנחנו לקראת החג, סוף שבוע, ומאוד מאוד אנחנו רוצים לשמוע מה אפשר לעשות בסוף השבוע הזה. אז אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לאורית בלוך.
1: בוקר טוב מיכל, בוקר טוב מאזיני רדיו לב המדינה. בצפון כדאי להגיע לנחל ציפורי, מסלול נעים בין מעיינות, תחנות קמח, נוף גלילי, מתאים לטיול משפחות רגוע, אפשר לשלב עצירה לפיקניק מול הנוף. במרכז יער בן שמן, שבילי הליכה, חורש ופינות פיקניק מוצלות, בחירה נהדרת לבילוי משפחתי בטבע, מגוון מסלולים קצרים שמתאימים לכל המשפחה. ובדרום, פארק ירוחם, אגם בלב המדבר, שבילי הליכה ופינות ישיבה, מקום נעים לעצירה וטיול כליל, בשעות הנעימות אפשר ליהנות גם מתצפית על ציפורים. שתהיה שבת מקסימה, נשתמע.
2: אתם מאזינים

0: Me casó. ¡Artica!
1: ¡Wow! ¡Ese toti asado!
2: דורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
1: בהכשר בית יוסף.
3: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
4: אמיר בן עיון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
5: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
4: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
5: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
4: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
5: אני אשמח מאוד.
4: נעמי בן עיון, ערב טוב.
6: שלום.
4: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
6: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
4: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
6: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
2: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'.
3: שמונה עד עשר בערב.
7: רדיו לב המדינה.
8: קיריים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: קיריים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
11: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.
12: 720
13: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
14: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
15: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
16: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
17: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג, זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
18: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
19: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
20: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
19: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
21: היי, מה קורה?

0: ונקודות ברחבי הארץ.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
2: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: קריאה אחרונה לחול בחגים.
5: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
6: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים?

עידן עמדי. תשליך את כל הניסיונות, תשליך את כל הכעסים אל המים, תשליכו את המלחמות, תשליכו את כל ההירורים אל השמיים. שמים לב שראש השנה פה, בפתח? יפ, 35 דקות אחרי השעה 7, נקדיש את השיר הבא. יש לנו כמה מילואימניקים שמאזינים ממש ממש עכשיו, הם גמרו לי את זה עכשיו בלייב בטיק טוק, אז זה בשבילכם.

0: אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין. קמים. בחסות.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור. איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
4: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
3: איזה כיף.
4: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
3: איזה כיף.
4: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם שש שעות.
3: חיים של
5: אבא.
3: וואו, איזה כיף.
4: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
6: רדיו לב המדינה. אין לה

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
2: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
3: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה סלמון קפוא רק ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם. אורס פרסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-8 שקלים ו-90. בשר מספר 8 קפוא חלק רק ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. זאת הדרך שיוכל.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים. אם עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
9: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
11: רדיו לב המדינה.
12: בחסות, הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך,
13: מימון ישיר,
12: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: אתם מאזינים ל...

יודע. אז השיר הזה מוקדש. רגע, רגע, רגע, אתה תעצור. אתה תעצור, כי אתה לא תעשה לי את זה. אני רוצה את זה מההתחלה. כן. אז פר טסי קודם כל הוקדש לעמית, הבן של לילה המקסים. ואנחנו כאן, אנחנו כבר מסיימים, ואני רוצה להשמיע לכם את השיר הזה. כי הוא יהיה פה מחר, וזה מה שיהיה כאן מחר. פר טסי שאל, ואני עונה, מחר, ערב ראש השנה, בין 12 ל-3, יש לכם 3 שעות איתי בחגיגה, חפלה לערב החג. בשעה הראשונה יהיה כאן איציקה לה. כן, כן, הנה זה. עכשיו אפשר לשמוע. זה השיר שאני הכי אוהבת, זה של דוד זיגמן, כן? איציקה לה מחר. יחד איתי בין 12 ל-1, ואני איתכם עד 3 בצהריים, אני מיכל סלם אסולין. תודה לפאבל גרשביץ, הטכנאי שלנו. לאופר ויינשטיין, שערך את המוזיקה הבוקר. כאמור, מחר 12 עד 3, כן? בי נשבעתי, מחר אני איתכם פה! תגבירו!

0: בחסות.
1: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: בחסות.
3: טורטיקו!
4: וואו, איזה המבורגר.
5: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
6: טורטיקו! בהכשר בית יוסף.
7: רדיו לב המדינה.
8: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
9: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
10: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
11: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רינה מצליח. מי שהייתה העיתונאית הכי קשוחה בטלוויזיה, מגיעה אליי לראיון אישי ואמיץ, וחושפת את הסיבה האמיתית שבגללה היא עזבה את עולם התקשורת.
12: קושת העיתונות יותר מנרמז לי לעזוב.
13: אסנהיים פוגשת רינה מצליח, הערב בערוץ 13.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. קריאה אחרונה לחול בחגים. מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג, זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
6: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
8: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
9: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
10: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
7: קחו נשימה, דמיינו אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
8: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
10: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבטיח אמש כי המלחמה עם איראן תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע שהתקיימו בחודש נובמבר. עם זאת, בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי בכירים בממשל, בהם סגן הנשיא ג'יי די ונס ושר החוץ מרקו רוביו, הזהירו את טראמפ כי האימות עלול להימשך עד סוף כהונתו כנשיא בינואר 2029. בתוך כך, חילופי האש נמשכו גם הלילה. באיראן דיווחו על פיצוצים בכמה מוקדים במדינה, ובמקביל ברשת CBS מדווחים כי כמה מטוסי קרב אמריקנים ניזוקו בתקיפות איראניות על בסיס חיל אוויר אמריקני בירדן. אחרי ההודעה הבריטית על הסנקציות שיוטלו על ישראל, שר החוץ הבריטי לא פוסל את האפשרות שבריטניה תטיל סנקציות גם על בנקים ישראלים. דיפלומטים בריטים מזהירים מהחרפת העימות בין המדינות, מוסיף פרטים שליחנו ללונדון, אלעד שמחיוף.
11: גורם מדיני בכיר בבריטניה אומר לנו שחבילת הסנקציות שתתגבש בבריטניה בחודשים הקרובים יכולה לכלול גם סנקציות נגד בנקים ישראלים, אם אלה יתפסו כמי שמעודדים ומסייעים לפיתוח התנחלויות. זה אומר שנשקלת אפשרות להטיל סנקציות גם על בנק ישראלי שנותן משכנתאות לבנייה מעבר לקו הירוק. בבריטניה מותחים ביקורת על הצעדים הישראלים בתגובה לחבילת הסנקציות, אבל גורם ישראלי אומר לנו אלו צעדים מידתיים. בריטניה הפכה למדינה לעומתית וביקורתית יותר כלפי ישראל, אפילו בהשוואה לבלגיה.
10: עם תחילת תקופת החגים, ישראלים רבים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון, ועל רקע החשש משיבושים, ברשות שדות התעופה מבהירים כי הכל יתנהל כשורה. מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
12: מעל 100,000 נוסעים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון בשעות הקרובות, במה שפותח את עונת השיא של חגי תשרי, עונה שבה יעברו בשבועות הקרובים יותר מ2.5 מיליון נוסעים שימריאו וינחתו. מאוד מקווים שלא יהיו שיבושי פתע ברשות שדות התעופה מצדם, מדגישים שהכל צפוי להתנהל כבשגרה.
10: הסרט עצמאות הוא הזוכה הגדול בפרס אופיר וייצג את ישראל באוסקר, מדווח כתב התרבות לירון זייד.
13: סרטו של משה רוזנטל עצמאות זכה אמש בעשרה פרסי אופיר, כולל פרס הסרט הטוב ביותר, התסריט והבימוי. כעת יחל עצמאות בחיכובו של אסי כהן את המסע בתור הנציג הישראלי במרוץ לפרס הסרט הזר הטוב ביותר בטקס האוסקר בהוליווד. נזכיר שהסרט, שעלילתו מתחילה בישראל של שנות ה-80, שבר סי של כל הזמנים במספר המועמדויות לפרסי אופיר עם 16 מועמדויות שונות.
10: עכשיו תחזית מזג האוויר לראש השנה עם מתן יעקב.
5: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
14: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
15: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוניית כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ורגיל לעונה.
14: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
10: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחצות 12.
16: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
17: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

0: על הבוקר עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
1: בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים. בוקר, בוקר, בוקר של יום חמישי בשבוע. ברוכים הבאים לעל הבוקר, תוכנית סיכום השבוע של רדיו לב המדינה, 91 FM ו-93.3 באשדוד, ובאפליקציה שלנו, תוכנית אחרונה שלנו למעשה לתשפו,
2: תשפו.
1: כן, כן. בוקר טוב, קובלנס, תוכנית אחרונה.
2: בוקר,
1: שבוע הבא בעזרת השם כבר תשפז.
2: תשפז.
1: תשפז, יותר כיף להגיד תשפז ותשפוז, כאילו תשפז.
2: שאני לא יודע אם זה תשפז עם ב', עם ז', פתאום תשפז.
1: אני רואה פה קמפיין של אחת מתחנות הדלק, לא יודע מה.
2: לא חשוב שמות.
1: לגבי השנה הזאת, כאילו מרגיש לי שם שזה הולכת להיות השנה שלהם.
2: יש כל שנה, יש ראשי תיבות.
1: הרעיון שלי דרך אגב, אם מישהו כאילו זה, תזכרו איפה, תיקחו תאריך, מה התאריך היום? כן, לא אמרנו גם. 10 לספטמבר, יום המשכורות, חבר'ה, יצא לכם טוב, לפני החג, ככה, אתה יודע.
2: לקבל את המשכורת, אתה יודע שהכל הולך להתפרק בחג.
1: כ"ח באלול תשפ"ו.
2: כן.
1: זה התאריך. קיבלת מתנה לחג אגב?
2: מתנה מהרדיו קיבלתי, כן.
1: כן, ואשתך ממקום העבודה שלה
2: קיבלה? קיבלה גם כן.
1: מה קיבלה?
2: מה מקבלים?
1: מגבות?
2: לא.
1: סירים?
2: תו.
1: תו.
2: תו קנייה, היום זה נורא פשוט.
1: כן.
2: יותר כיף תו קנייה מאשר לקבל צלציליים.
1: למה התו קנייה שהאישה מקבלת תמיד היא משתמשת בו לצרכים שלה, ונניח...
2: התו שאתה מקבל היא משתמשת בו לצרכים שלה
1: גם. נגיד, אני אמרתי לאשתי, קיבלתי תו מתנה, ואז אמרתי לה, תשמי, קיבלתי תו הזהב, כאילו שזה לכל השופרסל וזה סופרים, וקיבלתי עוד אחד, כאילו, לסופר פארם.
2: יותר הדליק אותה.
1: ואז היא אומרת לי, רק סופר פארם? אז אני מסתכל כזה, אני אומר, סופר פארם ואירוקה, אני אומר לה. ואז היא אומרת לי, וואי, אני צריכה ללכת לאירוקה, לעשות את המשקפיים, משקפי ראייה, קניתי מסגרת וזה. אז אני אומר לה, יופי, תלכי, הכל טוב, תלכי. היא אומרת לי, לא, כדאי שאני אשתמש בכרטיס הזה. היא אומרת לה, לא, הכרטיס הזה זה מתנה בשבילי לחג.
2: זה מתנה שאני קיבלתי.
1: אני רוצה ללכת לכיף שלי לאיזושהי חנות, ולהוציא את הכרטיס הזה, ולדעת שלא, זה עד לכי, תפרקי את האשראי שלנו, זה מה הצריכה את שלי.
2: מה זה באמת משנה, אבל?
1: זה לא משנה.
2: נו.
1: אבל הכיף הוא כאילו...
2: שאתה קיבלת מתנה ואתה רוצה
1: כן,
2: את המתנה.
1: כן, זה מתנה שלי, מה? זה, אתה מבין?
2: נכון, תזבי
1: כן,
2: לי את המתנה.
1: תזבי את המתנה, כאילו, כן. אני לא אומר לך לא, לא, לא, אבל כאילו, זה מתנה.
2: אני שנכנסתי הביתה
1: ממש... ברוך הרי מה בסופו של דבר יקרה.
2: אתה תגייס מאשרה את הכל.
1: אני אוסיף על המתנה.
2: בוודאי.
1: הכי כאילו, גם אם תיקח את המתנה ותוסיף על זה עוד מאשרה, אני ארגיש כאילו הפסדתי פעמיים.
2: אני אתמול אמרתי להם, יש לי תו זה מסופר פארם, יש לי, קיבלתי מתנה, תו קנייה בסופר פארם. לא הספקתי להגיד עוד את הפארם, הבת שלי כבר הסתכלה בסמים, את המחירים של
1: הסמים. כן, כן, זה מדהים, כאילו...
2: בונה!
1: התלבטתי, אגב, התו הזה של הסופר פארם, אני תופס גם לבית מרקחת בסופר פארם?
2: בטח.
1: כן? זה כאילו כל השטח של הזה.
2: את הנגד צרבת מהזה שהיא פרקה לך את התו, אתה יכול לקנות בבית מרקחת. בונה, הסתכלה בסמים, ולא ידעתי את זה, נגיד, אתה מסתכל עכשיו מחיר בסמים?
1: כן.
2: אז אני פתאום רואה בוסם שהיא מאוד מאוד רצתה, והיא רואה 33 שקלים, הבוסם עולה.
1: אוקיי.
2: ואז אתה פתאום מבין שזה 33 שקלים לעשרה מיליליטר. הם עושים את זה פר...
1: כנראה, כי יש את ה... גם כשאתה קונה מוצר בסופר, יש לך את המדבקה של המוצר, והמחיר ל-100 גרם. מתחתיו בקטן.
2: אז כזה גם בפסמים, כי אתה אומר, יאללה, אני אזמין, פתאום אתה אומר, יצא 800. אתה קונה בוסם.
1: אז אתה יודע מה ההיגיון?
2: מי קונה בוסם?
1: ההיגיון אומר, אוקיי, אתה מוכר לי את זה בעשרה מיליליטר, אז אני לא רוצה 50, תן לי 30.
2: אבל זה לא שוק, הוא לא שוקל לך את הבוסם, אין בקבוק של 30.
1: אבל בגלל זה שהוא נותן, לא, יכול להיות שאולי עשו בקבוקוני מילוי כאלה של 10.
2: יש לך או 50 או 100.
1: כן, אז לא, אבל אם הם מוכרים לפי המיליליטר 10, אז אני רוצה 25. כאילו כמו שאתה בא לחנות תבלינים, תן לי 25 גרם, תן לי 25 מיליליטר דיוק.
2: כאילו אם הבוסם נופל גם חתיכת פיסטוק.
1: כן, תן לי קשיו כזה פתאום.
2: יש בראשי תיבות תמיד של תהיה שנה, נכון?
1: כן,
2: תהיה. מה יהיה תשפז לדעתך? תהיה שנת...
1: זה תמיד תהיה שנת?
2: ברור. זה התפשין סגור לנו תמיד.
1: כן, תהיה שנת.
2: תמיד תהיה שנת. תהיה שנה או תהיה שנת? מה היה תשפב? תהיה שנה? כי הפה גם אפשר לגנוב אותו מהשנה שעברה.
1: כן, זה תהיה שנה...
2: פוריה, פוריה בא לי.
1: פוריה, לא פגז? פגז זה רק קצת למלחמה, כאילו.
2: פגז היה לנו.
1: כן.
2: היה לנו שנת פגז. היה שנה עם הרבה פגז.
1: תהיה שנה... פצצה גם לא טוב.
2: גם לא טוב,
1: נכון? אוקיי, לא טוב.
2: פטריות גם לא טוב.
1: לא טוב, לא. תהיה שנה... פשוטה?
2: פשוטה, פשוטה טוב לי.
1: תהיה שנה פשוטה.
2: פשוטה.
1: הזין,
2: קיבלנו אותו.
1: תהיה שנה פשוטה. זין, עוד זין, כאילו...
2: לא.
1: לא, אתה חייב שנות.
2: אתה חייב מילה בזין.
1: זית. זית תמיד בטוב. זית בסוף תמיד בטוב, נכון?
2: תהיה שנת קלמטה.
1: תשק. תהיה שנה פשוטה.
2: פשוטה? זאת אומרת ש... לא.
1: זה תקע למטה, כן. זה תמיד כיף. תהיה שנה פשוטה, זה תקע למטה. זה כזה כיף. טוב, יום חמישי, אילן, מה עשית אתמול? עשית משהו מיוחד אתמול?
2: אתמול?
1: כן.
2: אתמול דווקא לא הייתי בסופר.
1: לא היית?
2: יוצא לי בשבוע האחרון כל יום להיות בסופר בגלל החג הזה.
1: כן.
2: כל ההכנות, כל הזה. היום יש לי לעשות עוד השלמות, שאתמול לא הספקתי. אתמול היה לי קטע, באתי לאסוף את הילדים מבית ספר. וכל ילד פתאום הגיע לי עם חבר.
1: לאן, הביתה?
2: כן.
1: נו מה, זה צהרון?
2: אין לי מקום.
1: באוטו אין לך מקום?
2: ברור. הבת שלי באה עם חברה.
1: כן.
2: והבן שלי באה עם חבר. ואי אפשר ארבעה מאחורה.
1: כן.
2: הם עצמם היו חמישה.
1: מבחינה חוקית אי אפשר. פיזית אתה יכול להכניס גם 16 אנשים.
2: פיזית אנחנו מסתדרים.
1: לא חשבת לנסוע, זה חוסך את הזמן אבל בתחבץ. לא, כאילו אם יש לך שלושה נוסעים זה כאילו נותן לך לנסוע, זה מחזיר אותך יותר מהר הביתה. יש לך אינטרס להחזיר ילדים?
2: כן, אבל לא שמונה באוטו.
1: אוקיי, אז
2: מה עשית? כי אז אני לא מחזיר אותם הביתה, אני לוקח אותם לעבוד בבניין.
1: נו.
2: אז הייתי צריך לבחור איזה ילד הולך עם החבר באוטובוס.
1: או.
2: זה לא, כי אז הבן שלי בא אליו, אומר לי, בוא נעשה הגרלה.
1: כן.
2: אז אמרתי לו, לא, הבת שלי היא הראשונה, אמרה לי מהבוקר שחברה מגיעה אליה, אתה רק הלתרת לי עכשיו את החבר שלך.
1: כן.
2: אבל עשיתי אותו דיל יפה, אמרתי לו, תביא...
1: למה, אם היא באה עם החברה שלה, אז יש לו שתי מקומות.
2: ויש לי עוד בת.
1: כן, אוקיי.
2: אז הם כבר... ואז יש לי את הבן שלי, כן. ואז עוד חבר.
1: אתה נסעת באוטובוס בסוף, נראה לי.
2: אז הבן שלי נהג. בקיצור, אז אמרתי לו, היא אמרה ראשונה בבוקר, אתה עכשיו באת לי מהילטור, אבל עשיתי איתו דיל, אני אקח לכם את התיקים. דיל טוב.
1: נכון.
2: ואז הוא כאילו הולך חופשי כזה וזה, וגם ככה אנחנו בפקקים. אני פה, האוטובוס לידי, אנחנו נוסעים ביחד הרי בפקק. זה לא שאנחנו, אני עכשיו דוהר באיילון הביתה. בקיצור, כולם הגיעו הביתה, ואז אתה צריך פותח את הפס החם של המטבח.
1: נכון.
2: אתה הופך להיות בית תמחוי.
1: בית תמחוי.
2: מתי אתה מבין שיש לך מלא ילדים להאכיל?
1: עוד הילדים...
2: שיש לך מלא צלחות על השיש? ואתה מסדר אותם רוחבית.
1: כן, נכון.
2: את כל הפסטה קודם כל, אחרי זה את כל השניצלים ככה.
1: כל אחד עם הדרישות שלו גם כן.
2: כל אחד, כן, אני בלי זה, אני בלי זה.
1: יש את הילדים האלה שמבקשים לך, יש מצב אתה מכין לי שניצל? אחי, אני לא...
2: יש לה, על הפסטה שלי פעם בחברה, יש מצב לבולונז?
1: וואלה.
2: אמרתי לה, בולונז תבוא יום רביעי. תגידי מה אני...
1: שלישי זה מפרום וקוסקוס.
2: מה אני, קפה איטליה? בואי, רוצה גם תירמיסו לקינוח או שבא לך את ה... אחי, תתחילי מקמפארי, דרינק.
1: יאללה, בואו נצא לדרך, על הבוקר, רדיו לב המדינה. אנחנו איתכם עד השעה 10 בפקקים, בעבודה, ואולי בקניות ובבישולים לפני החג? יאללה, התחלנו. סבלי מנהל וסיוון. עושים בועז שרבי, כן?

0: סיכום השבוע ברדיו לב המדינה. אתי אלתר ג'קמן בהפקה, פאבל גרשביץ' הוא הטכנאי, דוקטור אריה מרקו הגיניקולוג של התוכנית על המוזיקה. כן, אז אנחנו כמובן על הבוקר, אפשר למצוא אותנו גם בטיק טוק וברשתות, אם אתם רוצים לראות קטעים מהתוכנית, אותנו פיזית, חפשו על הבוקר בטיק טוק, קבאבוס, קובץ' באינסטגרם ושלל דברים. אתמול לא יצא לנו לדבר עם ניר מלבוגט, כתב ענייני המזון שלנו.
1: אבל אנחנו לא מבטרים לו כמובן.
0: ואנחנו מנסים לתפוס אותו היום, אולי נרוויח אותו בבוקר, וזה תהיה באמת חוויה אחרת יכול להיות. אף פעם לא יצא לי, אני לא בן אדם שאוכל בבוקר,
1: נכון,
0: אתה יודע?
1: נכון, זה קצת מפריע לי, אני חייב להגיד לך.
0: שאני לא אוכל בבוקר?
1: כן, כי אני מאוד אוהב לאכול בבוקר, זה כי... אתה אוכל בלילה.
0: כן, אני אגיד, בשתיים בלילה אתמול אכלתי...
1: כאילו, אתה מסרב להבין שאתה לא בן 19 יותר.
0: לא, אבל אני ער בשעה הזאת, למה להיות ער רעב? אתה מבין מה אני אומר? כאילו, אתה בשעה שתיים בלילה כבר היית ישן.
1: שתיים בלילה, אני כבר לא...
0: אני אתמול הייתי בהופעה של שלמה ארצי. הלכתי, התפנקתי באירוע חברה שאני לא עובד בה.
1: אז זה בכלל פינוק.
0: כן, כן.
1: אתה עשית להם מה שאשתך עושה לך עם הגיפט קארד.
0: אני חייב להגיד לך שזה היה אירוע של קופת חולים, כאילו, כלשהי, וזה, וחבר
1: ש... אז בסוכן היית דוקטור קבן.
0: כן, אז חבר הפיק את האירוע, אמר לי, בוא, קפצתי, ובאמת, אין מה לעשות, פרופורמר, חבל על הזמן, שלמה ארצי, זה לא להאמין, בן אדם בן 70 ושבע, שמונה ש...
1: שלמה ארצי...
0: נותן שם בראש, אבל זה לא העניין, זה לא העניין, זה לא העניין.
1: אז כל ילדותינו וחיינו.
0: אז הלכתי עם עוד חבר, הצטרפנו שני חברים, חבר שבא לביקור, הלכנו לאותו אירוע, וזה, אבל עכשיו, בתוך האירוע, אתה כבר בתוך האירוע, אז יש עמדות גם כן, כן, של קייטרינג כזה, אז אתה תואם, ואתה אומר, מה זה? דימסם, אוקיי, מוקפץ, שווארמה, מה זה? נאמס, אוקיי, בוא ניתם, זה...
1: אותה בצקת בשינוי הדרך.
0: ואז היה שם גם, יש שם עמדות כאלה של להצטלם, מזכרת ולמטה, אתה יודע, מגנט כזה שרשום לך מזכרת קטנה מאירוע גדול. אז אמרתי לך, שלי, בוא נצטלם, כאילו, בוא נעמוד. ואז יוצאת השיחה הזאת שכאילו עומדים בתור ועוד אנשים לפנינו, ואז כאילו, מאיזה סניף אתם, מאיזה סניף אתם? עכשיו, כאילו הכנסתי את עצמי ללב ה...
1: בוודאי.
0: אז אני לא נראה לך כמו איזה דוקטור שרגה אבנרי, נכון?
1: אתה פחות אורתופד.
0: אני יותר נראה לך מהמחשוב, נכון?
1: אתה יותר נראה לי מהשינוע.
0: בדיוק. אז אני הייתי מהמחשוב, עמדתי בתור והצטלמנו.
1: עכשיו, העניין הוא... לדמות של האומה המחשוב?
0: לשלמה ארצי יש נהלים מאוד מאוד ברורים לגבי תחילת הופעה. שהכל, כאילו, כל הדברים יש
1: שורים.
0: כן. אז זאת אומרת, בתשע אמרו שהדברים נסגרים וסוגרים הכל. עכשיו, אני הצטלמתי בחמישה לתשע. אני רוצה את המגנט הזה, כאילו, של ה... אני בונה עליו, כאילו. כן. בא אליי בן אדם בשעה תשע, אומר לי, אין, הורידו לי את החשמל, אני לא יכול, זה. אני עושה לו, מה זה הורידו לך את החשמל? כל המקום פה חשמל, אחי. כך כן. רגע, אומר לי, לא, אתה רואה, סגרו לי את המכונה וזה. אמרתי, לא, אחי, אני לא ילד בן 12, אחי, תחבר רגע את ה... פתח לי את התמונה, אחי, מה... פתח לי רגע את התמונה, אתה יודע. ואז אני, עכשיו, התחלתי כבר, אני עובד במקום כבר, אני אומר לו, תשמע, זה לא יבוא בשתיקה הסיפור הזה, כאילו... תשמע, הרגשתי במצב כזה שכאילו, עוד קצת, ואני עובר גם קופת חולים, כי אני שייך לקופת חולים שהיה לה את האירוע. הרגשתי כאילו...
1: הייתה שייכות.
0: הרגשתי כשאני, כאילו, אני מממן גם את האירוע
1: בגלל הצלם מגנטים, אתה עובר לקופה השנייה.
0: בטח, איזה שאלה.
1: נו, אז הוא נתן לך?
0: לא נתן לי את המגנט, קובלנץ.
1: לא מאמין לך.
0: לא נתן לי את המגנט. עכשיו, מה מפריע לי? שהוא צילם אותי. התמונה אצלו.
1: יש תמונה, אולי המגנט על המקרר עכשיו,
0: איך הצטלמנו?
1: ההוא שלא, יש לו תמונה, במקרר יש לו
0: גם הצטלמנו, יש לו יש כזה, אתה מכיר זה שאתה בוחר רקעים מאחורת, איפה אתה רוצה להיות בלונדון באפריקה ככה, זה הרקע, אז בחרנו שאנחנו כמו שני אסירים עומדים עם המספר כאילו, והוא לא פיתח לי את זה, עכשיו אני יודע מה הוא יעשה עם התמונה גם?
1: זהו, לדעתי מדובר בכזה, יש לו במקרר שלו תמונות רק של כאלה שהוא לא נתן להם והתחננו, ויש לו סיפור כזה לכל תמונה, יש לו את התמונה שלך, יש לו תמונה מאירוע אחר של מישהו שהוא לא פיתח לו, יש לו כאילו כזה, יש לו במקרר את התמונות של כל אלה שהוא לא פיתח.
0: אני חייב לדעת, אני בכל אירוע שאני הולך, תמיד אני לוקח מגנט של הסבתא, של הדודה, מישהי שאני לא מכיר, מהאירוע ולא שלי, ושם לי על המקרר.
1: בטח.
0: יש לי מחתונות של חברים, את הבני דודים שלהם, את הסבתא שלהם, זה כאלה, זה כזה כיף, אני חושב.
1: בזמן האירוע עצמו, הרי מחלקים את המגנטים, נכון?
0: כן.
1: לקחת סתם מגנט רנדומלי ולהביא לאיזה חבר שבאתי איתו לאירוע,
0: בטח,
1: ואני לוקח, הנה.
0: בטח, בטח.
1: התמונה שלך, ואז הוא מסתכל ואני נהנה.
0: אנחנו לוקחים הרי כמה חברים, נגיד, בחתונות שחברים התחתנו לפני יותר מעשור, היינו לוקחים כל אחד חמישה מגנטים, ואז בקינוח אתה מחליף

0: תחליף את זה כאילו אתה מחליף כלבים של חבורת הזבל.
1: בטח, איזו שאלה.
0: יש לי דודה מזל, מה אתה אומר? תביא לי צ'חלה, תביא לי צ'חלה. שתיים צ'חלה זה אחד מזל.
1: צ'חלה זה אס, מה קרה לך? רציתי לשאול אותך לגבי האירוע הזה.
0: אתה לא טס לאומן דרך אגב?
1: תכף נדבר על אומן.
0: כן.
1: אמרת שאתה מהמחשוב שם, נכון? הזדהית כמישהו מהמחשוב.
0: כן, כן.
1: לא,
0: גם עשיתי להם את
1: התנועה. לא נפלה לך איזה מישהו טוב שם, אתה יודע כמה אני מנסה להשיג אתכם? לא, לא קיבל, לא, זה לא קצת היה לך בור.
0: אני מבין, עם מי דיברתי? עם יגאל? עם יגאל? יגאל תוקע דברים, נשמע, תרשמי טלפון, תרשמי טלפון.
1: נותן טלפון של חבר שלך.
0: בדיוק,
1: תמיד.
0: כל העניין זה אמינות, איך אתה עונה בהתחלה. אתה יודע שהגעתי לחניון שם, הגעתי לחניון,
1: אני המנכ״ל.
0: עומדים, אני רואה כבר, כאילו, אני רואה שיש כניסה לחניון, אבל מפנים את הרכבים שמאלה בכיכר בחזרה, ואני אומר, רגע, יש פה חניון, שסך הכל להזיז מחסום כזה ידני, וחונים שם רכבים, והוא לא מלא, כאילו, למה לא?
1: אסרטיביות.
0: אסרטיביות לגמרי. באת
1: אליו ואמרת לו, תן לי את המגנט. מה אמרת לו?
0: לא, אמרתי לו, אנחנו להופעה פה של האירוע חברה, כן, ואז הוא אומר לי, זה פה זה רק לנכים, יש חטב נכה, אני אומר לו, תשמע, יש פה 400 רכבים, אז האירוע הוא לנכים, אני אומר לו, כי זה כל החניה של האירוע.
1: מה, קופת חולים, לך תדע.
0: הוא אומר לי, לא, אבל יש לך תו נכה, אז אני אומר לו, כן, להראות לך? הוא אומר לי, לא, יש לך? להראות לך?
1: אתה לא משקר לו.
0: כן, להראות לך, אבל אין לי באמת. אבל זה שהוא רואה שאני מראה לו, הוא רוצה באמת להראות לי עכשיו, הוא רציני לגמרי, כאילו, לא, לא, לא, כנס, כנס, כנס.
1: כאילו אתה משחק לו על המצפון.
0: בדיוק, כן.
1: אני הייתי אומר שאתה...
0: אסרטיביות, לאן שאתה לא נכנס.
1: אתה צריך פשוט להגיד לו, וגם זה לא שקר, שאתה נכה רגשי. אבל עוד שאלה, שאתה ממתם בתור...
0: אתה יכול להיכנס לכל מקום, אתה יכול לנהל דברים, תיכנס לסופרמרקט, תבוא לקופה ראשית, תגיד לך, תעבירי לי את הבסמתי בבקשה לפה, גברת, כבר אני מנקה פה. להיכנס עם סמכות.
1: תגיד שעמדתם בתור לדוכני אוכל שם בהופעה,
0: כן.
1: יש איזה קופת חולים.
0: כן.
1: אז היה לך כזה פתקית? לקוח, R23.
0: וואלה, זה לא היה.
1: לעמדת הניגירי.
0: וואי, הלוואי והיה את זה. נכון? זה יכול להיות מדהים, אתה יודע? זה יכול להיות מדהים.
1: בטח בראש של קופת חולים.
0: בטח, זה יכול להיות מדהים.
1: לקוח, A323.
0: וגם על הדרך, לעשות כל מיני דברים שהם כאילו...
1: עמדת בדיקת דם.
0: כן, כאלה, על הדרך. על הדרך, דברים כן. שהם... גם ככה שם, אתה מבין?
1: רופא אור, למשל, שאתה צריך לחכות 9 חודשים לקבל רופא אור.
0: או, או, כן. יכולת
1: לתפור שם איזה רופא אור. בדיוק,
0: מה, תביא לי שלמה ארצי עכשיו, תביא לי תור, תביא לי...
1: לא, בזמן, בין שיר לשיר, אתה בא, אתה כן לי רגע פה בשומה.
0: כן, כמו שיש עמדות מסאז'ים באירועים, לפעמים מביאים כאלה מסאז'ים.
1: נכון, עמדות אחיות.
0: בדיוק, נכון, רופא אור, אף אוזן גרון כזה.
1: אף אוזן גרון, בטח, בדיקת עיניים.
0: שיננית פתאום, אתה יודע. למרות שאתה יודע שלא משנה, לא משנה. טוב, טוב.
1: אני לא יודע לאיזה כיוון תיקח את זה, אבל כל כיוון שחשבתי עליו עכשיו הוא לא טוב.
0: יאללה, חייבים לעוף לפרסומות, יאללה, פרסומות וממשיכים, סלו בזהירות, כן?
2: על הבוקר, יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים. בחסות?
3: כל פעם אותו...
4: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
5: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
2: בחסות?
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: רדיו לב המדינה.
9: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
12: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
13: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
14: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
15: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
16: עכשיו בעלם חצי מחיר.
3: מהיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
7: פרטנר ב...

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9, ראשון לציון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
5: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לאגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: קריאה אחרונה לחול בחגים.
8: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
9: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
10: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
11: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.
13: בחסות הסדו עגלה שמן 3 קילוגרמים רק ב-99 שקלים? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם. חפשו בווייז, רק עם מקור הבשר.
14: על הבוקר, עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
15: כן, חזרנו, זה כבר שיש איתי, אני חושב, כמעט שבוע ברצף. איתי לוי, מהראשונים והטובים, עוד בתקופה, כמו שאמרנו, לפני שהתחלף לו הכל. וזה איפשהו נעלם בין האלבומים, לא יודע למה.
16: תגידי רק איך קוראים לך, ולמה את הולכת כאן לבד, השעה מאוחרת. מסוכן בואי, אלווה אותך

0: איתי לוי, שריקות. קובלנץ, אתה לא טס לאומן, אני מבין, באומן ראש השנה.
1: לא. יצא לך לטוס לשם?
0: לא יצא לי, הרבה פעמים מציעים לי, גם השנה הציעו לי, והשנה נגיד, השנה יש לי
1: חוויה. זה צריך להיות חוויה נראה לי מטורפת.
0: כן, אומרים שככה.
1: אגב, גם למי שלא מאמין או שומר מצוות, זה משהו אנתרופולוגי.
0: יש לי חבר בדיוק שלאחרונה התחיל, מה שנקרא, להתקרב קצת, אתה יודע, קצת להתעניין וזה. ואתמול הוא אומר לי שהוא החליט לנסוע לאומן. כאילו, אמרתי לו, מה? איך הגעת? כאילו, וואו, איזה כאילו, איזה קפיצות כאילו, וואו, מ-0 ל-100, מה שנקרא, אתה מבין? ואז אמרתי לו, תשמע, איך כאילו, אמרת, כאילו, דה, הוא בחור בין 40 פלוס וזה, אבל עדיין, אנחנו קרבים, זה ראש השנה, זה ילדים, כאילו, אמרת להורים שלך שאתה לא הולך לעשות, עזוב, כאילו, אמרת להורים שלך שאתה לא הולך לעשות את החג, כאילו, בזה, ואז הוא אומר לי, תשמע, אני אמרתי להורים שלי שאני טס לאומן, ההורים שלי הסתכלו עליי, כאילו אמרתי להם שאני הומו. הוא אומר לי, הייתה מבט של אכזבה בעיניים, כאילו בישרתי להם את הדבר, מה, אתה בטוח, או תבדוק את זה, כאילו, אתה בטוח לגמרי, סגור.
1: אתה בטוח שנגמר האירוע איתך?
0: סגור, בטוח, איך אתה עושה לנו? איך אתה עושה לנו את זה? לפני החג, לא עושים דברים כאלה, כאילו, אנחנו מתכוננים, אנחנו נערכים.
1: כן, אנשים קשה להם עם שינויים.
0: פרופורציות, זה בסך הכל צלחת אחת פחות, הכל בסדר, לא שמעתי שכל המשפחה, הם יבואו, כולם יבואו, תעשו, אני, אבל...
1: מתי התאריכים של אומן?
0: כבר אנשים לדעתי כבר הגיעו אתמול לדעתי.
1: כאילו הפיק זה ראש השנה? אתמול, כן. שחוגגים שם את החג?
0: ראש השנה והנשים נוסעות בחנוכה. כן.
1: אוקיי.
0: נשים בדרך כלל נוסעות בחנוכה, והגברים, ראש השנה בדרך כלל, כן, כיפור, אוקראינה, אומן, היום גם זה פרוצדורה, אתה נוחת באיזה מולדובה ומשם דרך אוטובוס.
1: זהו, ראיתי סרטון, ראית שהם נוסעים ברכבת ושמו להם קרוס בעברית, משהו שהם אסור להם לעשות, אחרת הם 5 שנים לא יוכלו להיכנס לאוקראינה, משהו כזה.
0: כן.
1: כאילו מי שיתפס, לא, כי... יש שם בלגן עם אוקראינה, אתה לא יכול לנחות בקייב.
0: תמיד, אני לא מבין, למה צריכים את ההוראות, את הדברים, מה אתם רוצים? מה אתם רוצים?
1: כי יש מלחמה שם.
0: לא יודע שיש מלחמה, לא, זה היה מופנה לישראלים ספציפית.
1: נכון.
0: אז מה זה קשור למלחמה עכשיו?
1: שאסור להם, נראה לי, אסור להיכנס או משהו כזה, יש איזה עניין, אני לא יודע בדיוק מה.
0: לא, לאומן אפשר להיכנס. אתה לא יכול להיכנס לקייב ולכאלה, מה זה אסור לאומן? למה אסור? אנשים טסים עדיין, מגיעים לאוקראינה.
1: אז למה יש את הסיפורים שתמיד הם מבריחים אותם ומטפסים על גדרות ועוברים את הגבול? אולי אין ויזות, זה עם ויזות הולך? איך זה עובד?
0: לא יודע, אני לא הייתי, אבל יש שם...
1: מצחיק ויזה לאומן, אני אתמול, היה לי קטע מצחיק, הלכתי בקניון, ו...
0: זה אווירת מילואים, שלא תתבלבל שם, כאילו.
1: איזה שאלה.
0: זה אווירת, אתה חושב שזה רק גברים...
1: נוסעים חבר'ה.
0: בבתים, לא בבתי מלון גם, זה בשיקונים, אתה חושב בניינים...
1: זה הדיבור.
0: שאנשים יוצאים מהדירות שלהם, ואתה בא לגור להם, ויש איזה ממות אוקראיניות או whatever שמבשלות שם אוכל.
1: הדיבור הוא הרי שהם משתתחים שם לא רק על קברי צדיקים.
0: כן.
1: הם משתתחים שם על כל הברים גם. יש שם אווירת מילואים לגמרי.
0: גם באומן עצמו, זאת אומרת, איפה שהציון, מה שנקרא, וכל הרחובות, והכל נהיה שם כאילו יש שם אווירת קצת...
1: עד לא ידע.
0: איך קוראים לו ההוא של זה מנתניה, כאילו, שתי הרבנים האלה.
1: כן, ליאור אזולאי, איזה איש מצחיק. איזה איש מצחיק, הם בטוח נוסעים. הוא הסלב שם.
0: בטח, גם הרבה נוסעים.
1: יש גם סלב.
0: אתה יודע שהרבה נוסעים לאומן, מה שנקרא, מהנחמנים, כאילו, הם מגיעים לשדה התעופה לנתב"ג, אין להם כרטיס טיסה. הם שם מתארגנים, אחי, מתרומות, ככה זה עובד, אחי.
1: וקונים במקום?
0: אחי, מלא כאלה. אתה לא מבין כמה שמגיעים לשדה תעופה.
1: יש מצב, אתה מתקף לי לאומן, עולים כאילו זה אוטובוס.
0: 20, גם הוא
1: בא... קו 189. תקף, עולה הפקח, למה לא תקף?
0: נקב עליי.
1: אני אתמול שמעתי איזה מצחיק אחד שדיבר בטלפון. מכיר שאתה הולך בקניון ומישהו מדבר בטלפון לידך, ואתה קצת השיחה מעניינת אותך?
0: כן.
1: אז הוא אומר לו כזה, אז יאללה, תיסו, ובאמת, תתפללו חזק, כי מישהו אמר לו בטלפון, אנחנו נוסעים לאומן. אז תיסו ותתפללו חזק, והשם ישמור אתכם, ומלא ברכות וזה, ואז האינטרס פתאום נכנס. ותיסו ותתפללו חזק, רק אתה מביא לי מהדיוטי פרי, כן? אתה זה.
0: אתה פקט.
1: תתפלל, נחמן מאומן, אבל גם נחמן של לקי סטרייק, אם אני יכול גם תוך כדי.
0: אז אתה לא אומן, פחות...
1: מבקשים לך סיגריות תמיד שאתה נוסע לחול, שתביא לחברים?
0: כבר פחות, אני חייב להגיד לך.
1: כי זה נהיה, אני לא מעשן, וכשמבקשים... מבקשים ממני את זה, כל מיני אנשים.
0: אתה יודע, בדיוטי פרי, אגב, יש חדר פעם, סיגר...
1: זה מה שבאתי להגיד לך.
0: כן.
1: אתה, אני נכנע, אני לא יודע, לא ידעתי את זה, ואני הולך ואני אומר, איפה כל הסיגרות נעלמו? כל המרבורו, כל הזה, זה.
0: נכון.
1: ואז פתאום אומרים לך, הוא אומר לי, זה שם, בחדר ההוא, ואתה פתאום נכנסת לאיזה חדר, כאילו אתה חולה קורונה.
0: לא, גם כספת כזאת גם.
1: כן, כאילו באת לבנק לקחת את המטילי זהב שלך.
0: כן, ממש ככה.
1: ומלווה אותך מישהו, ואתה נכנס לחדר דיכאון.
0: שרק פקטים וטבק ודברים של סיגריות, של נישונים.
1: והכל באותו צבע גם.
0: כל באותו צבע, כזה צבע גם של חמרה, שלא יודע שאנחנו נתאר את זה אפילו.
1: שאגב, מחקרים אמרו שזה הצבע שהכי...
0: הכי מגיל, כאילו, הכי דוחה.
1: כן, מין ירוק זית עם חום כזה.
0: דווקא לא דוחה, לא כזה דוחה, מועלק לא.
1: לא, אתה מעצבים רוצה סיגריה.
0: אני חושב שהגוון החום, היותר השלשולי, היה כאילו יותר מדבר לאנשים. גם עכשיו הכניסו גם כל מיני תמונות ודברים כאלה.
1: של כל מיני ריאות ולבבות וזה.
0: כן, אתה יודע, מנסים כמה ש... ומעלים את המס, מנסים, לא יודע מה אתם מנסים, כאילו, שאנשים יפסיקו לעשן.
1: זה כמו הבחירות שיש לך את הצד של זה ואת הצד של זה.
0: כן.
1: לא משנה עכשיו כל התעמולה שתהיה, כל אחד סגור כבר על מה הוא מצביע. אותו דבר בסיגריות, אנשים, אתם אומרים להם שלא ישנו, לא ישנו, לא ישנו, מראים להם, זה רק מעצבים, הם רוצים עוד להשן.
0: בדיוק, נכון.
1: כאילו זה לא זה, אבל זה קטע ללכת לקנות למישהו שאתה גם לא מבין בזה.
0: נכון.
1: אתה אומר
0: לו... אתה לא הבן אדם לשלוח אותו, אני חושב, לקנות את המוצר הזה.
1: לא, אני פעם, מישהו ביקש ממני שאני אקנה לו טבק, הבאתי לו את הבוסם.
0: אני אוהב את הבוסם, אתה יודע, זה, את הגוון הזה של ברוט, פאקו רבן וטבק. כן.
1: יש עוד אחד שמה, קוברה.
0: קוברה, קוברה, לא, זה היה באזורים של הטיטניום לדעתי.
1: טיטניום, וואי, דוידוף.
0: כן, אדם אין מושן.
1: מה גורם לאנשים להגיד...
0: תד לפידות.
1: תד לפידות.
0: תד לפידות, נכון, כן.
1: איי, אתה עדיין לא מגן...
0: רומא, פסמים של פעם, רומא.
1: רומא.
0: אתה זוכר רומא? זה מתוק קצת, קצת מתוק, ואחרי זה התחיל כל הז'אן פול גוטייה, ומה עוד היה שם
1: בפסמים? ז'אן פול גוטייה, ו...
0: היה שם בפסמים... אדם אין מושן וכל האלה זה של...
1: זה ישראלי כזה. היה, נכון, בז'אן פול גוטייה...
0: בוס אחרי זה הגיע בוס. איסים יאקי. איסים יאקי היה חזק, חמצמץ קצת. CK1, עד היום אני אוהב CK1.
1: CK1, נכון.
0: עד היום אני...
1: פארנייט.
0: תלבן, פארנייט, כן.
1: פארנייט? איטרניטי, איטרניטי.
0: איטרניטי, הנה יעקב נותן לי בפסמים על היעקב, כן. התעורר, זה בן אדם ששומר את... יש לי חבר שומר את הרושז.
1: איזה בוסם, זה הבוסם של הטירונות.
0: כן, ברור.
1: שאתה שם ליד הגרביים, שלא יראה.
0: שהוא נראה גם כמו טיל של חיל האוויר כזה.
1: בטח, בטח, ראשה, איזה בוסם כבד. הוא נופל לך על האצבע.
0: כן, כן.
1: ברברי, נכון, נכון.
0: אבל ראשה זה כן, זה עם הפקק הזה, שהתחתון כזה שאתה...
1: שנראה כמו קונוס. קונוס של מעץ.
0: הבוסם הוא טיפה ורדרד גם, טיפה קצת ויטמין שקצת זה נראה לך.
1: כן, כן, כן. והיה גם לבנות, איך קראו לבוסם הזה? נו, המתוק הזה, הנוראי שעושה לך כאב ראש, אתה מרגיש אותו.
0: היפנוטיק?
1: לא, לא זוכר.
0: אנג'ל.
1: אנג'ל, יכול להיות.
0: יכול להיות, זה אלה המתוקים, אלה המתוקים.
1: 212.
0: 212, שזה שתי עיגולים כאלה בנפרד. גם היה טוב.
1: ואז התחיל כל היוניסקס. מכיר שמתחיל היוניסקס?
0: היה 212 לגבר גם, שהוא עם פקק מגנט כזה מלמעלה כזה.
1: התחיל הבוסם, הבסמים יוניסקס. אתה זוכר יוניסקס? שזה גם לגבר וגם לאישה?
0: נכון.
1: איך זה התחיל?
0: כן.
1: מזה שאשתך התלבשה לך על הבוסם. היא החליטה שהיא רוצה... הרי זה לא התחיל שגבר אמר, בא לי על הבוסם שלך. זה התחיל מזה שאישה אמרה, בא לי על הבוסם שלך.
0: כן, כן.
1: ואז הכל נהיה פתאום יוניסקס.
0: אגב, אתה יודע שהיום, אני ראיתי איזה מישהו כאילו שבחור שהיינו באיזושהי הופעה, בחדר על מישהו שהתבשם, אתה יודע שאנשים שמים כבר היום על עצמם איזה שלושה בשמים, יש בוסם אחד שהוא הבסיס.
1: באמת?
0: עליו אתה שם עוד איזה ניחוח שהוא כאילו מוטמע, שזה עוזר לו להתאמה ולהריח יותר טוב, ועליו אתה שם עוד משהו, שלושה בקבוקי בשמים גם קטנים של איזה 30
1: מיל... ואז אתה שם גם עץ ריח של, של השטיפת רכב בריח תפוחים.
0: אינסנט אתה מכיר דרך אגב?
1: בטח.
0: אינסנט גם. אבל אני חושב שרושז ו...
1: גם השיטה של לקנות בוסם... היא לא, לא, לא מקובלת עליי.
0: מה, שמתיזים על הפלאח הזה?
1: יש לך טסטר, נכון?
0: כן.
1: אז אתה מתיז אותה על עצמך תמיד.
0: נכון.
1: אז אתה, יש לך לבדוק רק שני בשמים.
0: כן, בגלל זה אני לא אוהב.
1: כי אז,
0: אוהב,
1: כי אז
0: לא
1: אתה, אוהב. אתה בודק אחד, ואז אתה בודק עם טסטר עם עוד אחד, כן. עוד אחד, עוד אחד, אתה יוצא אחרי זה בריח סחלבי.
0: בגלל זה לפעמים עכשיו בזמן...
1: נראה, יש לך ריח של מתאר אוויר, שאתה יוצא מהחנות.
0: בזמן האחרון אני הולך עם הילדים לקנות בשמים, אני מתיז עליהם, אתה מבין? אני בא עם הילד, אני אומר לו, תן לי פה את הצוואר, שם לו כאן.
1: אבל צריך להיות איך זה בא עליך.
0: כן, אבל זה עדיף לי, זה עדיף לי, זה... אגב, גם בשמים לא קונים כבר בכל ה... מה שנקרא... אני קניתי בוסם ב-KSP,
1: ואני, ברור.
0: יצאתי עם מתן לטלפון, אחי, ובוסם שאני לא אגיד את שמו כדי שלאף אחד לא יהיה.
1: גם אני קניתי שם בוסם.
0: כן?
1: כן.
0: יופי.
1: בוסם ומגן לאייפון. חנויות לא ברורות כאלה. ב-KSP אתה נהיה כאילו אווירה של... ג'ימבורי של מוצרים.
0: לגמרי, הכל מהכל יש לך שם, הויטרינה שם למטה, יש כמה דברים שאתה לא יודע.
1: אתה יוצא עם טבון וטחינה, כבר ברכיב לך את הארוחה.
0: טוב, זה שיחת הווינטג' שלנו על בשמים של שנות ה-90 המוקדמות.
1: איזה כיף.
0: יאללה, אנחנו על הבוקר לפרסומות וממשיכים.
1: רושס.
0: רושס. על הבוקר
2: יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים. בחסות.
3: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: רדיו לב המדינה.
5: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
6: קיריים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: קיריים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
9: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רינה מצליח. מי שהייתה העיתונאית הכי קשוחה בטלוויזיה, מגיעה אליי לראיון אישי ואמיץ, וחושפת את הסיבה האמיתית שבגללה היא עזבה את עולם התקשורת.
10: קושת העיתונות יותר מנרמז לי לעזוב.
11: אסנהיים פוגש את רינה מצליח. הערב בערוץ 13.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: 25,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מבצע
4: ספיר פרקטים,
3: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים,
4: ספיר פרקטים,
3: עד 50% הנחה. ספיר פרקטים,
4: ספיר פרקטים.
5: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
8: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף. קרקע פרטית בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יהלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
9: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
11: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
13: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
14: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: חודש. דגמי פז'ו נבחרים. החל מ-55,555 שקלים. עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
16: רדיו לב המדינה.
17: בחסות.
18: טורטיקו!
19: וואו, איזה המבורגר.
20: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
21: טורטיקו! בהכשר בית יוסף.
22: על הבוקר, עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
17: כן, חזרנו, ובלי שנשים לב, אנחנו ממש בקסקס של סיום השעה הראשונה שלנו. שעה שנייה ייתכן וניר מלבוגה תהיה איתנו, נכון, ג'קמן? יש כזה, יש, כן, כן, יהיה איתנו, יפה. וגם, אתם בטח יודעים, אנחנו מלווים את הפועל ראשון לציון בכדורגל מתחילת העונה הזאת, והולך לה בינתיים בלי עין הרע, תפו תפו תפו, יופי יופי, ואנחנו מאוד נהיה שמחים שהתחנה שבה נמצאת כאן, רדיו לב המדינה, בראשון לציון, הקבוצה הזאת, שהעיר הגדולה הזאת תגיע לליגת העל עם קהל אוהדים ומתקן כזה,
18: עושה פתיחת עונה מושלמת.
17: עושה פתיחה מוצלחת, מוצלחת, מוצלחת, עדיין ללא שום הפסד, ויש מחזור ליגה שיקרה היום באצטדיון אברפלד בראשון לציון נגד ממסמך קריית ים, ואנחנו רוצים לדחוף גם במחזור הזה את הקבוצה קדימה, ואנחנו
18: ונחלק כרטיסים?
17: נחלק כרטיסים, ואנחנו רוצים שאם אתם רשלצים ורוצים לעשות משהו לפני ערב החג, ככה משהו משפחתי, כל ההורים עם הילדים, וללכת ולראות כדורגל טוב, ולדחוף את הקבוצה, וקצת זהות וזיקה באמת, אז אנחנו נדבר עם שי קונסטנטין, קפטן הקבוצה, שידבר איתנו. כן, הוא ידבר איתנו בשעה השנייה, ונבין באמת איך הם מתכוננים למשחק הזה, ואם כבר מרגישים את ניחוחות ליגת העל, מוקדם להגיד, אבל אולי מגיע עם החשק, עם ה... איך אומרים? מגיע התיאבון, איך אומרים אצלכם במכבי חיפה?
18: במכבי חיפה?
17: כן.
18: לא נרד. השנה לא נרד.
17: השנה לא נרד.
18: מכבי חיפה לא תרד.
17: טוב, עוד אותו שעה שנייה של על הבוקר. חבר'ה, הפקקים זה בסדר, זה חלק מהחיים. נעבור אותם ביחד, הכל טוב, הכל טוב.
22: אהלן, חבר'ה, מה העניינים?

בתשע אחרי החדשות יושב אני בבית וחושב מה לעשות, דופק איזה אמבטיה גילוח ויבן, קונה קופסה סיגריות, אני לא מאשן, אומר לבעל בית סלמת כל טוב, הופ אני בדיזנגוף סיער רטוף, לוקח את האופנאים הולך לאסוף, אנו אבי אחמד מחכים לי ברחוב.

0: מי אתה עונה ומבקש לך?
1: אשר
0: זה מה שקוראים אותי החבר'ה
1: אשר, את והיחד
0: אני רטוף בו נפח, מיד מתרגש, היא מוציאה סגריה

0: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי. חייגו עכשיו, כוכבית 8486, כוכבית 8486.
1: בחסות
2: טורטיקו.
3: וואו, איזה המבורגר.
4: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
5: בהכשר בית יוסף.
6: רדיו לב המדינה.
7: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
8: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
9: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אה, אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: רוצים להפוך את הבית לבית מלון בראש השנה? מתחדשים עם ארד טקסטיל.
14: 50% הנחה על כל החנות.
13: מגבות, מצעים, קריות, צמיחות וכל הטקסטיל הבית.
14: חברי מועדון, קבלו 10% הנחה נוספת על היתרה.
13: חפשו בגוגל סניפים ארד טקסטיל.
14: ארד טקסטיל, מגישים 5 כוכבים.
15: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
16: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
17: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
18: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
19: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.
20: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
21: שנה חדשה והמבצעים דבש.

0: המבצע. פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
3: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי מודד, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
10: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79.90 שקלים לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59.90 שקלים. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6.90 שקלים. חטיף נצ'ר ואלי ב-5.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
12: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
13: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקו, כפוף לתנאי התוכנית.
14: רדיו לב המדינה.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
16: קחו נשימה, דמיינו. הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור. אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
17: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
18: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
19: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבטיח אמש כי המלחמה עם איראן תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע שהתקיימו בנובמבר. עם זאת, בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי בכירים בממשל, בהם סגן הנשיא ג'יי די ואנס ושר החוץ מרקו רוביו, הזהירו את טראמפ כי העימות עלול להימשך עד סוף כהונתו כנשיא בינואר 2029. בתוך כך, לופי האש נמשכו גם הלילה, ואיראן דיווחו על פיצוצים בכמה מוקדים במדינה, ובמקביל ברשת CBS מדווחים כי כמה מטוסי קרב אמריקנים ניזוקו בתקיפות איראניות על בסיס חיל אוויר אמריקני בירדן. בחירות 2026, לאחר שחילי טרופר פירק את השותפות איתו, ואחרי שחבר לזליחה, יועז הנדל מבהיר בריאיון לילעיל שחר וניסי משל ב-103 FM, כי הוא מתכוון לרוץ עד הסוף.
20: מה פתאום? אנחנו רצים עד הסוף, ואני משוכנע ב-100% שזה הפתרון היחיד למדינת ישראל. יותר מזה אני אגיד לך, למי אנחנו מבזבזים קולות? הרי אנחנו מביאים 50% מפה, 50% משם. אז שני הגושים יכולים להיות רגועים, בסדר?
19: עם תחילת תקופת החגים, ישראלים רבים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון, ועל רקע החשש משיבושים, ברשות שדות התעופה מבהירים כי הכל יתנהל כשורה. מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
14: מעל 100,000 נוסעים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון בשעות הקרובות, במה שפותח את עונת השיא של חגי תשרי, עונה שבה יעברו בשבועות הקרובים יותר מ2.5 מיליון נוסעים שימריאו וינחתו. מאוד מקווים שלא יהיו שיבושי פתע ברשות שדות התעופה מצדם, מדגישים שהכל צפוי להתנהל כבשגרה.
19: ומה מזג האוויר שצפוי למי שנשאר בארץ? מתן יעקב עם התחזית.
21: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
22: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
23: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוניית כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ורגיל לעונה.
22: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
21: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
19: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
24: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
25: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף.

0: על הבוקר עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
1: אהלן, שוב פעם, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, 9:04 בדיוק עכשיו, קצת מספרים, אתם על 91 FM, רדיו לב המדינה, 93.3 באזור אשדוד, ובאפליקציה שלנו, כן, ובאפליקציה שלנו, תוכלו להוריד ולהאזין לנו. שעה שנייה, אנחנו איתכם עד 10, במהלכה נדבר עם קפטן הפועל ראשון לציון בכדורגל, שמתמודדת היום מול מם סמך קריית ים, כאן בראשון לציון, ניצלון אברפלד, ויש לנו כרטיסים לחלק לכם. בואו פשוט נפתח את הקווים, אם אמרנו מספרים, הטלפון שלנו זה 072-5-291, תוכלו לספר לנו איפה אתם עושים את החג, ובלי שום קשר אנחנו מזמינים אתכם באהבה גדולה לבוא ולדחוף את הפועל ראשון לציון בכדורגל היום ביצלון אברפלד, ויש לנו כרטיסים לחלק לכם אם אתם רוצים לעשות משהו עם הילדים ככה בין הניקיונות להמתנה לארוחת החג ולהעביר איזה ערב של יום חמישי בשבוע כאן בראשון לציון, לדחוף את הקבוצה הזאת, קצת זהות לילדים, יאללה, קדימה, אתם יכולים לחייג ל-072-5-291, יש לנו כרטיסים לחלק לכם, אתי תרשום אתכם, ותוכלו לקבל זוג כרטיסים, כל אחד מכם, למשחק של הפועל ראשון לציון היום, תבואו לראות כדורגל, חבר'ה, משחק צמרת, משחק צמרת, הפועל ראשון עדיין ללא הפסד העונה. לקראת סיום השעה הזו נדבר עם ניר מלבוגט, שלא הספקנו לדבר איתו אתמול בתוכנית הצהריים שלנו, אז הוא יהיה איתנו היום וידבר איתנו על דברים שקשורים לחג אני מניח, ויפתח לנו את התיאבון. אילן, קצת עכשיו מתחיל לדגדג לי קצת...
2: מתחיל להיפתח משהו.
1: כן, כן, עכשיו, זה טוב שכאילו הוא אמר ש... אתה מבין? גם קשה לדבר על אוכל לפני 9, אתה מבין?
2: נכון.
1: קשה לדבר, אז הנה, הוא גם הרגיש את זה ודחה אותנו ל-10. תגיד לי רגע, יצא לי לחשוב...
2: להיפתח לנו המנש, כן.
1: רציתי לשאול אותך, נגיד, יצא לי לחשוב, נגיד, כאילו, עם כל החזרה שלי ממחול וזה, שפירות, נניח, השמות שלהם, יש שמות של פירות באנגלית, נכון?
2: נכון.
1: נגיד, מנגו זה מנגו, נכון?
2: נכון.
1: בננה זה בננה, נכון? למה נניח מלפפון זה לא מלפפון? למה נניח, הכל שיהיה הכל באנגלית? למה זה כן וזה לא?
2: אני בטוח שיש שמות עבריים למנגו ושם עברי לבננה.
1: קשה לי להאמין. קשה לי מאוד להאמין. טלפון זה טלפון. למה טלפון זה טלפון?
2: זה גם באנגלית.
1: למה מקרר זה לא מקרר? גם באנגלית וגם... קחו מילה אחת, שזה לא יהיה מקרר, שזה יהיה משהו אחר. אבל למה בפירות אתה עושה לי את... למה, כאילו מה, זה שהמציא את המילה למלפפון באנגלית לעברית, מאליעזר בן יהודה, אז הוא אמר, בננה, וואלה, בננה זה בננה.
2: בננה בא לי טוב ככה.
1: כן, בננה לי, כן, מנגו ככה, לא לגעת, לא לגעת במנגו.
2: שאלה טובה.
1: אתה מבין? למה תות זה לא תות? למה סטרוברי? למה אני צריך את הסטרוברי? תות, אחי, תות גם. כולם יכולים להגות תות.
2: לא, יותר מדי, אנגלית יש להם נגיד סטרוברי, בלקברי, בלוברי.
1: כן.
2: ולנו זה מילים אחרות לגמרי, זה תות, פטל, אוכמניות.
1: כן, הסטרוברי, אני מתבלבל תמיד עם הסטרוברי.
2: אהבת את המבטא, אבל.
1: סטרוברי, נגיד, ואוכמניות, אני מתבלבל תמיד. מה, איך אומרים אוכמניות באנגלית?
2: אוכמניות זה בלוברי.
1: אתה מבין?
2: כי זה כחול.
1: כן, וגם אני, גם בין אשכולית לגרפפוט, לדעתי שם, לווטרמלון שם, משהו שם.
2: פיינאפל.
1: פיינאפל, לדעתי שם.
2: פיינאפל זה אננס, גרייפפרוט זה
1: אשכולית. אחי, למה לסבך? שהכל יהיה באותה שפה, אחי. מה הבעיה? אני לא מבין. בננה חמוד. בננה זה לא שלנו, נכון?
2: בננה זה אוניברסלי.
1: אגב, ביררתי לך מי, נכון, דיברנו לפני כמה ימים, מי גילה את אמריקה, נכון? אמרנו קולומבוס. אז כן. חברים מאוסטרליה הגיעו לארץ, אז שאלתי אותם, מי גילה את אוסטרליה? הם ענו לי ישר פה אחד, שניהם, קפטן קוק.
2: הוא מפיטר פן?
1: לא, זה קפטן אוק. יש קפטן קוק,
2: שכנראה
1: היה קצת על קוק, והוא גילה את...
2: קפטן קוק.
1: הוא גילה את אוסטרליה, כן. הוא גילה את אוסטרליה, כן. זה הדיבור שם, יש שם איזה פצע פתוח כזה, שמדמם עדיין אצל האוסטרלים, כי הוא הביא המון המון אנשים לבנים שהשתלטו שם, ואז הם לקחו את השחורים שגרו באוסטרליה.
2: הבוריג'ינים, נכון.
1: כן, הבוריג'ינים לעבדות, וזה פצע מדמם שם שכאילו, אנחנו מדברים עליו פה, נגיד, ברדיו בישראל, אבל נראה לי שלפתוח שיחה כזאת ברדיו באוסטרליה עכשיו, זה כאילו אנשים תולשים שערות.
2: עד כדי כך.
1: כן, כן, לגמרי, לגמרי.
2: גם מה זה משנה, מה זה מגילה? מה זה חשוב מגילה?
1: לא, בטוח שאתה אם אתה מגלה, יש לך איזה משהו בזכויות שם.
2: לא, אבל כל אחד יכול לגלות. זה שמישהו גילה לפניך, לא אומר שאתה לא יכול לגלות בעצמך. קולומבוס, בטוח מישהו גילה את זה לפניו, פשוט הוא לא אמר את זה לאף אחד.
1: לא, עניין הוא איזה יחסי ציבור, כאילו, יכול להיות שמישהו עבר שם, והוא אמר, מה זה פה, מה...
2: זה כמו שיש תמיד הוויכוח, מי המציא את הפסטה, או את הפיצה.
1: האיטלקים, לא?
2: אז נגיד הפסטה, יש כזה, יש דיבור שזה בכלל, היתריה הומצאה
1: בסין?
2: סין, וחלק אומרים, יש את דרך המשי, כאילו, כל אחד והיתריה שלו. כל אחד, איפה הומצאה כדורגל? חלק אומרים אנגליה, חלק אומרים בכלל
1: בדרום
2: אמריקה. כל אחד ממציא את זה. כאילו, מה אנחנו גילינו, המצאנו?
1: אנחנו המצאנו את הכיסא כתר פלסטיק. שלנו או לא?
2: שלנו.
1: בוא, לא הייתי בחול אף פעם וראיתי, לא ראיתי כיסא פלסטיק בחול. תמיד זה כיסאות כבדים כאלה, תמיד זה מרופד. מבושם. כן, מרופד כזה. לא, זה המצאה שלנו, זה המצאה גיונית.
2: נכון, כי זה צריך להיות קל להקטטה.
1: כן, כן.
2: אתה צריך להקטטה, המהנדס במפעל, למה אתה חושב, בקיר שבמשענת של הכיסא, יש כאילו חריצים.
1: כן.
2: שתוכל לתפוס את זה.
1: נכון, שתהיה לך אחיזה טובה.
2: בדיוק, אחיזה טובה להקטטה. אצלנו הכל מהונדס לפי קטטה.
1: צריך כיסאות בר גם של כתר פלסטיק. לא רק כיסא רגיל, גם כיסא כאילו שהוא בר, גבוה, כאילו זה גם, זה כאילו...
2: זה קטטת פרימיום.
1: זה כמו מבוט הופך להיות. טוב, יאללה, אילן, בוא נצא לדרך, יאללה, שעה שנייה, קדימה.
2: יאללה.
1: אוטוטו שי קונסטנטין, אמרנו, ראשון לציון, כן? על הראשון! וניר מלבוגת, כמובן. רותם כהן.

0: רותם כהן, גם אני, אילן, עת וזמן לדבר קצת כדורגל, אתה יודע.
1: כדורגל שאנחנו אוהבים, בליגה שאנחנו אוהבים.
0: הליגה שלנו, הלחם והחמאה שלנו, בוקר טוב, קפטן הפועל ראשון לציון בכדורגל, שי קונסטנטין, מה העניינים?
2: בוקר אור, מה שלומכם?
0: בסדר, איך אתה? זה מפתיע שאתה ער בשעות האלה.
2: יום של משחק.
0: נכון, יום של משחק זה הכנה אחרת?
2: יום של משחק זה הכנה אחרת, שונה לגמרי מיום רגיל.
0: מה עושים? מה הלוז נניח? עכשיו אתה מדבר איתנו, מה המשך הלוז?
2: קמים בבוקר, ארוחת בוקר, קצת מזיזים את הגוף, איזושהי הליכה, מנוחת צהריים, ארוחת צהריים. יוצאים למשחק.
0: אבל אסור לאכול הכל, נכון? אוכלים הכל, גם ארוחת בוקר היא כזה, מה שנקרא, טעימות כזה, נכון?
1: פחות ג'חנון,
0: כן, יותר אלי רוקט.
2: יכול לתת לך את התפריט, אין בעיה,
1: בכיף. הליגה הזאת היא ליגה מאוד מאוד צפופה השנה, נכון? פתחתם מעולה, אבל יש לנו פה ראש קרב כזה צמוד.
2: האמת שליגה לאומית היא באמת באמת ליגה מאוד מאוד מאוד צמודה, כי רוב הקבוצות הן שוויוניות. וכמו שאמרת, כן, התחלנו טוב, התחלנו ברגל ימין, והשנה על אחת כמה וכמה יש המון המון קבוצות עם שאיפות דומות לשלנו, שזה... אני פחות מתבייש להגיד את זה, שזה עליית ליגה.
1: כן. בסדר, זו המטרה, שנה שעברה אתם הייתם שם בצמרת, מה היה חסר לכם או מה יש לכם השנה שאתם מרגישים שזה נראה יותר טוב ושאתם שם?
2: אני חושב שיש חיבור שהוא מעבר לשחקני כדורגל. יש לנו חדר הלבשה מדהים, מדהים, מדהים, למרות שזו קבוצה חדשה, יש לנו חדר הלבשה באמת, באמת, באמת טוב. ואחד הדברים הכי חשובים בכדורגל זה קודם כל חדר הלבשה. אתה בא לאימון בבוקר ואתה שמח ואתה רוצה לראות את האנשים וכיף לך עם האנשים, בסוף אתה תביא את זה גם למגרש, וזה מה שקורה אצלנו.
1: עד כמה שונה הליגה הזאת מליגת העל שגם שיחקת שם וגם שיחקת בקבוצות בחירות?
2: ליגה לאומית היא קשה מאוד מאוד, היא ליגה יותר צפופה קודם כל. שמים דגש בעיקר על שחקנים ברמה האישית, שבליגת העל פחות מסתכלים על זה, באים יותר לשחק כדורגל. אבל זה חלק מההתמודדות, אתה יודע, של...
0: אבל הפערים מאוד הצטמצמו בין, אפילו אפשר להגיד, ליגה א', ליגה לאומית לליגת העל.
2: מסכים איתך לגמרי.
0: ההבדל, אני יכול להגיד...
1: כי כולם נהיו מקצוענים היום.
0: ההבדל בין ליגה א' לליגה לאומית זה סך הכל שני זרים, זה הסיפור. הליגה עדיין גם השכר מאוד מאוד השתנה בין ליגה א' לליגה לאומית. יש שחקנים שמעדיפים לשחק בליגה א', לקבל שכר גבוה יותר מליגה לאומית, נכון שי?
2: נכון, אתה צודק.
1: גם אגב, ליגה לאומית וליגת העל, אותו דבר לדעתי.
2: אני גם בדיוק, אני יכול להגיד שליגה לאומית וליגת העל, אני רואה, למשל השנה יש 4-5 קבוצות שהן בקלות.
0: בגלל זה אני אומר, הליגה השנה יותר קשה. הליגה יותר קשה, שלך גם את אשדוד שירדה ליגה שהיא מועמדת לגיטימית לעלייה. בני יהודה שיצאתם איתם בטקו במחזור האחרון. מה זה, עם 9 שחקנים סיימתם את המשחק? מה היה שם?
2: סיימנו את המשחק עם 9 שחקנים.
1: זה מטורף.
0: כן, מדהים.
2: זה מטורף.
0: זה מראה כבר על חוסן מנטלי של קבוצה.
1: זה מה שאתה התחיל להגיד על חדר ההלבשה ועל הקהל ועל האנרגיות שיש. כן, יש פה חוסן, זה מעבר לכדורגל.
2: קודם כל, הקהל זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. וגם במשחק חוץ, לראות קהל שמגיע ודוחף ומעודד. בסוף זה נותן לך איזשהו בוסט פנימי, שגם כשאתה ב9 שחקנים, אתה... במשחק אתה נותן 100%, אתה צריך להוסיף עוד 10% כדי להשלים על השחקן שיצא.
1: יש פה חוסן, זה מעבר לכדורגל.
2: קודם כל, הקהל זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. וגם במשחק חוץ, לראות קהל שמגיע ודוחף ומעודד. בסוף זה נותן לך איזשהו בוסט פנימי, שגם כשאתה ב9 שחקנים, אתה, במשחק אתה נותן 100%, אתה צריך להוסיף עוד 10% כדי להשלים על השחקן שיצא החוצה.
1: ואתם מרגישים השנה את הקהל?

0: לאט, ככל שהזמן עובר, אנחנו רואים את הכמות גדלה. ודרך אגב, גם יצא לנו לדבר על זה בינינו לבין עצמנו, שזה כיף בסופו של דבר שיש קהל, והקהל במאוד.
1: בטח, בוודאי.
0: זה נותן לנו...
1: לא כיף לשחק מול יציאים ריקים, מול כיסאות, זה בדיוק כמו אומן שעולה לבמה ומופיע מול כיסא ריק. לא, התחושה הזאת לא כיפית, וקהל נותן את האדרנלין, ואנחנו מזמינים מכאן את כל באמת תושבי ראשון לציון, הסביבה, שרוצים באמת להזדהות עם קבוצה, אם יש ילדים בבית, גם לפני החג, אווירה משפחתית, אפשר להגיע כולם יחד, להתאסף פה בראשון לציון, אצטדיון נגיש, מתקן נפלא, באמת חוויית כדורגל, מזג אוויר, גם משחק בשעות הערב, אז בכלל יש לכם את האופציה הזאת, ואנחנו ניתן לכם את הכרטיסים האלה בה אהבה לבוא ולהתארח ולעודד את הקבוצה.
2: והפועל ראשון משחק את השנה כדורגל, מדהים.
1: ואתם, אפשר לומר שאתם בסכנת עלייה, כן? כאילו, נכון לכרגע.
0: נכון לכרגע כן, אבל אתה יודע, זה רק מחזור רביעי, יש לנו עוד...
1: אני אגיד לך מה מבאס, מה הבעיה שלי, אני תמיד יודע את זה, נגיד, תמיד אני רואה קבוצות גם שאני אוהב לראות, אחרי חג, יש לי תחושה כאילו שחוזרים כבדים יותר, כל הארוחה של החגים, תקן אותי אם אני טועה כאילו, נכון?
0: המזל שכל הקבוצות עושות חג ביחד.
1: הבנתי אותך.
2: יפה מאוד.
1: שי קוסטנטין, קפטן הפועל ראשון לציון בכדורגל, שיהיה המון בהצלחה היום, הערב, וגם בהמשך העונה, ואינשאללה בעזרת השם עליית ליגה.
0: אמן, אמן ואמן. תודה רבה.
1: יאללה, חג שמח, שנה טובה.
2: ביי ביי.
1: ביי ביי, להתראות. יאללה, ראשון לציון, בואו תחייגו אלינו, 072-5x291, 072-5x291, תגידו לאתי, וואלה, אני רוצה להעביר איזה ערב באצטדיון אברפלד בראשון לציון. ולכו תראו את הפועל, יאללה ראשון, צריך אולי נכתוב להם איזה שיר עידוד כזה,
2: כי... אני חושב שאתה צריך את הבובה שלהם, הקמאה.
1: כי לדעתי השיר הכי... יש שיר שהוא בנקר לכל הקבוצות בליגה הלאומית, שזה השושושולמית, ראשון ללאומית, ויש המון קבוצות שכנראה לא עולות ליגה, כי אין להם שירים, אתה מבין? הם אומרים, אוקיי, נעלה עכשיו לליגת העל, מה נשיר, נבוא לראות קונצרט.
2: נכון.
1: צריך קצת...
2: קריאיטיב.
1: קריאיטיב, אילן, אולי תיקח את זה על עצמך, מה אתה אומר?
2: יש לי את הבוזוקי באוטו, תן לי שעה להיות עם עצמי רגע, אני מביא לך את זה.
1: יאללה, ממשיכים. אופק הדנק, עם ליד מאיר, יוצאת מן הכלל. מה אם קורה עם הדנק? הסתדר שם הסיפור עם...
2: הסתדר.
1: עם הבורגיל הזה? לא הבנתי.

0: על הבוקר, יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים. בחסות.
1: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: רדיו לב המדינה.
3: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל.

0: יחזקאל אבוחצירא הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישוע ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
1: רוצים להפוך את הבית לבית מלון בראש השנה? מתחדשים עם ארד טקסטיל. 50% הנחה על כל החנות. מגבות, מצעים, קריות, צמיחות וכל הטקסטיל לבית. חברי מועדון, קבלו 10% הנחה נוספת על היתרה. חפשו בגוגל סניפים ארד טקסטיל. ארד טקסטיל, מגישים 5 כוכבים.
2: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רינה מצליח. מי שהייתה העיתונאית הכי קשוחה בטלוויזיה, מגיעה אליי לראיון אישי ואמיץ, וחושפת את הסיבה האמיתית שבגללה היא עזבה את עולם התקשורת.
3: קושת העיתונות יותר מנרמז לי לעזוב.
4: אסנהיים פוגש את רינה מצליח. הערב בערוץ 13.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
6: מאסטר! שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
8: אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
9: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
10: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
11: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
12: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
2: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
2: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
4: קיריים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: קיריים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
7: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או הרופא ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
9: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: רדיו לב המדינה
11: בחסות
12: ארטיקה.
11: וואו, איזה טורטיה סאדו.
13: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
14: בהכשר בית יוסף.
15: על הבוקר, עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
16: זה מתחיל רק רגוע, אבל זה עולה עם הקצב, חבר'ה. כי אנחנו רוצים לתת קצב לקראת ערב החג, ובכלל הסופה שהגיעה אלינו לטובה. אז יאללה סטלוס, יאללה רון שובל.

0: כן, קובלנץ. דבר אליי.
1: תגיד לי רגע.
0: כן.
1: אתה כבר... אתם, מה אמרת לי בסוף? אתם מארחים או מתארחים?
0: מתארחים.
1: מתארחים, איפה?
0: אצל אחותי.
1: אצל אחותך?
0: כן.
1: אז אתה...
0: בלי פקקים, קרוב, הכל טוב, לא משנה הסירים יותר מדי, אתה יודע,
1: בקנים. אתה הולך להגיע עם סיר, בקיצור.
0: הולך להגיע עם משהו, כן, אבל לא עכשיו כביש החוף כאלה, אתה יודע...
1: סיר בין הרגליים.
0: כן, כן, לא, ממש...
1: מה אתה מביא?
0: אני מביא. מביאים, כדי לדעת מה אני מביא, אני צריך להסתכל על הקבלה של הסופר, אני לא יודע בדיוק מה,
1: ולהבין מה. לא, אתם מבשלים בטח משהו.
0: כן, בטח איזה, לא יודע, איזה נתח כלשהו, ובטח כמה סלטים כאילו ספציפית, כן, כן.
1: אנחנו עוף ממולה ביקשו מאיתנו.
0: ומה אתה ממלא אותו?
1: אורז, סנוברים, פטרוזיליה ותבלינים.
0: וואלה.
1: ובצל.
0: אתה מכין את זה בדרך כלל, או שהפילו עליך מנה שאתה כאילו...
1: זה דווקא מנה שאני אוהב.
0: אוהב לאכול או אוהב להכין?
1: להכין.
0: כן.
1: יש את הרגע הזה, אבל שצריך לתפור את העוף, שמכיר שהאורז לא יברח החוצה.
0: כן, עם איזה חוט כזה, עם... כן.
1: פתאום אתה הופך להיות חירור.
0: חיית, כן.
1: אתה הופך להיות כאילו קצת... אני עכשיו בניתוח, לא להכריע לי.
0: אתה עושה את זה? אתה מכין את זה? כן. אתה ממלא את זה?
1: או אני או אשתי, שנינו אוהבים להכין את זה, זה גם...
0: עוף ממש כזה שלם, נכון?
1: עוף שלם.
0: כן, איזה כיף זה, 38 שקל לקילו.
1: מאיפה הבאת לי את המחיר?
0: נכון, צודק או לא?
1: מי זוכר?
0: בטח שכן, כי אומרים שזה המחיר ועדיף לקנות אוף שלם ולפרק אותו נניח לקריים, שניצלים, חזה אוף, וזה יותר זול מלקנות כאילו את הכל ביחד. אתה יודע שאני הייתי בטוח...
1: איזה חישובים של...
0: אתה יודע, אני לא עושה את זה, אבל אתה יודע שהייתי בטוח שכאילו כנפיים... שהכנפיים שאוכלים זה כאילו, זה כאילו, לפני שהפורך נהיה תרנגול, אז הכנפיים שלו הם בגודל קטן.
1: לא.
0: אבל הכנפיים הם של תרנגול, כי הכנפיים, זה
1: כנפיים. זה הנוצות, זה רוב הכנפיים.
0: זהו, כי הייתי בטוח שכאילו, אתה מבין מה אני אומר?
1: אז יש, כן, בטח.
0: כי זה כנף קטנה כזאת.
1: גם הכנפיים, יש, זה כאילו מחולק לשלוש, אחד לא אוכלים, זורקים אותו.
0: לא, לשניים.
1: לא, אז יש את השלישי, השפיץ הזה.
0: כן, נכון.
1: שהוא כאילו, תמיד שהוא מנקה לך אותו.
0: זה כמו וו כזה, לקלוט את זה.
1: כן, מכיר כל אחד שנמצא והוא מנקה לך את האוף, שאומר לך מה לעשות עם האוף, תנקה לי אותו.
0: כן.
1: אבל הוא שוקל אותו לפני הניקוי.
0: נכון.
1: למה?
0: שהפחת יהיה עליך, שהבלי יהיה עליך.
1: למה?
0: למה?
1: אבל אני לא לוקח את זה.
0: למה, כן.
1: זה כמו בברוקולי? שמוכרים לך את הברוקולי עם זה? עם השורש שאתה גם ככה מוריד אותו? מכיר את הברוקולי שיש את ה...
0: ברוקולי?
1: יש את השורש של הברוקולי, כאילו...
0: הוא מגיע אצלי הרוז בריזה הזאת
1: של... נכון, אבל חלק ממנו אתה זורק.
0: נכון, ברור, ברור.
1: למה הם מוכרים לי את זה?
0: מה לעשות?
1: אגב... היופי, אז תביא לי גם את ה...
0: תגיד לי שאתה בוחר עגבניות בסופר, ונגיד יש לך כזה שקול של עגבניות, שהוא עדיין כאשקול, לא בבודדות.
1: בוודאי שלא.
0: נכון, הוא מאוגד ב...
1: אני לוקח אותו עם הגיבול.
0: הגיבול שוקל גם, למה אתה לוקח אותו?
1: קודם כל, הגיבול לא שוקל כמעט כלום.
0: אתה יודע שאומרים
1: שצריך... הוא נשמר יותר.
0: הרבה אוהבים לבשל עם הגיבול, כי הוא נותן איזה משהו בטיגון, בקבצה עם
1: זה. בטח, זה ריח כזה.
0: כן, ונותן איזה ניחוח, כן. אז עגבניות, כן.
1: הגיבול שומר עליהם.
0: כרוב, נניח אתה קונה עכשיו כרוב, אוקיי?
1: כן.
0: עכשיו, כרוב זה כדור כזה, אוקיי?
1: נכון.
0: עכשיו, העמיסו אותו ככה עם היד, נכון? אז כאילו, השכבה הראשונה היא כאילו העטיפה, נכון?
1: השכבה הראשונה זה כאילו הניילון.
0: השכבה הראשונה של הכרוב, אף פעם לא משתמשים בה, נכון?
1: נכון.
0: אז השאלה שלי, אם אתה לוקח את הכרוב, אתה לפני שאתה מכניס את השקית השקופה, אתה מוריד לו את העטיפה שלא ישקע לו, או שאתה לוקח אותו כבר עם ה...
1: לוקח אותו ככה.
0: אתה מבין? נו, אז מה אתה...
1: לא, כי...
0: מה אתה בא לי אז על זה, כאילו?
1: לא, כי ברגע שאתה מוריד ומכניס את השקית...
0: זה אתה נגעת,
1: לא, השכבה השנייה הופך להיות הקליפה.
0: לא, אבל זה בתוך ניילון כבר, אתה מבין? כאילו, יש לו כבר שכבה.
1: מה זה משנה?
0: יש לו עטיפה.
1: לא, הסיבה זה לא כי נגעו בזה, זה כי השכבה העליונה...
0: לא כי נגעו, כי בכלל...
1: היא התייבשה כזה.
0: היא התייבשה, וגם כרובית. כרובית גם מגיעה, נגיד, עם הגבעול ועם כמה עלים מסביב, נכון?
1: נכון.
0: אז אתה לוקח אותו כמו שהוא, או שאתה מוריד לו את העלים ו...
1: לוקח אותו כמו שהוא.
0: אז מה אתה רוצה? נו, אתה אוהב את הפחת, אז אתה מדבר איתי על אוף.
1: אבל באוף זה כבר מתחיל להיות קריטי.
0: לא, מה, את הנוצות הורידו לך. את מה ששוקל הכי פחות הורידו לך, והאוף.
1: לא, הנוצות כן.
0: פעם, בוא נה, פעם היו קונים תרנגולת, איזיז, אתה יודע, הולכים קונים תרנגולת.
1: ברור, אמא שלי מספרת שהיא הייתה ילדה, היו שולחים אותה, היה שוחט ברחוב.
0: כן, כן.
1: היו שולחים אותה עם התרנגול השוחט.
0: כן.
1: והייתה חוזרת עם נאגץ.
0: היי, מל בוגעת, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מה העניינים?
0: בסדר, וואי, התגעגע.
2: פעם לא היה פחת לתרנגולת, גם את הציפורניים היו אוכלים.
0: נכון, נכון, נכון.
1: נכון, סבתא שלי הייתה מכינה את
2: הרגליים. מרק ציפורניים.
1: את הרגליים של התרנגולת.
2: נכון, את מרק ציפורניים.
0: הכל, הכל אוכלים.
2: היא הייתה קוסמטיקאית של התרנגולים.
0: איפה נעלמת?
1: מה קרה אתמול?
2: לא, היה אתמול איזה בלטמון. בסדר, אנחנו לקראת החג וזה, אז יש קצת אומץ, אבל אנחנו בסדר, אנחנו בטוב.
1: יופי.
2: באנו היום, ובכוחות מחודשים, ואמרנו, מי זה אמרנו? זה רק אני פה. אמרתי, נדבר על שיבת המינים. ככה לקראת ראש השנה. שיהיה אקטואלי.
1: שתמיד כולם, אני אוכל את הסרט שזה בעצם ארבעת המינים עם עוד שלושה.
0: כי זה קרוב לסוכות, אתה מבין? בגלל זה, אז אני אומר כאילו, זה שבעת המינים או ארבעת המינים?
2: אז רגע, אילן, אני אשאל אותך רגע, אבל איזו שאלה שזה, אנחנו בשעת בוקר מוקדמת, שזה לא השתמע לא נכון, אבל איזה מין אתה אוהב? מתוך השבעה כמובן, לא עכשיו, אתה יודע.
1: חשבתי ששאלתי שאלה אחרת.
2: ברור.
1: מתוך השבעה? נראה לי גפן.
2: אוקיי, שיבת המינים אגב, אני לא יודע אם אתם יודעים, זה באופן רשמי סל הקניות הראשון של עם ישראל.
0: נכון, בוא נעשה שם הכל.
1: שעורה, חיטה, גפן, רימון.
2: יש שם הכל, מחממות, פירות, אחי, הכל יש.
0: חסר לי שם משהו בשיבת המינים.
1: מה?
0: סום סום, להכין תחינה.
2: אתה יודע מה חסר לכל עם ישראל?
0: במבה.
2: זה אמור להיות שמונת המינים. זה אמור להיות שמונת המינים רק עם במבה.
0: רגע, והסל של מי היה זול יותר? של שבט לוי או של שבט יוחננו?
2: של שבט אושר עד נראה לי.
1: שבט יוחננו. כן.
2: כן, אבל כאילו, שאלוהים אמר חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, זית ותמר, אלה שבעת המינים, כאילו בני ישראל אמרו לו, אחי, אבל איפה החומוס? כן,
1: ברור.
2: אבל, כן, אבל שבעת המינים הם גם ההוכחה שהאדם הקדמון ידע לאכול בריא.
1: נכון.
2: עד שהוא גילה את הבורקס.
0: בטח, נו ברור, הוא היה צמחוני, נכון?
2: נכון, אבל הגפן הוא המין הכי מוצלח מבין השבע, סתם שתדעו, כי הוא היחיד שהופך את עצמו ליין, הוא קידם את עצמו, כל השאר פחות.
1: גפן, גם אתה עושה ממנו כל כך הרבה דברים.
2: ברור, גם אתה מברך עליו בנפרד, הוא מתנסה, למה יש שכולם מברכים על הפירות, כאילו ברוך בורא פרי העץ, ולגפן יש ברוך בורא פרי הגפן.
1: נכון, אז הוא מתנסה כזה.
2: הוא ממש מתנשא. כן. הוא כאילו מסודר, יש לו גם יין. הוא הילד המועדף של המשפחה, כאילו חיטה עושה לחם, זית עושה שמן, גפן עושה קידוש.
1: נכון.
2: כן. מה עוד רציתי להגיד? רציתי להגיד על חיטה. חיטה זה כמו עובד הייטק, שמתם לב? כאילו אתה לא רואה אותו, אבל כל החיים שלך בנויים עליו.
0: נכון. לחומר גלם אתה לא רואה אותו.
2: בדיוק, לחומר גלם שאתה לא רואה אותו, אבל הכל בנוי על חיטה.
1: היום גם, אגב, שיבת המינים, יש גם שיבת האלרגנים בדור של היום, אפשר לעשות.
2: נכון, הבוטנים, החלב, ברור.
1: גם חיטה.
2: גם חיטה, גם שעורה, שעורה זה בעיקר בעין, אבל כן.
0: כן.
2: נכון. זה בעיה, אגב, אם יש לך את זה בפסח, כי אז אתה הופך להיות לא כשר.
1: נכון.
2: כן, זה בעיה. אבל אם שיבת המינים היו משפחה, אז החיטה היא הייתה האח המצליח, הגפן היה האח המתנשא, התמר זה הילד המתוק,
1: נכון.
2: ויש את השעורה. לא יודע, זה הילדה כאילו שהכי בסה.
1: שעורה זה תופש בעשה.
2: הכי פחות מוצלחת, בדיוק. אבל גם תמר זה כאילו קטע, כי תמר זה כאילו ממתק שהטבע הכין, ואמר, בגלל שאני טבע ואני ירוק, אין לי עטיפה לממתק.
1: נכון, אוכלים אותו עזיז.
0: נכון.
1: לא שוטפים אותו גם.
0: גם התמר גם הוא, אתה יודע, התמר של שבעת המינים הוא תמר שהצהוב הזה, אתה מבין? זה לא מג'אול כאילו...
1: זה התמר הצהוב הזה
0: שלה? התמר הצהוב, זה התמר של שבעת המינים. הוא תמר כאילו שהוא טיפה גורם לך ל...
1: להלחוש, אתה לא מרגיש את הלשון אחרי, היא נרדמת.
0: גם בדרך כלל, התקלים שזה צומח עליהם, בדרך כלל זה כאילו, אתה יודע, זה אזורים נידחים כאילו של...
1: לא, כי המג'אול צומח בדיזינגוף.
0: לא, אבל נגיד אם אתה במדבר עכשיו ואתה רואה עץ דקל, בא לך לאכול משהו, הדבר האחרון שאתה רוצה זה התמר הצהוב הזה.
1: נכון.
0: זה גומר...
1: זה וחלבה.
2: גומר על החניכיים שלך, כן. לגמרי. עכשיו יש טרנד בטיקטוק אגב, שלוקחים תמרים, פותחים אותם, ממלאים חמת בוטנים כזה, עושים אותם כמו ג'וקים, ואז מקפיאים אותם. ואז כאילו אתה אוכל ג'וקים.
0: אז אני שמעתי... לא, אבל אני שמעתי טרנד אחר, שפותחים את התמר, וחשוב להסתכל שאין תולעת בפנים. אז יכול להיות,
2: תולעת אחת.
0: נכון, יש תולעים בתמרים, זה כאילו ידוע שאתה
2: מפתוע הכל. גם בתמרים וגם בתאנים, אתה פותח תאנה זה לא פרי, זה פרויקט של ביולוגיה, אחי, תאנה. תאנה זה אספה של חרקים, אחי.
0: כן, כי הכל נקודות כזה, תולעים, מה זה, יש לי שם, מה זה, פרושים, מה זה, זה הפרי עצמו, מה זה הנקודות
1: האלה? מכיר שאתה פותח תמר, אתה פותח תמר ופתאום אין גלעין?
0: כן.
1: כאילו...
2: זה מגניב, זה כמו קבוק באמצע הקשיו.
1: בדיוק. זה כאילו, אתה אומר, וואו, מה זה, יפה.
0: עשית את הטרנד הזה של ההקפאה של התמר?
2: כן, נורא נחמד, טעים כזה, נחמד, סבבה כזה. התלהבו הילדים מהג'וקים, כאילו אנחנו אוכלים ג'וקים, יצא מגניב. אגב, שאלת טריוויה מגניבה.
1: כן.
2: יש את המשפט, צדיק התמר, יפרח, יפרח. נכון. למה כתמר? מי יודע?
0: צדיק כתמר, כי צדיק הוא, כי תמר הוא גבוה?
2: אדון קבב, אני אמור להסתמך על הידע שלך פה.
0: לא, בוא תפתיע אותי, אתה יודע, עדיין לא, תשמע.
2: אז תמר, הנה, אז הנה, לקראת ראש השנה שכולם ידעו, כל המאזינים. תמר, ראשי תיבות של תורת משה רבנו. כל מי שצדיק הוא צדיק, כמו משה רבנו.
1: היום זה שאלת רב עם הרב ניר מלבוגן.
2: ראיתם?
0: יפה. תורת משה רבנו.
2: ידעתי שתואב.
0: אפשר למסור ראשי תיבות, אבל
1: לכל דבר. זה כמו גימטריה, אתה יכול להמציא מה שבאת.
2: היום כן, היום אפשר, נכון, היום אפשר על הכל, לגמרי. אבל אני חוזר רגע לתאנה, כי תאנה זה פרי נורא מיוחד, והוא הפרי היחיד שאורחים לא מתלהבים ממנו. כאילו אתה מוציא לאורחים, אף אורח לא יגיד לך, וואי, מה זה הדבר הזה? נכון? כאילו רואים את זה על מנגו, רואים את זה על אבטיח, על תאנה, כולם מתבאסים, אין מישהו שואף תאנים באמת.
1: זה פרי מושלם בעיניי.
0: כן, מדהים.
2: באמת?
0: לא, הוא נכנס...
1: לא תאנה יבשה, תאנה...
0: הפרי עצמו, כן, לפני שזה נהיה יבש, כן, לא ה...
1: לא דבלה.
2: כן, אתה כאילו אוהב אותו, אילן?
0: בטח, אם אתה חותך אותו נכון, אתה שם אותו בקערת
1: פירות... זה וקרפ הלך, זה משלם.
0: עם אבטיח וענבים...
2: זה קרפ הלך ושמיר, כן.
0: וקרח חרוזים למעלה, אילן לא באירוע, עזוב אותך, אילן...
2: מדהים. אני מבחינתי תאנה זה כמו הצפה של סבתא שלי, כאילו מבחוץ זה לא משהו, מבפנים יש עולם שלם, אתה יודע, אבל...
0: טוב, מלבוגת, הזמן דוחק בנו, איפה אתה עושה את החג?
2: אני עושה את החג אצל ההורים שלי בערב חג, ואצל ההורים של אפרת בחג עצמו, ככה שכל המשפחה, אני חווה משפחה מכל הצדדים.
1: אהבתי את האיזון.
0: ואתה משחרר, תגיד לי, בחג אתה משחרר, או עדיין סופר קלוריות והולך ו...
2: אני משחרר אחרי האוכל. אתה מדבר על...
0: חג שמח, שנה טובה, מלבוגת.
2: חבר'ה, שנה טובה, אוהב אתכם עליי.
1: שנה טובה, נתראה שנה הבאה, נסיך.
0: ביי, ביי, שנה
2: שתהיה. ביי, להתראות.
0: ביי, להתראות. יאללה, פרסומות וממשיכים.
3: בוקר. על הבוקר, יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים. בחסות? אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
4: רדיו לב המדינה.
3: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישוע ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
6: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.
7: 720!
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה

0: מבצע.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקוב, יש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
2: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
5: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
8: המימון. הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה. אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
9: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.
12: בחסות 3 קילוגרמים קרעיים רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שווארמה חינם. חפשו בווייז, רק עם מקור הבשר.
13: על הבוקר עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
14: כן, חזרנו על הבוקר, אנחנו ממש אפשר לומר בסיום התוכנית, אפילו התוכנית לשנת תשפ"ו, והתוכנית הבאה שלנו בעזרת השם בלי נדר תהיה בשבוע הבא, איזו מדינה, תוכנית צהריים תשפ"ז. מה נאחל השנה החדשה, אילן? קודם כל אני חושב האיחול הכי חשוב זה בריאות, בריאות ובריאות, הנפש והגוף.
15: נכון.
14: אחרי זה להיות שמחים.
15: שמחים.
14: להיות מאושרים בחלקנו. להודות על מה שיש, מה עוד, לצבור חוויות, להיות אנשים טובים יותר.
15: ואני חושב שמה שאתה אמרת קודם, פשוטה. שתהיה לנו שנה פשוטה.
14: כן, ממש ככה, פשוט.
15: תהיה שבלי, פשוט.
14: בלי אטרקציות, בלי...
15: בלי התראות.
14: שהכל
15: ובלי,
14: יהיה רגוע.
15: ובלי...
14: ובלי תככים, ובלי כאילו, די, זרמו, אנחנו
15: פה, די. שמע, הולך להיות חודש מאוד מאוד קשה מבחינת כל הקטע של הבחירות ותעמולת בחירות, והמון זבל הולך לצאת, והמון חרפת.
14: לא, עזוב, עזוב, עזוב, להתנתק.
15: אבל אנחנו רואים פה בתוכנית שלנו כמה שאנחנו מחוברים.
14: ככל שתראו פחות חדשות, תראו פחות חדשות ותדלגו על הדבר הזה, תאמינו לי, כאילו סיכוי לאיכות חיים טובה יותר.
15: גם יותר מזה, אני אומר, אנחנו מדברים עם מאזינים פה, ואתה שומע את העם האמיתי, שבסוף אנחנו מאוחדים, ואנחנו צריכים להיות מאוחדים.
14: בסופו של דבר, כן.
15: וכולנו, כולנו באים מאותו מקום,
14: ואנחנו
15: הולכים
14: מיוחד,
15: לאותו מקום.
14: אנחנו המיוחד, אדם נכון. שבא להיות, יאללה, דרווישים, בואו נהנה, קדימה,
15: מאוד
14: כן.
15: מאוד מאוד מקווה שיהיה פה שנה של ריפוי ו- ו- ו- ו- ואהבת...
14: אמן,
15: ה-
14: אמן ואמן.
15: אהבת חינם.
14: אמן ואמן, אמן, וגם שתהיה... שבת שלום, בשורות טובות, תבלו עם המשפחה, תהנו מהחג הזה.
15: ותרקדו טנגו.
14: זה הכי חשוב. אתי אלתר ג'קמן, שנה טובה, מפיקתנו. תודה רבה לפאבל גרשביץ ודוקטור אריה מרקו שהיה על המוזיקה. בואי.
15: לא, לא, לא, לא.
14: לא, לא, לא, לא, לא, לא. תגיד לי, אבא שלך לא רקד עם אמא שלך, בר מצווה שלך, את השיר הזה, תגיד לי.
15: בטח שכן.
14: תודה רבה לך. במסגרת כל הטרנד של שנות ה-80 שנמצא ברשתות עכשיו, כן?
15: כן.
14: אני רוצה טרנד שבו כל התמונות הם לגבי, עם רקע של אולמי פסאז'ים שילדים חגגו בר מצוות, עם מגדל שמפניה, עם כל הדבר. זה אייטיז מבחינתי.
15: שמדיקים נרות.
14: לא עם איזה טרנינג ניילון כזה, משהו שלנו, משהו עם סוברו דיאל באיזה חנייה, באיזה מפרץ. בדיוק. יאללה, שבת שלום, חג שמח. אילן קובץ' היה איתי, אני עומרי לוי. יאללה, בשורות טובות. ביי ביי, נתראה שנה הבאה, שזה אוטוטו.

0: בחסות כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
2: שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
1: איזה כיף.
2: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם גורם, חזרתם לגרום לנו לחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
1: איזה כיף.
2: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
1: חיים של אבא.
3: וואו,
1: איזה כיף.
2: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
4: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
5: רדיו לב המדינה.
4: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישוע ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
6: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
7: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
8: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
9: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבית 9494. כפוף לתקנון החברה.
10: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
15: קריאה אחרונה לחול בחגים.
16: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
17: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
18: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
19: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
20: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
21: אפשר יותר נמוך?
20: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
21: אז תגיד מחסן החשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
9: קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבית 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
23: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף תנאי התוכנית.
5: רדיו לב המדינה.
24: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
25: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה,
0: המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
2: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אירוע ביטחוני חמור, חייל גנב 3 כלי נשק לחיילים בשייטת 13 מהבסיס באטלית. כתבנו לענייני הצבא ניצן שפירה, שפרסם את הפרטים לראשונה, מוסר כי מוודע דבר הגנבה, נפתחה בדיקה מיידית שהעלתה חשד למעורבות מתוך הבסיס עצמו, וחייל המשרת במתחם נעצר. בעקבות חומרת המעשה והרגישות הביטחונית סביב זליקת אמצעי לחימה מבסיסי צה"ל, החקירה מנוהלת במאמץ משותף של המשטרה הצבאית החוקרת ומשטרת ישראל. כוחות הביטחון ממשיכים לפעול לחשיפת נסיבות המקרה המלאות ולאיתור כלי הנשק שנגנבו. בסיום החקירה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית לצורך גיבוש כתב אישום. פרשת פרינוק, הצהרת תובע הוגשה היום נגד החשוד המרכזי, מדווחת כתבתנו בבירה, אינבר צוויזר.
5: הצהרת תובע הוגשה היום כלפי ין שמלה, כבן 40 מהדרום, החשוד בהחדרת חומרי הרדמה לתוך מחיות פירות לתינוקות, פרינוק, שנמכרו בסופר בירושלים. על פי תיעוד מהאירוע שהתפרסם היום, ניתן לראות את החשוד נכנס לתוך הסופר עם המחיות שבהם התעסק והחדיר לתוכם חומרי הרדמה ומחזיר אותם למדפים, ומשם הורים רכשו אותם, אירוע שהסתיים באשפוזם של 4 פעוטות.
3: בחירות 2026, לאחר שחילי טרופר פירק את השותפות איתו ואחרי שחבר לזליחה, יועז הנדל מבהיר בריאיון לאיליל שחר וניסי משאל ב-103 FM כי הוא מתכוון לרוץ עד הסוף.
25: מה פתאום? אנחנו רצים עד הסוף, ואני משוכנע ב-100% שזה הפתרון היחיד למדינת ישראל. יותר מזה אני אגיד לך, למי אנחנו מבזבזים קולות? הרי אנחנו מביאים 50% מפה, 50% משם. אז שני הגושים יכולים להיות רגועים, בסדר?
3: עם תחילת תקופת החגים, ישראלים רבים צפויים לעבור מנמל התעופה בן גוריון, ועל רקע חשש משיבושים, ברשות שדות התעופה מבהירים כי הכל יתנהל כשורה. מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
26: מעל 100,000 נוסעים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון בשעות הקרובות, במה שפותח את עונת השיא של חגי תשרי, עונה שבה יעברו בשבועות הקרובים יותר מ2.5 מיליון נוסעים שימריאו וינחתו. מאוד מקווים שלא יהיו שיבושי פתע ברשות שדות התעופה מצדם, מדגישים שהכל צפוי להתנהל כבשגרה.
3: ומה מזג האוויר שצפוי למי שנשאר בארץ? מתן יעקב עם התחזית.
27: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
28: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
29: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוניית כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ורגיל לעונה.
28: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
27: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
9: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטובה.
4: חדש? מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

0: בוקר טוב, אוי אוי אוי, המיקרופון גבוה, בוקר טוב, מה העניינים, שנה חדשה, כמו שפתח לנו שלומי שבת, ואנחנו פותחים תוכנית אחרונה, מכירים את אלה, נתראה בשנה הבאה, אז זה תוכנית אחרונה לשנה, ואתם מוזמנים לברך, להקדיש, להצטרף.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, אהבה לנצח, לנצח. עם קרן גדיש מילור.
0: מאזין בשם זיו, שהקשיב לחדשות, כבר שלח לי קרן. מעל 100,000 נוסעים אמורים לעבור בנתב"ג בימים הקרובים. ואז הייתה תחזית לטובת אלה שנשארים בארץ, וזה הזכיר לי את אנחנו נשארים בארץ. אפשר? אז כן, גם אני נשארת בארץ. מה, אין כמו הארץ שלנו, ולחגוג את ראש השנה בארץ הקודש, והכי כיף, נכון? אלק. מתה מכינה, אבל גם אני נשארת בארץ, והכל טוב, ואנחנו תכף נשמע גם את אנחנו נשארים בארץ. ואתם מוזמנים לבקש כל מה שבא לכם, אבל שיהיה קצבי וכיפי, שנסגור את השנה ככה כמו שצריך, בווייבים חיוביים. 072-5-291, או בדף הפייסבוק, אופר ויינשטיין עורכת המוזיקה, רוחמה למגן בהפקה, אתי אלתר ג'קמן על הדיגיטל, פאבל גרשביץ, אין על הצוות שלי, ואני רוצה לאחל קודם כל הצוות המושלם הזה לכל אחד, שנה הכי טובה שיכולה להיות, מתוקה, נפלאה, וכמובן לכם האזינים שלי, ויאללה לעסק!

וואי, האמת היא, הספקתי מיליון דברים השנה. המילים של אהוד מנור, לא, זה לא יכול להיות, השנים הן לא שניות, אבל איך הזמן חולף מהר. והמסר האמיתי לדעתי של השיר הזה הוא שכל יום מתחילה לשנה, וכל יום הוא הזדמנות חדשה להתחיל מחדש. אל תשכחו את זה. יפית כותבת, קרן בוקר אור, אם את יכולה להקדיש לבעלי את חגיגה של שרית חדד, הוא לא כל כך זורם על זה שהזמנתי את כל המשפחה, מדובר ב-30 איש ואנחנו כמו עבדים, אבל בסוף יהיה כיף. זה השיר שאת מקדישה לו? זוכרת את השורה שיש בפנים? אומרים שבעל זה אושר. ושיהיה לכם כיף.

0: אלמוג גדול, לא חיפשתי בית. מכירים את אלה שלא מחפשים חברים, אבל פתאום הם מוצאים כאלה באמצע החיים? אז מצאתי בית וחבר מאוד מאוד טוב של בעלי ושלי, שקוראים לו יאקי המלך, והוא מאזין לי כרגע. יאקי, אני מברכת אותך, את אשתך, את כל המשפחה. איזה כיף שהכרנו אותך ככה, שאני הכרתי אותך באמצע החיים. בעלי הכיר אותך מלפני. ושרק תהיה לנו בריא, שמח, מאושר, ושתהיה שנה הכי טובה. שנה טובה גם לשירה ברזני המקסימה, וגם לנבלה שמעדכנת שהיום יום השכן הטוב. יום השכן הטוב הוא יום שנועד לעבוד על חשיבות השכנות הטובה, להילחם בבדידות העירונית ולחזק סולידריות וקשרים קהילתיים. אז איך שאמרת לי את זה, בום, קפץ לי בית משותף של בנזין. איתו נחזור מיד אחרי הפרסומות. נבלה, שתהיה לך שנה מתוקה מדבש.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
2: בחזות
3: טורטיקו.
2: וואו, איזה טורטיה סאדו.
1: טורטיקו, מתחם יובלים בניין די, פארק המדע, נס ציון,
2: בהכשר בית יוסף.
4: רדיו לב המדינה.
1: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
5: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
1: רוצים להפוך את הבית לבית מלון בראש השנה? מתחדשים עם ארד טקסטיל. 50% הנחה על כל החנות. מגבות, מצעים, קריות, צמיחות וכל הטקסטיל לבית.
8: חברי מועדון, קבלו 10% הנחה נוספת על היתרה.
1: חפשו בגוגל סניפים ארד טקסטיל.
8: ארד טקסטיל, מגישים 5 כוכבים.
9: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
10: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.
12: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
1: מבצע מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
13: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
14: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
15: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה

0: שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג. מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
6: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן גדיש מילור.

עולה על גל 91. וואלה, יכול להיות נחמד. רדיו לב המדינה, 91 FM, אתם על אהבה לנצח. יאללה, למי אתם שולחים שתי נשיקות במצח ושנה טובה? דברו אלינו 072-5-291 או בפייס. ענת כותבת, קרן, לך ולכל הצוות הנפלא, השנה הכי טובה בעולם. תודה שאתם עושים לנו בקרים שמחים וכיפים. התענוג כולו שלנו, אהובה. ואת רוצה לשלוח, את כותבת, לכל משפחתי הקטנה והמורחבת, ברזילאי, בורגר ואלמליח וגם דנינו, ולכל חבריי המדהימים, שתהיה לכם שנה טובה, מתוקה כדבש, שנה של למידה והתחדשות, שנה של הגשמה עצמית, מלאת בריאות נפש, שקט, נחת, צחוק ושמחת חיים. מי ייתן והשנה החדשה תביא עם הבשורות טובות, הישגים והצלחות בכל התחומים, ממני שאוהבת הכי בעולם, ענת, שגם ביקשה את עם ישראל חי. חי וימשיך להיות חי ועל המפה.

אין לנו עוד מדינה, ובברכה של הכנת פספסתי והסבתי תשומת ליבי שרצית להקדיש גם לכל כוחות הביטחון, לחיילים היקרים והאהובים שלנו, שמי אנחנו בלעדיהם. ותודה שאתם מאפשרים לנו לחגור את ראש השנה בשקט בעזרת השם. עם ישראל, עם ישראל. שלא ישמור עליכם שתחזרו הביתה בשלום, אמן ואמן. ואילנית, גם את ביקשת אייל גולן לילדים שלך, אז שמור לנו על ילדינו. הנה כנסיית השכל, תנו לי לשתות. כן, תנו לי, יאללה, תביאו איזה משקה. מה, לא נעשה לחיים לשנה החדשה? קבל, תמזוג, נו.

כנסיית השכל, תנו לי לשתות. עכשיו, אחרי שעשינו איזה דרינק, נעבור לברך את אח של אילנה. זה טייטל מפואר לגמרי, קוראים לו יצחק דבדה. ואנחנו רוצים לברך אותך בשנה הכי טובה, בריאה, שמחה. כל משאלותיך שהתגשמו לטובה, אוהבים אותך מאוד, משפחות הולט ודבדה. ובואו נקדיש לו את השיר הזה, באהבה גדולה, לך יצחק המאמם. איך אמר רבי נחמן מברסלב? אתה נמצא במקום שבו נמצאות מחשבותיך, אז תוודא שמחשבותיך נמצאות במקום בו אתה רוצה להיות. יש לי הרגשה שיצחק בידי טוב טוב עם מי ואיפה הוא רוצה להיות, ושיהיו רק מחשבות טובות השנה.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: בחסות
2: סינטה עגלה רק ב-109 שקלים לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון בקנייה מעל 300 שקלים מנה שוארמה חינם.
1: חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
3: רדיו לב המדינה,
0: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשב"י, כוכבית 5135.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: החודש, דגמי פז'ו נבחרים. החל מ-55,555 שקלים. עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
2: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
4: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.
5: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
6: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר והשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
7: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
10: המימון. רדיו לב המדינה.
11: אתם מאזינים לאהבה לנצח.

יש לי חברה עם גרביונים ורכבות חוצות. מוקדש לכל החברות שלי המדהימות והמקסימות באשר הן. לא נתחיל להקריא כי זה רשימה עד סוף התוכנית, אבל אני אוהבת אתכן אחת אחת, שתהיה לכם שנה דבש. אלונה אשר כותבת, קרן, מזל טוב על התוכנית האחרונה בשנה. מאחלת לך ולצוות ההפקה, לאתי, לרוחמה, לפאבל, למאזינים, שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות ואושר, שנהיה טובים יותר, שנצחק יותר, כמה זה חשוב, שנשים לב לאחר, נציע עזרה ונעיר לנו ולאחרים את החיים. ואני גם רוצה לאחל ללב שלי, לאהובי רמי, לאור שלי, שנה מאושרת וטובה, שלא נפסיק לאהוב לעולם. אוהבת אותך עד אין קץ, הרבה יותר מאשר מילים יכולות לתאר. ומאחלת לנו עוד הרבה ימים שמחים וטובים. שנה טובה רמי, אהבת חיי. וגם מאיתנו, שנה טובה לך, לרמי, לכל המשפחה המורחבת והגרעינית. ותודה על כל הטוב שאת מביאה איתך, אלונה לב.

כמעט חותמים את השעה הראשונה. קודם כל, אחד מהמאזינים שברכו אותו, שלח למי שברך, ששלח אליי את ההודעה, איך דברים קטנים בחיים הם לפעמים הכי גדולים. אז כמה מילים ברדיו, ותאמינו לי, זר פרחים ואתם מסודרים, זהו. זה לעוף על ענן, זה הדבר הכי כיפי והכי מחמם את הלב, כמה מילים טובות. 072-5-2-91, או בדף הפייסבוק שלנו, אהבה לנצח עם קרן גדיש מילו. שם גם אני מאחלת לכם שנה טובה למאזינים הכי שווים ביקום. ואת השעה הזו אנחנו נחתום עם חגי, שרוצה לברך אותך. ענת, אשתו המדהימה, והוא כותב ככה, קרן, קודם כל שנה טובה לך ולכל בני משפחתך, תודה נשמה, ולכל צוות 91 FM, 100 בעלים עד אחרון העובדים. אני רוצה לברך את אשתי ואת שי היקר שלנו, בשנה טובה ומבורכת, שנת שלום, פרנסה ובריאות, ולכל עם ישראל וכוחות הביטחון, שישמרו על עצמם ויחזרו בשלום. וזה לאשתי, אהובתי. חלום חיי שהתגשם לי, אתה כותב. ושבאמת תהיה לכם השנה הכי קלה והכי טובה שאפשר.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
0: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
2: 720!
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, ויש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
3: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
5: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: רדיו לב המדינה.
12: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

שמה השמיים תיפול עליכם, שנה בריאה, שמחה, מלאה בשורות טובות, חוויות מרגשות, והרבה אהבה שתלטף את הנשמה. פותחים רשמי את השעה השנייה, איזה כיף שאתם פה, איזה כיף שהצטרפתם, יאללה דברו אלינו ותסמכו מישהו בצד השני או את עצמכם, 072-5-2-91 או בדף הפייסבוק שלנו. סגי כותב, קרן, אפשר את חשמל באוויר, שתהיה לנו שנה הכי מחשמלת שיש? בקטע טוב, כן?

לא, אבא שלי לא עובד בחברת חשמל, אבל בכל זאת אני רוצה להדליק לכם את האור, שתהיה לכם שנה שכולה אור ואהבה, אמן. ואפרופו אור, אורי, ברכה, כותב קרן, שנה טובה, לך, מתוקה, לכל הצוות, בריאות ושמחה, ותמשיך לשדר עד 120 שנה. וואלה, אפשר גם עד 119 לדעתי. תודה אורי המתוק, שנה טובה לך ולמשפחה, ואם אפשר, שיר של דקלון, משאיר לך את הבחירה. קודם כל דקלון תמיד בא בתור, בעלי אגב חולה על דקלון, אבל יש לי מאזין בשם דוד לוגסי, שרצו להקדיש לו שיר אחר, אבל מה אתם אומרים שנשדך את זה, ונקדיש גם לו, לדוד לוגסי המקסים שלנו, הלב והצלח, אוהבים אותך ויודעים, שזאת השנה שלך בעזרת השם, מתחת לחופה, מאמא סיגלית, ואבא ראובן, בלי לחץ מה שנקרא. ואני אקדיש אותו גם לבוס שלי, דוד בן בסעת. שתהיה לך, למירה, לכל המשפחה המורחבת, את השנה הכי דבש שיכולה להיות. חיבוק ענקי.

כולם רוקדים עכשיו, אני מקווה שגם משפחת דורני, משפחת פוריאן רוקדת. רוצים לאחל לכם חג שמח, שנה טובה, אושר ושמחה מאמא חפצי שמטורפת עליכם. וגם לאלנה קניזו, אהובתי אחותי, חג שמח, אוהבת אותך מלא מלא מלא. חפצי היקרה. וגם לך חפצי, שנה הכי טובה שיש, שכל שתחפצי בו יתגשם, אמן.

0: עכשיו נשים עליכם פרסומות, מיד אחריהן, עדן חזון יחד עם אגם בוחבוט, בקטנה לגמרי כבר חוזרים.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו.
2: בחסות הסדו עגלה שמן 3 קילוגרמים רק ב-99 שקלים? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם. חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
3: אמיר בן עיון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
4: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
3: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
4: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
3: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
4: אני אשמח מאוד.
3: נעמי בן עיון, ערב טוב.
5: שלום.
3: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
5: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
3: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
5: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
1: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
6: רדיו לב המדינה.
1: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישוע ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
7: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת, בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531, אתם כבר תבינו.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.

0: על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
1: קיריים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: קיריים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
5: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
7: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
8: ברכה וניסים לראש השנה, גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא הכין עבורכם את דבש הברכה שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו כוכבית 5135, אור הרשב"י, כוכבית 5135.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדר.

מתרחבת בכל הארץ עם בידור אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענה והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם בישראל אינה מהמובילים בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית.

0: איך שהיא רוקדת. יואו, בדיוק ראיתי את הצעת הניסויים של בר ברימר לאגם מוחבוט. מרגש כל כך ופשוט אהבה תאורה כזו בלי מיליון הפקות, שיהיה במזל, בשורות טובות.
1: תגידי לי שמשיח הגיע, שהעצבות נכנעה לשמחה.
0: הנה הוא בדלת, תפתחי רוחמה.
1: ואין יותר מלחמות להכריע.

ונשבע, זוג זקנים על ספסל בגינה. את תציירי כל היום מול הטבע, ואני אשרוק לך אותה מנגינה.

קראו לנו? וואי, איך קראו למאזין מתחילת השידור? אולי זיו, שביקש את אנחנו נשארים בארץ, עוד שנייה זה בשבילך. וגם גילה כותבת, כשמישהו אומר לך, אתה לא תצליח, אין לך את זה, כלום לא יצא ממך, טובים ממך נכשלו, אל תיקח את זה אישית, הוא לא מדבר עליך. הוא מדבר על עצמו, ושתהיה לכולנו שנה שבה נגשים ונהיה אמיצים. עם הרבה טיולים לחול.

אפרופו, אנחנו נשארים בארץ. קרן כותבת לי, רבית, אנחנו דווקא לא נשארים בארץ. אני והבבונים בדרך לאתונה. תגידי להם שהתנהגו יפה. אוי ואבוי להם אם לא, אל תעשו לנו בושות, התנהגו יפה שם בחול, אה? ואם כבר בבונים, מה, לא נקדיש להם שיר? לחבר'ה שאיתך? תעשו חיים, תהנו, תביאו לי אוזו, טוב?

0: יו, אני לא יודעת איפה לקבור את עצמי, אלוהים שיעזור. רבית כותבת לי, קרן, אנחנו נשארים בארץ, אני והבונבונים בדרך לאתונה. ומה אני קראתי? אני והבבונים? מה אני מתה? יו, איזה מזל שבעלי עורך דין, עומר, תתכונן, עוד תביעת דיבה בדרך. יו! בבונים, בונבונים, זה נראה אותו דבר, תעשו חיים. רבית הוא שמקסימה. נבחר לעצמי את העונש לבד.
1: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, השמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
2: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשב"י, כוכבית 5135.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: 720
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון.
4: כן, ברכה משולשת.
5: יום שישי כמעט הגיע.
4: ברכה משולשת.
0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
6: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
7: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
6: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
8: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים

0: מבצע מטורף, קרקע פרטית בגדרה על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים. 2,500 שקלים כפול 36 חודשים, ויש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
1: היי, מה קורה?

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
2: המימון. רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לאהבה לנצח. אהבה לנצח.

רונל, תודה רבה על המילים החמות שכתבת. אהבתי את איך שחתמת את הברכה שלך אליי. רק בשורות טובות, שנה מלאה במוזיקה טובה, שהיא המרפא לנשמה, ואת כל כך צודקת, באמת, שיהיה לנו שנה של מוזיקה וצחוק. זה לדעתי מעל הכל וכמובן אהבה. נקדיש לך את השיר הבא, וגם מירותי שכותבת לי, קרן, אני רוצה לברך את יונתן, הנכד היקר והאהוב שלי, ליום הולדתו השמיני, בהמון מזל טוב, הצלחה בכיתה ג', שימשיך להיות כזה ילד טוב, חביב, רגיש ואהוב על כל המשפחה, ואח מדהים לאח שלו נדב, שעולה לכיתה ה', שעלה לכיתה ה', וגם את כותבת לנדב, הבן הנכד הבכור שלי, אני רוצה לאחל הרבה הצלחה, וגם לשני הנכדים הקטנים שלי, אמרי, דוד ואביגיל, המון הצלחה לכם בבית ספר ובכלל, וחגגנו, את מספרת לי, יונתן יום הולדת בהפתעה, נסענו לאשקלון והיה יפה, מושקע, הופתע עד דמעות, והוא החיים שלי, אני כל כך אוהבת אותו, שאי אפשר לתאר במילים, ושהשם רק ישמור עליו, ושיהיה לו עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. אמן.

בריאות, פרנסה טובה בשפע, ורק טוב, אמן. טוב, יאללה, באמת צריכים לסגור רשמית. קודם כל, אני רוצה לאחל לצוות שלי, המקסים, שוב, לרוחם מלא, לאופר כה, לאתי, לפאבל כה, אין עליכם, אין מעליכם, אתם הצוות הכי מובחר שיש, ותודה שאתם עוזרים לתוכנית הזאת להיות בדיוק מה שהיא. אוהבת אתכם ומאחלת לכם שנה הכי מתוקה. אתי גם מעדכנת אותי, קודם סיפרנו שנה ולה, מעדכנת שהיום יום השכנות הטובה, והייתי מעדכנת אותי שהיום גם חל יום המאבק הבינלאומי באובדנות. רק השבוע בלבד בישראל דווחו 5 מקרי אובדנות. וזאת הזדמנות, אתם יודעים, החגים מציפים את הבדידות, את העריריות, את העצב, וזאת ההזדמנות לעשות איזה מעשה טוב, להזמין איזה שכן ערירי אליכם הביתה, לחגוג איתכם את החג, מישהו שאתם מכירים שחוגג לבד, איזה קרוב משפחה שאולי לא הייתם איתו בקשר, וזו ההזדמנות לחדש קשרים. שנשאיר כל אדם שאנחנו פוגשים במצב יותר טוב ממה שהוא היה לפני. שתהיה לכם הזכות הזאת לשמח מישהו לכבוד השנה החדשה. ובכלל, תפרגנו, תגידו מילים טובות השנה. אני כל הזמן פוגשת אנשים בכל כך הרבה מקומות, וכשאני נזכרת ברוע, אני מזכירה לעצמי קרן, אין אנשים רעים. יש אנשים שרע להם. אז שנהיה יותר סלחנים, יותר חומלים, פחות שיפוטיים, ונקבל את זה שלא חייבים לחשוב אותו דבר, אבל צריך לכבד כל אדם באשר הוא. שתהיה שנה טובה, מתוקה, מקסימה. מירי לסער, תודה רבה על מה שכתבת. ערן, כל המאזינים, אופיר, כל מי שלא הספקתי והתייחסתי, סליחה. כבר, הנה, אני מבחינת עצמי ליום כיפור, וניפגש בשנה הבאה, נשיקות וחיבוק ענקי.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
1: איזו מדינה, איזו מדינה.
2: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
3: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
2: איזה כיף.
3: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
2: איזה כיף.
3: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
2: חיים של
4: אבא. וואו,
2: איזה כיף.
3: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
5: רדיו לב המדינה.
0: שנה חדשה והמדינה.

0: מבצע.
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
6: מבצע.
7: ספיר ברגל!
6: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים.
7: ספיר
6: פרקטים. עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
7: עלם.
8: כפוף לתקנון.
9: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: ענק המימון.
12: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
13: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
14: רדיו לב המדינה,
15: תשעים ואחת FM, רדיו ישראלי אמיתי.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
17: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אירוע ביטחוני חמור, חייל גנב כלי נשק לחיילים בשייטת 13, פרסום ראשון של כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
18: שלשום, סמוך לשעה 3:30 לפנות בוקר, נגנבו שלושה כלי נשק מסוג M16 מחיילים בבסיס השייטת באתלית, אחד הבסיסים המסווגים בישראל. עם היוודע דבר הגניבה, נפתחה בדיקה מיידית שהעלתה חשד למעורבות מתוך הבסיס עצמו, וחייל המשרת במתחם נעצר. כוחות הביטחון ממשיכים לפעול לחשיפת נסיבות המקרה המלאות ולאיתור כלי הנשק שנגנבו, ובסיום החקירה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית לצורך גיבוש כתב אישום.
17: פרשת פרינוק, הצהרת תובע, הוגשה היום נגד החשוד המרכזי, מדווחת כתבתנו בבירה, ענבר טוויזר.
19: הצהרת תובע הוגשה היום כלפי יאן שמלה, כבן 40 מהדרום, החשוד בהחדרת חומרי הרדמה לתוך מחיות פירות לתינוקות פרינוק, שנמכרו בסופר בירושלים. על פי תיעוד מהאירוע שהתפרסם היום, ניתן לראות את החשוד נכנס לתוך הסופר עם המחיות שבהם התעסק והחדיר לתוכם חומרי הרדמה ומחזיר אותם למדפים, ומשם הורים רכשו אותם, אירוע שהסתיים באשפוזם של 4 פעוטות.
17: בעקבות הרעיון של שרה נתניהו בערוץ 14, בו הדהדה תיאוריית קונספירציה באשר ליושב ראש מפלגת הדמוקרטי מאיר גולן, ממנה עולה כי לכאורה הייתה לו ידיעה מוקדמת על טבח 7 באוקטובר, גולן הגיש נגדה תביעת דיבה ונזיקין על סך יותר מ2.5 מיליון שקלים. התביעה מגיעה לאחר שגולן דרש מראיית ראש הממשלה להתנצל או לחזור במעדברים, והיא סירבה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
0: חוגגים ראש השנה ב-Zere for you. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
14: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
20: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ונוח לעונה.
14: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: חוגגים ראש השנה ב-Zere for you. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
17: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: אי אמיתי. 24 שעות ביממה. התוכנית אופיר וחריש בחמישי היא תוכנית סאטירה ירודה. אין לייחס לדברים שום דבר, ממש כלום. זה לא שווה את זה. ואם נעלבתם, אז סליחה מראש. ועכשיו, התוכנית שתסגור לכם את השבוע. אופיר וחריש בחמישי.
1: אופיר וחריש בחמישי.
0: עם אופיר לוי וחריש בחמישי. וליאור חריש.
2: צהריים טובים לכם, מה נשמע, מה שלומכם? וואו, אופיר, תוכנית אחרונה לשנה הנועי...
3: שמתחילה בחיוך.
2: מתחילה בחיוך. מה זה עכשיו? אנחנו מתחילים עוד מעט תשפז, תשפד?
3: תשפז, שיהיה לך שנת פז.
2: אה, וואי, זה רעיון. סימן שהולך להשתק... מתי... רגע, אבל אז שנה הבאה הולך להיות תשפח?
3: תשפח, שנת פח, כן.
2: וואי, איזה
3: בסה. למה אתה מתעסק בשנה הבאה?
2: אתה אומר, בוא, דיה צרה לי שעתה.
3: יש לך את השנה, אולי יהיה מספיק פז כדי שהפח לא יהיה פח.
2: בוא, עם שבע השנים הטובות והרעות שם במצרים, אני אחסוך הרבה פז, ואז אני לא אצטרך לחפש בפח.
3: אתה חושב שחברת הדלק פז התרוויח מהשנה הזאת?
2: אין ספק, אני חושב שהיא כבר, יש לה יתרון על פני כל המתחרים, ותכף גם נדבר על הנקניקיות של ילו, וזה...
3: זה לא יסתיים.
2: אני נותן עדכון שבועי בנושא הזה, זה מידע שמאוד חשוב לציבור לדעת עליו.
3: חשבתי שסיימנו כבר עם זה.
2: לא סיימנו.
3: עשיתי ברכת המזון, נגמר.
2: הפעם אני מביא לך הפעם את המספרים.
3: וואלה.
2: כן, זה הולך להיות מאוד מאוד מעניין, תישארו איתנו. ועם הצוות המצוין שלנו, שמורכב מאתי אלתר ג'קמן המפיקה שלנו, ומפאבל גרשוויץ הטכנאי, ודוקטור אריה מרקו שעורך עבורנו את המוזיקה, וכמובן אופיר לוי, ידידי משכבר הימים. אנחנו אופיר מתחילים את התוכנית הזו, וכנראה גם נידרש לתוכניות הבאות עם תפילה לשלומם של חיילינו היקרים. מי שברחבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל, שוטרי משטרת ישראל ואנשי כוחות הביטחון. העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים, ומן הים הגדול עד לבוא הערבה, ביבשה, באוויר ובים. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. ידבר שוננו תחתיהם, ויעטרם בחתר ישועה ובעטרת ניצחון, ויקוים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם, ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אומן. ושנה טובה,
3: שנה טובה.
4: בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט, זה שיעבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים, צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקראטה עוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר? אף פעם לא מלמדים.
5: זרעתי לחיים, ידיי היו הכל. זרעתי כל אוויר דליל, מחנק ברדיו. אך אנחנו

18 מלולה נער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מסתיים. וככה הגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, במועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים, מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. וכשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות, זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת.

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מליבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עיניים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה. התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות. כבר לא מפחיד אותי למות. יותר מפחיד לא לחיות.

0: טוב אופיר, הבטחתי לך נקניקייה, אז קבל, נביד זומר מוויינט
1: נותנת... רגע, אני מזכיר שנקניקיות זה ציפורניים שאין תרנגולות.
0: אני לא יודע ממה זה, אין לי שום מושג, אני טבעוני, אני אוכל... הנקניקיות שאני אוכל אין בהן לא ציפורניים, ולא מקור, ולא בשר, ולא כלום. לכן אני גם לא יכול לקנות ביילו, אבל יש מסתבר 250,000 שכן קנו, כי הם מכרו כבר 250,000 נקניקיות בחודש.
1: וואו.
0: תקשיב.
1: רגע, זה הנקניקיות הרגילות האלה?
0: כן.
1: אבל אני יכול לקנות חבילה כזאת, לקנות חבילה של לחמניות, ולעשות את זה, ולחבר את זה, וזה הכל.
0: אבל תראה, אתה נוסע למלא דלק, אוקיי? עכשיו, אתה רעב. אתה לא יכול עכשיו להתחיל לשים גזייה, לשים עליה מים ולבשל נקניקייה ולחפש... יותר נוח לך שיש לך חנות נוחות כזאת של הילו. אתה נכנס, נותנים לך נקניקייה כזאת מיניאטורית בתוך לחמנייה שיכולות...
1: זה מיניאטורית עוד הפעם?
0: אתה יודע, הנקניקיות הסטנדרטיות.
1: תראה, אם אתה עוקר את זה בלחמנייה רגילה של בית ספר שוקולד...
0: נכון, נכון, אז זה בסדר. אבל לא, הם כנראה שמים את זה בלחמניית בגט, כדי שתוסיף... לא, לא, שתשדרג את הנקניקייה, תוסיף אותם הנקניקיות בתשלום.
1: ככה סוגרים את המבצע בסיפסוץ, סיפסוץ מלא.
0: אתה נותן שיהיה טעם של עוד. שיהיה טעם של עוד. אבל אם כבר, אתה יודע, שיווקית וזה, אם הם רוצים להגדיל את המחירות, יש לי כמה רעיונות לא רעים.
1: רגע, זה יש תלונות לציבור או שזה דווקא...
0: התלוננו קצת לגבי הגודל של הנקניקייה, אבל
1: זה עבר.
0: זה עבר, כן. כי הוא, תשמע, מספרים מדברים בעד עצמם.
1: ככה זה הצרכן הישראלי. יודע להתלונן, אבל בסופו של דבר קונה...
0: פרייר. אין מה לעשות. הציבור מטומטם והציבור משלם. זה הכל. שלום אמר את זה כבר. עכשיו, אם אתה רוצה לשפר קצת את הקטע, יש לי שתי הצעות לשיפור.
1: ליילו? ביילו?
0: כן.
1: אוקיי. העלית את זה באתר שלהם?
0: לא, אני עכשיו חושף את זה בפעם הראשונה. ההצעה הראשונה זה שככל... אתה מוסיף שקל 90 ומקבל גם...
1: הגדלה.
0: תבליה של רני לצרבת, שזה יעזור לך ליתר ביטחון, אתה יודע...
1: אני חשבתי ההגדלה של השקל 90 של הנקניקיות, זה יתחבר לי למשהו אחר. אבל
0: זה הגדלה אחרת.
1: יש כאלה טסים לתאילנד.
0: זה הגדלה אחרת, זה נכון. עיבוי, עיבוי, יש עכשיו את העיבוי. אפשר לעבות את הנקניקיות.
1: אפשר גם לבשל את הנקניקיות בעיבוי, לא?
0: זה נכון, בעידוי גם. ותחשוב, הרי... אתה כבר נכנס לתחנת דלק, אז יש שם מסלול של שירות עצמי, ויש שם מסלול של שירות זה. עכשיו, אתה ניסית פעם לפתוח את הסקיות האלה של החרדל והקטשופ.
1: מה פתאום, אתה לא מצליח, אתה צריך מספרם, יש לי מספריים.
0: יפה, אז לכן אני אומר, תחשבו על הסטארט-אפ הזה, שכאילו יהיה לך מסלול מהיר, שירות עצמי בנקניקיות, ששם אתה צריך לפתוח את הסקית הזאת לבד, ושירות מלא. אתה מצלצל כאילו בפעמון, מגיע מישהו עם כזה מספריים כמוך, וחותך לך את הזה של הנקניקייה, גם עושה לך את הזה, בודק לך אם יש כאילו ממלא לך מים, ממלא לך מים בקוס, עושה לך, אתה יודע, מנגב לך, מנגב לך את הלכלוך מהפנים עם המגב הזה, עם הדבר הזה המלוכלך.
1: רגע, ואם חסר לי שמן?
0: הוא ממלא לך, הוא שם לך את זה, מוסיף לך שמן לנקניקייה אם אתה צריך, הוא יכול, הוא חורץ לך חריצים כאלה וזה, יכול, אתה יכול להוסיף גם וקס, כאילו, אתה יודע, אפשר לקחת את זה לכל מיני מקומות מאוד אטרקטיביים, ולהפוך את זה ממש לחוויה... שתרגיש אתה VIP.
1: רק נשאר, שיעלה אותי לגרפס.
0: לגמרי. יעשה לך כזה על הגב. טק, טק, טק, טק, טק. זה כבר שירות באמת VIP.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע. בחסות.
1: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: רדיו לב המדינה.
3: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
5: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. עד 3 שנים ממועד הרכישה.
6: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים, ספיר פרקטים.
5: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. עד 3 שנים ממועד הרכישה.

0: רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
6: המימון. חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
7: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לאופיר וחריץ' בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
9: סוגרים שבוע.
10: קלאם פאדי, שיר החריש מביאה לנו את כל מה שקורה עם בני דודנו.
11: מרחבא יא חביבתונה, כיף אלחל שירה?
12: מרחבתן, כיפאק?
11: אלחמדולילה, מבסוטין. מה חדש בעולם הערבי?
13: תקשיב, אתה נשמע כמו דורון.
11: כמו דורון מפורדה?
13: דורון.
12: משהו כזה, כמעט.
13: נכון?
11: ממש אחד לאחד. אז מה קורה?
12: אז בעולם הערבי לא הייתה יותר מדי סערה בשבועיים האחרונים, אבל כן יש מדינה שתמיד אנחנו חוזרים אליה ומעניקה לנו סיפורים מעניינים. אז היה סיפור מאוד מעניין במצרים.
11: יש לך חיבה מיוחדת למצרים, אני שם לב.
13: זה בגלל המונדיאל.
12: זה החיבה שלהם אליי כנראה, שבגלל את האייטמים אליי.
11: מה הם עשו הפעם?
12: אז בית המשפט בבירה קהיר גזר עונש מוות בתלייה על מגישת הטלוויזיה והמפיקה המצרית שרה חליפה.
11: וואו.
12: היא מאוד מוכרת, יש לה בערך יותר משני מיליון עוקבים באינסטגרם.
11: מה היא כבר עשתה שהיא זכתה לתענוג הזה?
13: רגע, שתי מיליון צופים זל או עדיין...
11: היא עוד לא זל.
13: היא לא זל.
12: היא עדיין לא זל, זה עדיין גם לא צופי, אבל גזרו עליה את עונש הרבת לצד 11 נאשמים נוספים, ובהם גם אחיה. הם הורשעו בפרשה שמכונה בתקשורת פרשת הסמים הגדולה. עכשיו הם הואשמו בגין הקמת ארגון פשע שעסק בייצור וסחר בסמים. עכשיו, על חליפה נגזרו גם עוד 3 שנות מאסר בפועל, בפרשה נפרדת שעסקה גם בהטרדה של איזה נהג שלה, בבית שלה, משהו מאוד מוזר, אבל בסוף היא חמקה גם מהאונס הזה, כי פשוט היא כנראה לא תהיה בחיים, אבל...
11: זהו, אני שאלתי את עצמי איך אתה מרצה 3 שנות מאסר אחרי שהוציאו אותך להורג, אבל בסדר, נו.
12: כן, כנראה שמהאונס הזה היא חמקה לפחות.
11: יפה.
12: אבל מה האירוניה בסיפור הזה? ששרה חליפה ידועה בעיקר בזכות תוכנית הטלוויזיה שהיא הגישה עד שהיא הסתפכה באמת בתיק, שקוראים לה משימה בלתי אפשרית.

0: אפשרית, והיא עסקה בנושאי פשיעה, כל מיני תחקירים כאלה.
1: רפי גינת של...
2: לא, אילנה דיין.
1: לא, זה רפי...
2: אתגר, חיים אתגר.
1: שרפי גינת שהיה עושה עם המשטרה לפענח את הפשעים.
2: הכל בודק?
0: כן.
1: מה את אומרת?
0: עסקה בכל מיני נושאי פשיעה, עכשיו כנראה על הפשע הזה היא כבר לא תוכל לדבר. אני מקווה שיהיה מישהו שיוכל להחליף אותם.
1: יפה. טוב, היא כנראה...
0: והשאלה גם למי הולך החשבון אינסטגרם שלה עם מיליוני עוקבים.
1: שאלה מעניינת. שאלה מעניינת.
0: פסק הדין אמנם אינו סופי בשלב הזה, עדיין המורשעים יכולים לערער עליו, אבל אלא אם כן נקבעו אחרת, נראה לי שאפשר לסכם את הקריירה שלה במשפט אחד, משימה בלתי אפשרית, רק שהפעם המשימה היא לצאת מזה בחיים, שנראה אם זה יקרה, אולי נתתקן על זה באמת באינסטגרם שלה.
1: טוב, נשמח לשמוע את ההתפתחויות, אם היא ראתה את חבל התליה או לא.
0: כן, נמתין לשמוע.
1: אוקיי, מה עוד יש לנו?
0: האייטם הבא הוא האמת מתקשר גם למשהו שקורה אצלנו, אופיר אני מניחה יתחבר יותר.
2: מה, כדורגל?
0: החזרה לבית ספר.
2: זה אני כבר לא מתחבר. אני מתחיל להתרחק מזה.
1: מורה בישראל? אתה מורה?
2: תקשיב, זה שבוע קשוח היה לי. זה לאזן את כל העניין של השעות של התלמידים, של הילדים, מתי הולכים, מתי חוזרים, מתי... זה לא פשוט.
1: מעניין איך זה להיות מורה במדינות ערב. אז מה קורה אצלם בלימודים?
0: נושא מורכב שמעסיק לא רק אותנו, אלא באמת גם את המורים והילדים וההורים ברחבי העולם הערבי. אז בעולם הערבי יש כמה מקומות שהחזרה ללימודים נראית אולי קצת אחרת. נתחיל במצרים כמובן. אז במצרים יש דבר שנקרא בתי ספר מצרים יפנים.
1: מצרים יפנים?
0: כן, עכשיו, מה זה בעצם? מדובר באיזה שיתוף פעולה של מצרים ויפן בתחום החינוך. מצרים ממש אימצה את בתי הספר האלה כמודל חינוך יפני. לצד התוכנית לימודים המצרית. עכשיו, זה ממש פרויקט כזה שהולך וגדל. המשרד החינוך המצרי הודיע שבתחילת שנת הלימודים הזאת, המספר של הבתי ספר יגיע ל-102 בתי ספר יפנים.
2: רגע, לא הבנתי, הם כותבים בצ'ופסטיק?
0: משהו כזה, לא רחוק מזה.
1: סופרים אורז, סופרים אורז.
0: יש שם מרכיב מרכזי שהוא מאוד משפיע, שקוראים לו טוקאצו. זאת איזו שיטה יפנית של פעילויות שהיא נועדה לפתח אצל הילדים אחריות, משמעת, עבודת צוות, עצמאות. יכולת לנהל חלק מהחיים הכיתתיים אפילו וזה. עכשיו, זה ממש המשרד החינוך המצרי מצייר את הטוקאצו הזה כחלק מרכזי במודל של בתי הספר. ובין הפעילויות האלה יש אחת מאוד מעניינת, ניקיון.
1: הם ידועים בזה היפנים.
0: אז הילדים מנקים בעצמם את הכיתה ואת בית הספר.
2: דווקא
0: ממש
2: יפה,
0: כחלק מהפעילות החינוכית.
2: אהבתי את זה.
1: חשוב, כן.
0: אז אני בטוחה שישמחו גם בארץ לאמץ את המודל.
1: פעם דרך אגב, כשאנחנו היינו בבית ספר, היו עושים את זה. מה לא, אני זוכר שהייתי תורן בכיתה.
2: כן, אבל היום תגיד לתמיד, למה אני אנקה? יש מנקה. יש מנקה, למה שאנקה, המורה? לא רוצה.
1: הבנתי אותך.
2: איך תגיד לו?
0: אני חושבת שבארץ הילדים, אם המורה אפילו אומרת להם להרים את המרחק מהרצפה, הם מעקמים פרצוף.
2: אני קונה חדש.
1: וזורקים עליה.
2: לא, לא, לא זורקים, לא זורקים, לא זורקים. הם לא יודעים מה זה, הם יודעים רק לחוק בטלפון. אין להם מחק אמיתי.
0: עכשיו, אפילו השנה גם שתי המדינות ממשיכות להעניק את שיתוף הפעולה, ונחתם באוגוסט האחרון הסכם שהיפנית תהיה גם שפה שנייה לתלמידים בבתי הספר האלה, החל מהשנה.
1: אני חושב שזה מאוד, אני חושב שזה יהיה מאוד מאוד פרקטי לתלמידים המצרים לדעת יפנית. הם בכל זאת נמצאים באזור, באזור מאוד, שיפנית זה כלי חשוב.
0: לגמרי. ועכשיו למדינה נוספת, שגם בה חוזרים לבית ספר, סעודיה. שם אפשר למצוא עוד חיבור די מפתיע בין מערכת החינוך למשהו שאולי קצת פחות רגילים לראות במערכת השעות. גמלים.
1: גמלים?
0: כן.
1: אוקיי.
0: בשנת 2024, משרד החינוך בסעודיה חתם על הסכם עם התאחדות הגמלים הסעודית, שנועד לשלב את ענף מרוצי הגמלים בפעילויות החינוכיות. עכשיו...
2: שעות בקהילה.
1: לא, שמע, זה כמו ספו, זה ספו.
2: לא, קודם כל, אם זה תורם לחיות, למה לא?
1: נכון, אבל לא, זה מרוצה גמלים, זה לא תורם לחיות.
2: אה, זה לא תורם.
0: אני לא יודעת אם המטרה שזה יתרום לחיות, אבל ממש טוענים שזה חלק מהמורשת, ההיסטוריה והזהות של כל העם הסעודי, ובאותה שנה אפילו הייתה את שנת הגמל. שככה ממש הגדירו את זה במדינה, והתקיים אפילו איזה פסטיבל גמלים לתלמידים.
1: וואו.
0: התלמידים נחשפו לגזעים שונים של גמלים, לשמות שונים, להתנהגות שלהם, לקשר שלהם למסורת.
1: רגע, אז אני יכול לבחור מגמה, אם אני לבחור במקום ללכת לריאלית, ללכת לגמלות?
2: גמילות חסדים.
0: זה שיעור ראשון מתמטיקה, שני אנגלית, ושלישי רכיבה על גמל.
1: רכיבה על גמל. נשמע כיף האמת.
0: כן, אז זה באמת היה חלק מהפעילות החינוכית, זה מאוד, משהו נושא מאוד מעניין, שממש נחשב לחלק מאוד מאוד חשוב מהמסורת הסעודית. אז רק נשאר לאחל בהצלחה לכל הילדים שחוזרים לבית הספר. חלק, נראה לי, במצרים חוזרים עם מטאטא או עם יפני. ויש כאלה שחוזרים עם גמל.
2: רגע, הם חוזרים בראשון בספטמבר גם? אותו דבר הם חזרו?
0: זה בין אוגוסט, בין סוף אוגוסט לתחילת אוקטובר, ברוב מדינות ערב מסביבנו.
1: אבל הם לא חוגגים את חגי תשרי.
2: גם להם יש חודשיים חופש למורים, והם בבית, ומקבלים שכר, וכאילו...
1: נראה לך...
2: לא?
0: זה גם משתנה בין מדינה למדינה, אבל בעיקרון יש כאלה שיש להם חופשת קיץ ארוכה ו... בשני סימסטרים, ויש כאלה שיש להם שלושה סימסטרים, ואז יש חופשת קיץ, חופשת חורף, חופשת אביב.
1: אולי שוקל עוד?
2: אולי מחפשים
1: מורה. רגע, שירה, אם את שומעת שיש מחפשים מורה, תדעי,
2: הוא דף... לפודקאסט.
1: אופיר יכול ללמד תקשורת, גם עם גמלים, תקשורת עם גמלים.
2: אני יכול להחליף אותה באולפן, את זאתי, איך קוראים לך, חליפה?
0: סעודיה, אבל זה די רחוק, אולי עדיף משהו...
1: לא, לא, במצרים, מתפנה תכף המשרה של החליפה הזאת שאמרת.
0: נכון.
1: אופיר יכול גם להיות מגיש, גם להיות מגיש וגם ללמד אותה.
2: אם הם רוצים לדבר על פשע, גם אני יכול לדבר על פשע.
1: לגמרי, ואתה גם יכול ללמד אותם יפנית.
0: אתה יכול גם לבקש את חשבון האינסטגרם עם
2: שני מיליון
1: עוקבים. לא כמו אופיר וחדש ב-50, 40 עוקבים.
2: אני רק יוריד את הצופים. או שיורידו אותי.
1: טוב, יש לנו איזה משפט שנוכל לשנה החדשה ככה להשכיל וללמוד משכננו, או ש... או שנוותר ונשאר עם גמל ו... גמל ו... עם גמל ויפני.
0: השנה נראה לי נוותר ונשאר עם הגמל.
1: עם הגמל והיפני. טוב, אני אפרד ממך בברכת שנה טובה.
2: אוי, שירה, סליחה.
1: טוב,
2: אז נגיד שנה טובה לשירה.
1: ונגיד גם סיונרה.
2: סיונרה?
1: סיונרה, זה ביפנית שלום.
2: זה מוקדש לחליפה?
1: מה עשית?
2: שמתי שיר.
1: אה, טוב.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע. בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86. כוכבית 84-86.
1: רדיו לב המדינה.
2: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.

0: מבצע.
1: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
2: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
5: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
4: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
7: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
9: המימון. רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים לאופיר וחריץ' בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
11: סוגרים שבוע.
12: אופיר, תאמין לי, יש לך מזל, מזל ששירתת בצבא הגנה לישראל ולא בצבא אוגנדה.
13: קודם כל, בצבא אוגנדה, יכול להיות שהייתי טייס. פה הייתי רק חייל רגיל.
12: בצבא אוגנדה היית בכלא.
13: למה בכלא?
12: אני אספר לך, כי רמטכ"ל צבא... לא, לא, לא, לא בגלל המטוסים, בגלל הרמטכ"ל. רמטכ"ל צבא אוגנדה פרסם ברשת שמעכשיו הוא מתכוון להכניס לכלא גברים שבמסגרת יחסי מין לא מצליחים להחזיק דקה.
13: כן, עכשיו איך הוא יכול לבדוק את זה?
12: הוא קורא לאנשים להלשין. ולהסגיר לידיו כל גבר שלא מצליח במיטה להחזיק מעמד יותר משנה, הוא מציע להטיל על הגברים האלה כנס, הוא קורא לזה מס מאבק, והוא אומר שאם הם לא יכולים, אם הגבר לא יכול להחזיק מעמד יותר מדקה או להכניס אישה להיריון, הוא יעצור אותו ויכניס אותו לבית הסוהר, כי ככה זה לא, אי אפשר להמשיך, אלה גברים חסרי תועלת, והוא קורא להם להסגיר את עצמם.
13: לא הבנתי, הוא רוצה יותר ילדים, הם לא עושים את העבודה כמו שצריך.
12: אני חושב שזה, א', להעלות את המורל, להעלות את המורל הלאומי, אני חושב.
13: הוא רוצה להעצים את החיילים שלו.
12: בדיוק, בדיוק.
13: שאלה חיילים שיודעים לגמור את העבודה.
12: בדיוק. וכשאתה יודע, כשאני חושב על הדבר הזה, אני, יש בזה היגיון.
13: שמה?
12: שאתה, בתור המתכ"ל דורש מהגברים להחזיק מעמד יותר מדקה. כי אתה יודע, אצלנו למשל הצבא לא מצליח לגמור שום דבר.
13: נכון.
12: הכל פתוח, הכל זה. בוא, חייבים, אתה יודע, להחזיק מעמד, אבל גם לסיים, לעשות את העבודה. לסיים אותה. אז, ולכן אמרתי שאתה, במקרה שלך, אני צופה שהמשטרה הצבאית...
13: ואיפה אתה יודע מה
12: קורה? תכף דופקת פה.
13: אשתי לא הלשינה עליי.
12: תכף דופקת פה באולפן.
13: אשתי לא הלשינה עליי.
12: אבל לא, ללא ספק, אתה יכול לשגר בטח, אתה תהיה...
13: מטיס,
12: לא, לא, מטיס מזלט כזה שיודע לשגר טילים שפוגעים בול במטרה. עליך אני
13: סומך. תודה רבה, תודה רבה.
12: עליך אני סומך.
13: תודה רבה.
12: ישר כוח.
13: גמרת מהר.
12: ישר כוח. כן, זה האייטם שסיימתי אותו ככה טוב טוב.
13: ממש.

0: עוד סיפור גדול, מגיע אופיר מ...
1: גדול, זה סיפור.
0: או אל תעשה מזה סיפור גדול. או תעשה מזה סיפור קטן. קטן ומהיר.
1: קטן מאוד.
0: קטן ומהיר מאוד. בישראל היום מספרים על טיסה שהייתה בחוויה באמת יוצאת דופן לפי כל קריטריון. זאת הייתה טיסה של אמריקן איירליינס, זה... אבל הנושאים שם היו בני משפחה הודים.
1: אוקיי. למה אתה גזען? מה זה קשור הודים?
0: אני גזען, ישראל היום גזענים. או מי שהם לקחו ממנו את האייטם הוא גזען. אבל מה לעשות? היו באמת נושאים הודים שעלו על הטיסה הזאת, 15 בני משפחה, וכשהמטוס...
1: וואו, זה טיסה, זה חצי מטוס שלהם.
0: חצי מטוס שלהם, וכנראה הם הרגישו מאוד מאוד בבית.
1: אוקיי.
0: אחרת אי אפשר להסביר איך הם החליטו פשוט...
1: קודם כל, תחשוב על זה שחצי המטוס מקדימה זה שלהם.
0: נכון.
1: זה כבר אפשר לסגור שם, לעשות מניין, לעשות תפילות, לעשות...
0: אתה יודע שזה היו 10 גברים, מה זה מניין?
1: נכון, נכון.
0: אפשר לדעת.
1: חוץ מזה... אני משער.
0: לבודה אתה צריך גם מניין?
1: בטח.
0: הודים, אתה חושב?
1: ברור, איצ'יקידנה.
0: איצ'יקידנה. הם החליטו במקום לעשות תפילה המונית, לעשות ארוחה משפחתית.
1: קודם כל זה יפה.
0: נכון.
1: זה יפה מאוד, זה מגבש. בטח שאתה באוויר, אתם צריכים לזכור שאתם משפחה. איך עושים חוויה משפחתית, איך אתה עושה?
0: תראה, אתה פותח קודם כל קופסאות אוכל שהבאת.
1: מותר? יש את האוכל של המטוס.
0: הם לא שאלו, מסתבר. הם לא שאלו.
1: מה זה טונות, טונות.
0: הם פתחו, הם פתחו קופסאות אוכל. ועשו בופה. והעבירו צלחות וכוסות וסכום. בין השורות, והעבירו את הצלחות, את הכלים של האוכל משורה לשורה שכל אחד...
1: מה, זה מגניב, אבל זה מגניב, זה כמו קיבוץ כזה.
0: בוא נגיד שהנושאים לא היו כל כך מרוצים, היו טענות אחרי זה נגד חברת התעופה על זה שאפשרו את הדבר הזה, כי זה באמת, קודם כל הם לא כיבדו את הנושאים האחרים, שזה לא יפה.
1: קודם כל אני חושב שזה קצת לא יפה, זה הכנסת אורחים הם עשו.
0: נכון, נכון.
1: מי שרצה יכול לבוא לבקש, מה מקבל?
0: כן, אבל זה הרבה פעמים כשנוסע, אתה לא נעים לך להיכנס ל, אתה יודע... להתפרץ לשמחה של מישהו אחר ולשנורר אוכל.
1: נכון, אבל במימון אתם עושים את זה יפה.
0: זה נכון.
1: אז מה הבעיה?
0: זה נכון, אבל זה כשאתה אשכנזי. חוץ מזה, חשבתי שאצלכם זה תרבחו את יסדו, הדלת פתוחה, אפשר לבוא, שאתם מזמינים את האנשים. זה לא שלא הזמן, אנחנו מתפרצים זה, אנחנו מתפרצים לדלת פתוחה. חוץ מזה, אנחנו רומנים, אופיר. רומנים, אתה יודע שאנחנו אוהבים דברים בחינם, ולקחת דברים שלא שייכים לנו. אתה יודע את זה. אז בוא, תפרגנו לנו. זה win-win.
1: אז החברה לא פרגנה.
0: אבל שם ההודים לא מפרגנים, לא פרגנו בקטע הזה. ואני גם יכול להבין את הנושאים האחרים, כי אוכל הודי, אתה יודע, עושה אחרי זה בחלק מהמקרים תופעות.
1: חריף.
0: גם חריף, ואתה יודע, כשאתה אוכל דברים חריפים וזה, אתה נמצא בתוך קופסת מתכת בשמיים וזה, אבל שיגידו תודה שזה, תאיך זה היה ישראלים?
1: וואי
0: וואי. אם היו ישראלים, משפחה ישראלית הייתה עושה, היו עושים על האש.
1: לא חשבתי על זה.
0: תאיך אתה שם איזה, שם במעבר כזה מנגל, עושה לנו.
1: הנה, שם לי לך...
0: מתחיל מנפנף ככה.
1: שם לך אווירה יפה.
0: שים אווירה.
1: שים לי גם כנפיים, שים כנפיים.
0: שים כנפיים
1: טבעוניות, טבעוניות. איך אתה מוריד אותה? אתה בעל אש רק תוריד אותנו.
0: מה, תאכל זה ירקות, זה בריא. אתה יודע איזה טעים זה בצל על האש? על המנגל.

אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.

0: בחסות.
1: סליק הטף רק ב-69 שקלים לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם.
0: חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
2: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
6: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
8: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף. קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים. 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן. נדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
9: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים לידים קונים רק במחסני חשמל.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו 03-944-1111.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
7: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר שעות של חיפושים במעורבות כל גופי הביטחון, אותר הנהדר שנכנס לכפר הפלסטיני בשומרון, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
8: החל משעות הלילה פועלים כוחות הביטחון לאתר את יניב סרדל, תושב אריאל בן 53, שנהדר בתוך כפר פלסטיני. בהודעה משותפת לכלל גופי הביטחון נכתב כי הוא נכנס מרצונו לכפר פלסטיני באזור השומרון ומאז עבדו עקבותיו. גופי הביטחון הקימו חפק בין ארגוני תוך הפעלת יכולות טכנולוגיות מגוונות ויחידות מיוחדות כדי לאתרו. לפני זמן קצר הודיעו כי הוא אותר בחיים ליד קלקיליה.
7: בעקבות הרעיון של שרה נתניהו בערוץ 14, בו הידדה תיאוריית קונספירציה באשר ליושב ראש מפלגת הדמוקרטי מאיר גולן, ממנה עולה כי לכאורה הייתה לו ידיעה מוקדמת על טבח 7 באוקטובר, גולן הגיש נגדה תביעת דיבה ונזיקין על סך יותר מ2.5 מיליון שקלים. התביעה מגיעה לאחר שגולן דרש מראיית ראש הממשלה להתנצל או לחזור בה מהדברים, והיא סרבה. יושב ראש הדמוקרטים גולן אמר לאחר הגשת התביעה, לא ניתן לשכתב את ההיסטוריה.
9: במשך שנים משפחת נתניהו ושלוחיה מדביקים עוד קין של בגידה לכל מי שמעז לבקר אותם. עכשיו, כדי לברוח מאחריות למחדל הנורא בתולדות המדינה, הם מנסים לשכתב את ההיסטוריה ולהפוך את מי שקפצו אל התופת כדי להציל חיים לבוגדים. נתניהו לא מפסיק לשקר ולטייח. זו השיטה. למחוק את העובדות, להחליף אשמים, להוות את המציאות ולרמוס את האמת כדי להציל את עצמו. אנחנו שמים לזה סוף.
7: בת 25 נפגעה ממכונית ברחוב רוגוזין באשדוד ונפצעה בינוני. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים אסותא בעיר עם חבלות בראש ובגפיים. ידיעה שמסר כתבנו בדרום, איתי גלאון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ונוח לעונה.
11: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
7: את החדשות הביאה הבוקר לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
13: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
1: חדש? מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

0: רדיו ישראלי אמיתי. התוכנית אופיר וחריש בחמישי היא תוכנית סאטירה ירודה. אין לייחס לדברים שום דבר, ממש כלום. זה לא שווה את זה. ואם נעלבתם, אז סליחה מראש. ועכשיו, התוכנית שתסגור לכם את השבוע. אופיר וחריש בחמישי.
1: אופיר וחריש בחמישי.
0: עם אופיר לוי וחריש בחמישי. וליאור חריש.
2: שעה שנייה של אופיר וחריש בחמישי ברדיו לב המדינה. תודה רבה לכם שאתם נשארים איתנו, שנשארתם איתנו.
3: רגע, הוא אמר תסגור את השבוע. נו,
2: סוגרים
3: אותם את השנה. סוגרים
2: גם את השבוע וגם את השנה. זה ממש מדהים. פשוט סגירה מוחלטת יש. הרמטית, הרמטית.
3: סגור באגפים רק, כן?
2: חד משמעית. לא שינינו מההרכב המנצח שלנו, המפיקה שלנו היא אתי אלתר ג'קמן, טכנאי פאבל גרשוויץ, טכנאי גם נדב ישראל, היא עורך המוזיקה דוקטור אריה מרקו. אופיר, את השעה השנייה אני רוצה להתחיל איתך ברוח החג.
3: שטות?
2: איפה אתם עושים את החג?
3: בבית.
2: למה אתה, זה לא מובן מאליו, אופיר, זה לא מובן מאליו, מסתבר שיש...
3: אני רציתי בית מלון, זה עולה 12,000 שקל.
2: זה נכון, זה נכון, בית מלון מסעדה זה סיפור מאוד יקר, אתה יכול לפשוט את הרגל.
3: למה?
2: כי אפשר.
3: זה הקיצה.
2: כי אפשר, בדיוק.
3: הקיצה של תשפז.
2: של תשפז לקראת התשפח. תשמע, אבל זה לא מובן מאליו שאתה לעשות את החג בחיק המשפחה, כי יש משפחות שבהם החגים הם מועדים תרתי משמע לפורענות. ואני, במיוחד כשאתה נמצא כל כך קרוב למערכת הבחירות, כמובן שהנושא של הבחירות וחילוקי הדעות הפוליטיים...
3: מה, בשולחן גם... מגיעים
2: כן,
3: לשולחן?
2: כן, כן, יש סיפור כזה ממעריב אונליין, סיפור ש... מגיע מעורכת הדין שרין סולן, שמדי פעם מפרסמת כל מיני סיפורים על סכסוכים בין משפחתיים שעוברים תחת שולחנה כעורכת דין. והפעם מדובר על זוג שבעבר היו תומכי ביבי, אבל הבעל החליט שהוא עכשיו רוצה לעבור, והוא כנראה יבחר בגדי אייזנקוט, וגם אחד הילדים, שהוא ילד גדול כבר, כן?
3: רוצה... אז הם רבים על זה?
2: אז הם רבים לזה.
3: כלומר, הם לא ישנים?
2: נשואים, שים לב, הם נשואים 41 שנים.
3: אתה מדבר איתי על ארוחה, אבל מה קורה ביום יום?
2: אז אני לא יודע מה ביום יום, אבל ארוחת החג היא סוגיה רגישה, כי הבעל החליט שהוא לא רוצה להיות עם האישה בערב החג. הוא רוצה ללכת עם הבן שבוחר גם באייזנקוט,
3: okay.
2: למשפחתה של הכלה שנשואה לבן, שגם הם תומכי אייזנקוט.
3: רגע, האמא מדברת עם הבן שתומך אייזנקוט?
2: אני לא יודע. יכול להיות שהיא באה להפגין לו ליד הבית, או שהיא מנסה לשריין את הנכדים אצלה ברשימה לחג.
3: אמא, את לא מדברת עם פוליטיקה. אמא, את לא מדברת...
2: תשמע, זה סיפור, סיפור הדבר הזה. ומסתבר שהוא קורא המשפחות, עכשיו האישה דורה, הסכסוך הזה מגיע לסכסוך גירושין, ולא יודעים מה לעשות.
3: לא מאמין לך.
2: כן, כן, כן.
3: הרחקה של הבעל מהבית?
2: אני לא יודע, צו מניעה שיסור עליו להתמודד ב... להתמודד על הגפילטה פיש בשולחן של ה... זהו, על הכבד קצוץ, אם הם אוכלים...
3: תבין, מה אם הפוליטיקאים הם יודעים מה הם עושים לנו?
2: אתה רואה.
3: חבל.
2: אתה רואה. ועכשיו השאלה היא, אני לא יודע אם הבעל שהולך לעשות את החג עם הכלה והבן, אם הם יצליחו להרים ארוחת חג, כי אני לא בטוח שיש להם מספיק אנשים בשביל לעשות את הארוחה, זה לא פסח שאתה מוכר את החמץ לערבים. פה אתה לא יכול להסתמך על הקולות של הערבים בשביל לעשות, לעבור את, את המינימום.
3: אני מפחד רק שלא תשים לו שם רימון.
2: תשמע, זה באמת מסוכן הדבר הזה, זה באמת מסוכן, אבל מה אני אגיד לך? אני מקווה שהם יצליחו להפוך את הזנב לראש, ולהתגבר על חילוקי הדעות, כי רק ביחד ננצח, ו... שישאירו רגע, אתה יודע, לפחות בערב החג את הסכסוכים של הפוליטיקה. תמיד יש את יום כיפור שאחר כך אפשר לבקש סליחות וכאלה עלן.
3: מי שמאמין לא מפרשן.
2: מי שמאמין, זה נכון. זה נכון.
3: אתה לא צריך יותר מזה.
2: מה אתה עושה בסוכה? אתה עושה כאילו סוכה של הקואליציה, סוכה של האופוזיציה?
3: אתה עושה לסוכה שתי כניסות. כניסה ימנית, כניסה שמאלית.
2: בעיה, בעיה. מה אני אגיד לך? עזוב, תשאירו את הפוליטיקה מחוץ לחגים, הכי טוב.

0: רק שלום אנחנו אומרים.
1: רק שלום. רק שלום אגב, אנחנו רוצים. אגב, אתה רואה, יש מקומות כן. שבהם בני הזוג בוחרים לריב ולהיפרד, ובגבעתיים דווקא יש יוזמה שבאה לחבר את הזוגות.
0: זה בגלל שאתה מגבעתיים?
1: כן, אני מפרגן לגבעתיים, אופיר. אוקיי. ודווקא יוזמה מאוד יפה שמספר עליה משה כהן במעריב, עיריית גבעתיים משיקה את פרויקט חתונה בעירייה. מה זה הפרויקט הזה? זוגות תושבי העיר יכולים לקיים תקסים של עד 50 משתתפים בכל מיני מקומות ציבוריים בעיר. אחד המקומות הכי מפורסמים זה כמובן
0: המכתש.
1: המכתש, מה לעשות, עלה באש. אבל יש לנו את מצפה הכוכבים המפורסם בגבעתיים.
0: באמת,
1: יש לנו
0: לא הייתי שם בכלל.
1: זה, אתה חייב לבקר.
0: לבוא עם 50 איש?
1: אתה לא חייב לבוא עם 50 איש, אבל תבוא עם צוואר, עם צוואר משוחרר, כי אתה יודע, אתה מסתכל לשמיים לראות את הכוכבים. כן, ועכשיו אתה יכול גם לעשות שמה כזה אירוע, אתה יודע, גבעתיים, עוד לפני כמה שנים, נדמה לי ב-2022, לא, ב-2020 זה היה, היא עשתה כזה שירות רישום זוגות עירוני, שמאפשר לך כאילו לזוגות ש... אתה יודע, חד מינים, כאלה okay. שהם פסולי חיתון, שלא יכולים להתחתן, מה שנקרא, כדת משה וישראל. אז העירייה מאפשרת להם בכל זאת לקבל גם שירותים וגם כל מיני הכרה לצורך זכויות עירוניות. כן, כן. אז עכשיו העירייה רוצה להרחיב את זה, והיא הולכת לעשות את זה גם בתקסים כאלה שיאפשרו לך בעלות סמלית ממש. לבחור את המקום שבו אתה רוצה להתחתן, אתה רוצה לעשות חתונה ברוח מצפה הכוכבים, אתה מזמין את ה-50 אורחים, באים,
0: אז בוא, עושים תמליץ אירוע, לנו, תמליץ
1: בחופה,
0: לנו.
1: אתה, בחופה אתה כאילו על הירח.
0: אתה ממליץ ללכת על המצפה הציבורי.
1: אני ממליץ לזה. ההמלצה העיקרית שלי זה דרך אגב, אם כבר אתה עושה זה, אז תיקח את...
0: ילו שאת...
1: לא, לא, תעשה את הקייטרינג בסביך של עובד. אם כבר, אתה יודע, אם כבר מוסד קולינרי...
0: רק שלא בוא לי ציפורים על הפיטה.
1: אתה, תשמע, אתה שם את החופה כזה שזה מכסה מעל, תאכל מתחת לחופה. זה הכי פשוט. וזה גם, אתה יודע, אתה די מהר, אין בעיות של זה, אתה די מהר יכול לצאת לאיילון ולכביש אר... בקיצור, זה המיקום האולטימטיבי לחתונה, ורק שנהיה כולנו בריאים, חזקים ושבעים.
0: אמן!
1: אמן!

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע. בחסות.
1: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: כולנו קמים מזועזעים לפני 3 שנים בדיוק. וכל מה שאמרתי בשבוע הראשון, אמרתי, זה הולך להיות סבב משודרג, לא יותר מזה. אם לא עכשיו, מיד, כיבוש, גירוש, התיישבות, אם לא עכשיו נזרק לפח את כל הקונספציה הזו של אוסלו, אז רק יהיה סבב משודרג, ובסוף אנחנו בעצמנו...
1: שעון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: כולנו קמים מזועזעים לפני 3 שנים בדיוק. וכל מה שאמרתי בשבוע הראשון, אמרתי, זה הולך להיות סבב משודרג, לא יותר מזה. אם לא עכשיו, מיד, כיבוש, גירוש, התיישבות, אם לא עכשיו נזרק לפח את כל הקונספציה הזו של אוסלו, אז רק יהיה סבב משודרג, ובסוף אנחנו בעצמנו נספק לחמאס את מה שהוא צריך.

0: גירוש על הפלסטינאים מיהודה ושומרון, גירוש על הפלסטינאים מרצועת עזה, למה אתה מתכוון?
1: אני מדבר על עזה. עזה היא עיר תנכית עם היסטוריה יהודית רצופה כמו ירושלים, ולכן הפתרון היחיד שיבטיח שילדינו לא יצטרכו לעבור את אותה זוועה שוב ושוב ושוב, הוא הפתרון של זהות, ואומר, אף לא עזתי אחד נותר ברצועה.
2: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים, האנשים שקובעים את סדר היום.

0: חבר הכנסת לשעבר דני לוס.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: רדיו לב המדינה.
3: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
4: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
5: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
6: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
7: שנה חדשה והמבצעים דבש. תפילה

0: המבצע. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרת. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
3: המימון. רדיו לב המדינה. בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום.
4: בחסות
5: טורטיקו.
6: וואו, איזה טורטיה טריקות.
7: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
8: טורטיקו, בהכשר בית יוסף.
9: אתם מאזינים לאופיר וחריץ' בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
10: סוגרים שבוע.
11: אופיר וחריש מציגים השיר להכיר, שיר חדש שעשה לנו את זה.
12: כן, אופיר, עברה שנה מאז שאנחנו ערכנו את פלנטה,

0: הלוי נטו רודיך, שהיה לנו הכבוד לרעיין אותה ולהשמיע את סינגל הבכורה שלה, והנה היא עכשיו כבר בסינגל השלישי.
1: שלישי? אז איפה הייתה בשני? למה
0: היא לא התקשרה אלינו? לא, שאלה טובה, כנראה דילגנו, אנחנו מארחים אותה, אנחנו מארחים אותה כל שיר איזוגי.
1: איזוגי.
0: ועכשיו הסינגל החדש שלה נקרא משוגעת, ככה היא מעידה על עצמה, ובואו ננסה להבין למה.
1: השתגעת?
0: נטע, מה זה?
2: קודם כל זה מהרחם, אני נולדתי משוגעת, אני לא מגיעתי לעולם כדי להשתגע, אני עשיתי את זה לבד, הקדמתי אותו. דבר שני, אני הייתי אתכם גם בשיר השני, אני מאוד מאוד הקדמתי אתכם.
0: הייתה גם בשיר השני, אופיר, ואנחנו לא זוכרים את זה, איזה...
1: אנחנו בפלנטה אחרת.
0: אנחנו לגמרי בפלנטה אחרת. וואי, איזה דבילים אנחנו, באמת...
1: פלנטה נטע.
0: נכון.
1: של הפני הסימון.
0: לקח לו שלושה, נטע, לקח לו שלושה סינגלים ל... להבין את זה. שתדעי לך, ושתדעי לך שזה דווקא יחסית תפיסה מהירה אצלו.
2: אנחנו נחכה לו בסבלנות, אולי בסינגל החמישי.
0: לגמרי, לגמרי. טוב, את יודעת, פעם הבאה זה יהיה רק בשנה הבאה, כי בכל זאת, אנחנו בסוף השנה, ועוד מעט מתחילה השנה החדשה, ואת מסיימת אותה...
1: רגע, מי חשב על השם הזה? וואי, זה מעניין אותי, זה...
0: אתה לא שומע, אתה לא שומע את הבחורה הזאת, מי אתה חושב שחשב על...
1: רק משוגע.
2: זה כן, זה יצא, אני אגיד לך מה, אני הבנתי, פלנטה גם מחביא את השם שלי בתוכו, ורציתי איזשהו שם שאני יכולה להזדהות איתו, שיש לי קשר אליו. אז בחרתי בפלנטה, כי באמת אני מרגישה שאני בפלנטה.
1: יצירתיות.
0: דרך אגב, נזכיר, נטה היא ביתם של אריק רודיך, זיכרונו לברכה, ודלית כהנה, שהם שניהם מיינסטרים של מוזיקה, וכאילו שהם, הדבר האחרון שאפשר להגיד עליהם זה שהם משוגעים.
2: תראה, כל אחד בדרכו. אני חושבת שקודם כל, כדי להיות מוזיקאי, אתה צריך טיפה. טיפה של שיגאון. אני חושבת גם שכשאני מתייחסת בשיר הזה לשיגאון, זה לפעמים כשמישהו עושה משהו מטורף, אתה אומר עליו, וואי, הוא משוגע.
0: נכון.
2: כאילו, הלכתי דווקא על הצד החיובי של הדבר הזה, שאנשים הולכים ממשהו עד הסוף, הם נורא חופשיים, הרבה פעמים קוראים להם משוגעים.
0: חד משמעית.
2: דווקא לאמץ את זה בכיוון הטוב, ולהשתחרר רגע, כי אנחנו חיים לפעמים בסיטואציות כל כך קשות, שרגע לשחרר וליהנות ו...
0: אני לגמרי מזדהה איתך עם זה. דרך אגב, בתור אוהד הפועל רמת גן גבעתיים, אחד השירי אוהדים שלנו, זה כולם אומרים שאני משוגע, אבל בשבילי זאת פשוט אהבה אלייך, אל הפועל רמת גן גבעתיים. אז כן.
2: אז גם אני אוהדת, מסתבר. טוב לדעת.
0: מעולה, הנה, כבר טוב. אז משוגע, ספרי לנו קצת על הסינגל.
2: אז ככה, קודם כל זה הסינגל שלי שאני באמת, באמת באופן אישי הכי הכי אוהבת. הוא נולד לי בסלון, יום אחד שמעתי מוזיקה לטינית משנות ה-60 ונדלקתי ואמרתי, אני רוצה לשלב את שתי האהבות הגדולות שלי, שזה הראפ האמריקאי עם המוזיקה הלטינית. וכל השיר הזה אני הפקתי אותו לבד, הפקתי אותו מהסלון. הוא פשוט נולד ופשוט לקחתי את החופש שיש במוזיקה הלטינית וגם בראפ האמריקאי הנשי שמביא תמיד איזה קיק כזה. ופשוט רצתי עליו, לקחתי כל מיני דברים, בתים שכבר פרסמתי בטיקטוק שזכו להצלחה מאוד גדולה ועוד לא מצאו להם בית, בתים שלא מצאו בית, והחלטתי לשלב אותם בשיר הזה, ואני מאוד מאוד אוהבת אותו.
0: יצא לך טוב, יצא לך מעולה, באמת.
2: זה כיף.
0: יצא לך ממש מעולה, בשמיעה ראשונה אתה ישר מתחבר, וטוב, בואי תספרי לנו גם זה, את עסוקה בימינו אלו, אני...
2: מאוד.
0: פרויקטים כאן 11, ועושה כל מיני תוכניות רשת עם רפים, שתכף את תעשי לנו גם דוגמה, כי את לא, אנחנו לא נוותר לך על זה.
2: אוי ובוי.
0: את חייבת, אפילו כאילו את יודעת, זה בית אחד כזה שלא מצא בית.
2: בית שלא מצא בית, אז כן, אז אני... מתכוננת בימים אלו, עדיין חצי לא אומרת מה בדיוק יהיה שם, אבל אני עובדת כרגע על איזושהי תוכנית רשת עם כאן 11 שאמורה לראות אור בחודשים הקרובים. פרויקט שאני מאוד מאוד אוהבת וגאה בו, כי הקונספט לדעתי שם הוא מאוד חזק, גם קשור למוזיקה, אבל מכיוונים שונים. אני עוצרת פלייליסטים בג'וזים, שמות מדהימים, כמו טל פרידמן וקואמי, יש שם אומנים נהדרים, שעוצרים פלייליסטים ושולחים אותם בעצם לקהל לשמוע מה הם שומעים, מה הם אוהבים, אז נכנסתי עכשיו לעצור שם. וכן, אני עושה גם בטיק טוק, יש לי סדרת רשת שנקראת, האם אפשר לעשות ראפ בשפה שלא יודעים לדבר בכלל? כבר מאות אלפים הצטרפו אליי למסע הזה, ואני שמתי לעצמי מטרה לעשות ראפ בכל שפה בעולם.
0: את חייבת לעשות לנו עכשיו ראפ בסינית.
2: וואי, בסינית עשיתי, הוא היה הכי קשה אגב.
0: כן?
2: אני לא זוכרת, אני זוכרת שטיפה מהספרדית, אני בטח אשפור...
0: יאללה, לכי על הספרדית.
2: בוא נראה מה אני זוכרת, אוקיי, תהיו איתי רגע, אוקיי. No me meto, no me meto, pero sí me meto la política. No me sigue, no me reconoce, pero consciente llevo pelo quita. No se debe, no soy evidente, soy una pendeja clásica, clásica. Mire,
0: wow. תותחית.
1: כתבת מילים?
2: דווקא זה היה יחסית קל, כי התעתיק הלטיני יותר פשוט, אבל נגיד באמת בסינית זה האתגר, הייתי צריכה לפנות לדוקטור להיסטוריה של סין, שאני מכירה, שעזור לי להבין את השפה. זה פרויקט, אבל הוא מדהים, ואני גם מגלה ככה אומנים חדשים מכל העולם.
0: תקשיבי, לעשות ראפ זה דבר קשה כשלעצמו, ולעשות ראפ בסינית נשמע לי הזיה מטורפת, וקיבלת תגובה מסינים?
2: מסינים לא, אבל אני יכולה להגיד לך שתמיד אנשים, אנחנו, תודה לאל בישראל, אנחנו מגיעים מכל קצוות עולם, ואנשים מאוד מאוד רוצים לשמוע דברים שמזכירים להם את הבית או ארץ מוצא, המון אנשים מבקשים קוריאנית, שברגע הזה...
0: טוב, זה קיי-פופ, זה ברור.
2: כן, כן. אבל המון מבקשים ממני המון שפות, אבל זה קורה בהגרלה. אני לא בוחרת את השפה, אני מגרילה שפה.
0: אז אני לא יכול לבקש ממך רומנית?
2: אתה יודע כמה ביקשו רומנית מלא?
0: נו מה, אנחנו הרומנים, את יודעת, אוכלוסייה רחבה מאוד בישראל.
2: אני תשמע, אני עולה...
0: מגנץ ודרך... ועד אבא שלי.
2: בבקשה. אולי, אני מאוד מחכה לרומנית, האמת, ומחכה לראות את התגובות, נראה. אני חוששת קצת, אבל יהיה בסדר.
0: מה יצא בהגרלה לפעם הבאה?
2: אני עוד לא הגרלתי, אתה רואה את הגרלה בשידור חי, אני לא יודעת איפה היא, אבל...
0: מה, את מוצאה כאלה, את מוצאה, יש כמו שעושים בליגת האלופות, יש כאלה כדורים עם שמות של...
1: אני אומר, לכי על הפרסית.
0: וואי, אוי, תקשיבי, זה יכול להיות שיחוק רציני פרסית.
1: זה גם מתאים לתקופה, מתאים לתקופה.
0: זה ירוץ באיראן.
2: זה יקשה,
1: כי אני לא אזמין מלחמה. שאני לא אזמין להם מלחמה.
2: קסימום מלחמה,
0: לא נורא. אני חושב שאת לא צריכה להזמין, זה ממילא, אתה יודע, זה רק עניין של זמן, אז זה לא...
2: אתה אומר, אז לפחות ליהנות מזה ולעשות את הראפ.
0: ממש ככה.
1: תתחברי לשורשים.
2: בבקשה, אני אשכנזייה, אני רק פולין ועוד קצת פולין.
0: אוי, פולנית.
2: אבל אני גם דור עשירי בארץ, אבל. אז בעברית כבר עשיתי.
0: בעברית כבר עשית, לגמרי. טוב, מה צופן העתיד?
2: וואו, אז קודם כל הסדרה, אני מקווה עם כאן, שבאמת יראה אור בקרוב עדיין בחיתוליה, מה שנקרא, גם הפלייליסטים בג'וזי. ועכשיו אני חושבת שאני נכנסת רגע לגלות, באמת הפרויקטים המוזיקליים השונים שאני לוקחת בהם כרגע חלק, נורא מסקרנים אותי. אני לא יודעת למה יוליד יום, אבל אני עובדת באולפן כל יום, כל פעם מוציאה קצת. בתקווה אלבום בקרוב, אני מאוד מקווה ששנה הבאה זה כבר יגיע לאלבום.
0: וואו, ומתי הופעות וכאלה ב...
2: הופעות אני מחכה קצת, אני רוצה כן לאגור, אני כן הופעתי מלא, אבל כרגע אני צמיעה בעיקר ליצירה ולאולפן, ואני ממש רוצה לצלול לעולמות האלה ולגלות רגע מה יוצא שם, ואז אני חושבת שלהופעה יהיה איזה אופי הרבה יותר מיוחד, כשהדברים קצת יתבשלו.
0: תשמעי, נראה שלא משעמם לך לרגע, ובכל זאת אני שואל, מה נאחל לך לשנת תשפז?
2: שיגעון במידה טובה.
0: שיגעון
2: במידה טובה. הרבה יצירה ושמחה, ושאני אזכה להתראיין איתכם יותר פעמים בשנה.
0: לא בשיר החמישי, את אומרת ברביעי.
2: גם וגם וגם וגם וגם.
0: נטע רודיך, פלנטה, יא משוגעת. שתהיה שנה טובה, מלאה ביצירה יפה ונעימה לאוזן, ויאללה, עד הפעם הבאה, בואי נשמע את משוגעת. ביי, שנה טובה.
2: שנה טובה.
1: להתראות, ביי ביי.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע. בחסות.
1: סיבל. סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרים בכל ימות השבוע. סיבל. ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ. איזו מדינה, איזו
2: מדינה. שמוליק, צהריים טובים, מה נשמע?
3: כתבתי לכם איזה 50.
2: וואו.
3: אומרי שלנו ואילן קובץ גם, לנו משדרים אומנים עם תזמן. היום כולנו לב המדינה, השדרנים עושים לנו שמחה עם שדרנים אילן ועומרי, זאת התחנה אחי אחי.
2: וואו!
3: אתם הבשר של התחנה, אתם מאכילים לנו את הנשמה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ, ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.
9: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחי מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
10: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
11: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה עגלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
12: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו 03-944-1111.
4: רדיו לב המדינה.
13: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי. חייגו עכשיו, כוכבית 84-86, כוכבית 84-86.
0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
10: סוגרים שבוע.
14: היי, תאטה, אייל וולקוביץ מחדש לכם הפינה בחסות
15: וולקוביץ', וולקוביץ', וולקוביץ', וולקוביץ', מה נשמע וולקוביץ'? הפעם תראה, הוא עשה לנו כבוד ובית, הגיע בכבודו ובעצמו.
16: זה לרגל שנת תשפז.
15: תשפז.
16: אני אמרתי לעצמי, אני לא פותח את תשפז בלי לאחל לכם שנה טובה ולהביא לכם גיפט קארדים, בבקשה.
15: יפה מצידך, יפה מצידך.
16: בבקשה.
15: מעריכים מאוד.
16: למה זה מינוס 200 שקל? זה על כל השנה של הפינות.
15: הוא נותן לך, הוא מגיש לך חשבון. חשבונית.
16: מה קורה, חברים? איזה כיף לראות אתכם. אני לא רגיל לפורמט, אבל אין ספק שזה נחמד יותר. אני חייב לשתף מאחורי הקלעים. ליאור שאלים לספר שאני כאן. מה חשבת?
15: לא יודע.
16: שיחשבו שזה בטלפון האיכות הזו.
15: אני לא יודע. אני חייב את כל הנושא הטקטי והלוגיסטי. אני משאיר למומחים, אני לא מתערב בדברים האלה.
16: אתה גם איש סוד, אתה יודע.
4: למרות שהוא פה, להפוך אותו לטלפון?
15: אני לא יודע איך זה, אבל אין לי מושג. אני לא מבין בדברים האלה. אני לא, אני חדש פה. אגב, אתה, וולקו, אתה מודע לעובדה שהפעם הבאה שאנחנו ניפגש איתך היא רק בעוד שנה.
16: בשנה הבאה, כן, זה בדיחה שאף פעם לא נס לך.
15: נכון.
16: רגע, אופיר, אם עכשיו אני רוצה שתעשה לי אפקט טלפוני, אתה יכול?
4: אני יכול, אני יכול.
16: פרפור, פרפור.
17: אם עכשיו אני רוצה
16: שתעשה לי אפקט.
15: בבקשה.
16: איזה גאון.
15: אתה רואה שזה אפשרי? אופיר, ממך הייתי מצפה, טכנאי בדימוס. שידע.
4: כן, אבל אני כרגע בשנת ה... תשפז, לא בשנת התשפח.
15: אנחנו דואגים, כי הוא אמר לי שאחרי תשפז מגיע תשפח.
16: נכון, תשפח, לא הרבה בדיחות על תשפח. יש לנו שנה אבל עד שזה קורה, אז בואו נהנה מתשפז, שגם זה אפשר ללכת.
4: כאילו, אתה מבין, מרימים אותך בפז, ואז מורידים אותך בפח.
16: מורידים אותך לפח.
15: מן הפח אל הפחת, מן הפז אל הפחת. טוב, אז מה הכנת לנו, וולקו, לקראת סיום השנה הבאה לנו לטובה?
16: בדיוק, כמובן, פינה מיוחדת. למי שהצטרף רק עכשיו אחרי השיחת חולין, אספר שבכל שבוע אני כאן מספר לכם על דברים חדשים שאולי לא ידענו, כדי קצת להרחיב אופקים. ועכשיו, כמובן, שנדבר על מועדים מעניינים בעולם. לנו פה יש את ראש השנה, שזה באמת לגיטימי, חוגגים שנה עברית חדשה, אבל אתם יודעים איזה חגים וימים מיוחדים יש בעולם. אנחנו באמת צריכים להרגיש הרבה יותר טוב עם עצמנו אחרי שאני ראיתי איזה תחביבים ומועדים חוגגים בעולם. אבל לפני שניגע בזה, מה החג האהוב עליכם, אם כבר אנחנו ככה בספיישל חגים?
15: אני באופן אישי פסח.
4: גם אני פסח. יש משהו בפסח שהופכים את כל הבית.
16: למרות המצות?
4: לא, דווקא המצות אני מאוד אוהב.
15: תראה, פסח, היתרון שלו זה שהוא גם מגיע באביב. נכון. ואביב זה אחרי החורף, וזה התחדשות.
4: כאילו, אצלי במקום השני זה סוכות, אבל מקום ראשון זה פסח.
16: האמת שאני סתם ענתי לפסח סך הכל נחמד, ומצא עם אבוקדו, וכאילו יש איך להעביר את החג הזה.
4: תקשיב, אצל תימנים זה חג קטלני.
16: מה אתם אוכלים שם
4: אצלכם? שמים, מפרקים מצות עם מרק תימני.
15: אוכלים קטניות?
16: אה, זה נשמע טעים. אצלנו זה מצה ברייט, מה שנקרא, שזה סוג של פשטידה עם כל מה שנשאר במקרר.
4: לא, מצה ברייט זה שאתה עושה ביצה עם
16: זה. טוב, אתם יודעים מה? אני איתכם, פסח.
15: אוקיי, סגרנו על פסח.
16: סגרנו על פסח.
15: מה אצל הגויים?
16: אז אצל הגויים, אם למשל שאלתם את עצמכם מה חוגגים בטורקמניסטן, אז בחודש אוגוסט יש להם חודש של חגיגות יום המלון. מלון, הפרי, עושים כבוד.
15: האמת שאני לגמרי...
16: מבין אותם?
15: כן, זה פרי מאוד מאוד טעים, כשהוא טוב באמת, והוא לא כמו מלפפון, הוא מושלם.
16: יכול להיות, אבל לא מצדיק חג. חברים, תקשיבו כמה רחוק הם לקחו את זה. הם רוצים לפחות להיחשב כמולדת של המלונים הטובים בעולם, ככה אמר מייסד החג, שהוא אגב היה אז הדיקטטור, עד יום אותו הוא היה הדיקטטור, ושם את הפרי הזה באמת במרכז, ומלוות את סוגות ענק של מלונים בתקופה הזו של החג, משלל זנים, אגב יש שם באמת זנים שאני ראיתי תמונות, נראה מעניין, אבל עדיין לדעתי הגזימו, ואירועי מחול, ומוזיקה, וריקודים, וזה באמת המאכל העיקרי שם בתקופה הזו, אז תדעו שעושים שם כבוד, אולי גם קצת שיאמור. תרשה לי להאמר,
15: וולקו, שהחג הזה התחיל, מייסד החג הזה היה בעל שדה...
16: לא חשבתי אפילו על השחיתות הזו, מאוד
15: הגיוני. תמיד חפש את הקאץ',
16: חפש את הקאץ'. אני עוד תמים, חשבתי טעים להם המלון, אבל כן, זה התחיל מדיקטטור, אז יכול להיות.
4: לא, אבל האמת שזה מאוד טעים, מאוד, זה מאוד טעים.
15: נכון.
16: כן, אני מסכים.
4: גם בשייקים מלון תמר, אני אוהב את זה.
16: אבל אם זה מלון או אבטיח, נגיד.
4: תראה, אבטיח טעים מאוד, אבל המלון יותר.
15: אבל הוא עושה לך...
4: מלון קר, טעים יותר.
15: בדיוק, ואבטיח, אם אתה אוכל יותר מדי, אתה ישר צריך פיפי, אז זה לא...
16: זה גם נכון. טוב, נמשיך עם ארצות הברית, שם הם חוגגים ב-24 בספטמבר את יום הפיסוק.
4: פיסטוק?
15: פיסוק?
16: הפיסוק ממש במשפטים?
15: לא, אופיר,
16: חששתי שתלכו לשם, אבל בכל זאת אמרתי נכניס את האייטם.
15: יום הפיסוק, אוקיי.
16: ג'ף רובין קוראים לו, הוא ייסד ב-2004 את יום הפיסוק הלאומי, שנועד לכתוב נכון, כמה זה חשוב אגב היום, שכבר אי אפשר להבין הודעות של אנשים, או שזה הודעות קוליות.
4: שערי יודע את זה, שיש חג פיסוק.
16: הפינה בחסות אריה מרקו.
15: אופיר, שים רגע נקודה.
4: פיסוק.
16: לקח לי שנייה. כן, אז שוב, ניתן כבוד לג'ף רובין, שבסך הכל עשה דבר חשוב ורצה לגרום לאנשים לעודד שימוש נכון בסימני פיסוק, וזה התחיל בלשלוח לו צילומים, שזה באמת נהיה שם אז טרנד של לשלוח לו טעויות של אנשים או להתייעץ איתו, ונהפך באמת ליום שבו כולם מדברים על טעויות שעושים בפיסוק, ואפילו מציינים, אתם מכירים את הנקודה והגרש, שאף אחד לא יודע כן, באמת כן, מתי כן, בדיוק כן. להשתמש, אז נותנים כבוד אז... במיוחד לסימן הזה.
15: אז תקשיב, איך קוראים לה? איך קוראים לה?
16: אני בדקתי את זה, אפשר... יש לזה שם,
4: אפשר לעשות, אבל, תקשיבו, אפשר לעשות טרנד עכשיו בטיק טוק או בזה, שעושים הודעות עם פיסוקים, זה חזק יהיה. מה אתה אומר, וולקו, אולי
16: אני חושב שזה ממש רב מדי.
15: לדעתי אתה יכול להוביל פה טרנד יוצא דופן, אולי אפילו שני אנשים יעשו מזה. סימן קריאה.
4: רגע, רגע, אני אשים לך פסיק.
16: סמיקולון יכול להיות?
15: סמיקולון, יכול להיות, כן.
16: טוב, תשתמשו בזה, זה נחמד, וגם אם אתם לא יודעים בדיוק מתי, זה לפחות יהפוך אתכם לחכמים יותר, שגם ככה...
15: למרות שאתה יודע, במקלדת זה בעיה, אתה צריך לעשות את הקאפ, כאילו לעשות את אלט שיפט וזה.
16: זה לא סימן שעבד.
4: לא, במקלדת של הטלפון, אבל לא במחשב. אם אתה על המחשב, זה סבבה.
16: גם, כן, בסופו של דבר כולם הם בהודעות קוליות, אז גם ככה זה לא ממש יום שהיה תופס.
4: רגע, אז אפשר להוסיף. אני רוצה להגיד לך פסיק שאני...
16: וואלה, הנה, הסדנו עכשיו את היום המעצבן הזה. טוב, זה לגבי ארצות הברית, ונמשיך עם מקסיקו, שם חוגגים בדצמבר, ב-23 בדצמבר, את יום הצנונית.
15: או, בבקשה.
16: כן, כן, חוזרים לאוכל, אבל שם זה הרבה יותר אומנותי, כי עושים גילוף בצנוניות, אומנים שמגדלים כל השנה, במיוחד ליום הזה. יש כמובן תחרות על הצנונית הגדולה ביותר, וכל מיני סימנים וציורים על צנוניות. לא האמנתי שהדבר הזה יקבל יום, אבל במקסיקו הכל אפשרי.
15: אפילו שזה לא ילד צנונית בעיניך.
4: המשפט הזה אמרת, צנון, אל תגיד באותו היום.
15: בדיוק.
16: וזה באמת מגיע שם לרמות מאוד גבוהות של פסלים וכל מיני סצנות מסרטים, ולוקחים את זה שם מאוד קשה.
15: אני אכוון את חופשתי הבאה.
16: כן, כן, תדע לך.
15: ליום הזה, לפסטיבל.
16: אני רוצה לראות אותך עם תמונה שם של הצנונית הגדולה ביותר. וזה באמת מה שקורה במקסיקו. טוב, נסיים עם ספרד, גם שם עשרות אלפי אנשים נפגשים מדי שנה בשביל לזרוק זה על זה.
15: עגבניות,
16: יש לי תחושה שדיברנו על זה.
15: לא, תמיד רואים את זה בסדר עולמי, תמיד הוא עושה על זה.
16: נכון, כל שנה יש את כל האמבטיות.
15: לא, הם מעיפים אחד על השני עגבניות.
4: לא קשור לשברים.
15: זה בפמפלונה.
16: וגם שם אדום וזה, למרות שאומרים שזה לא באמת קשור לצבע, אבל נכון, אבל לא, זה לא קשור.
15: וחבל
16: הגבניות,
15: זה עולה איזה 5.90 קילו, לא חבל.
16: וזה באמת, אני חושב לעצמי שהייתי מייסד מכל הרעיונות פה את יום העגבניות, לזרוק ובריכות עגבניות וזה, למה לא עושים משהו מגניב גם פה בישראל?
15: זה גם נראה כמו, אתה יודע, זה אדום כזה, כמו הכדורים האלה בבריכות כדורים, זה ממש יכול להיות נחמד.
4: למה אתה זורם על זה?
15: וולקו, אולי תוביל את
16: הרעיון הזה. איך מובילים, איך מתחילים? בפרומו אולי ברדיו?
15: יכול להיות. יום העגבניה.
4: לסרטונים שם, ו...
15: טוב, מה נאחל למאזינים לשנה החדשה? אתה יודע שהיום אנחנו עושים את הפעם האחרונה של היאללה ביי לשנה הזאת?
16: אז נאחל אושר בריאות והצלחה. תודה למאזינים שמחזיקים מעמד.
15: חד משמעי.
16: אני חושב שאתם צריכים לעשות איזה ציון דרך, בדיוק, לבדוק כמה בקושי וכמה המאזין הנגיד הוותיק שלכם. אולי יש לכם מעריצים. אני רוצה להגיד לכם שבכל פעם אחרי הפינה הזו, יש לי איזה הודעה או שתיים שמענו אותך.
15: בבקשה.
16: אז תדעו שיש תקווה.
15: יש תקווה. אז עם התקווה הזאת אנחנו כמובן נודה לכל מי שסייע לנו בשנה הזו, לאתי אלתר ג'קמן המפיקה היקרה שלנו, ולפאבל גרשוויץ, וגם כמובן לדוקטור אריה מרקו ולנדב ישראלי, ולך אופיר לוי ולידידנו אייל וולקוביץ', ונאחל שנה טובה ויאללה ביי.

אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע.

0: בחסות.
1: סינטה עגלה רק ב-109 שקלים לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם.
0: חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
2: רדיו לב המדינה.
3: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
4: מבצע מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
5: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
11: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
7: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: חדשות 12, שעה 2, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בצל הדריכות הביטחונית לקראת תקופת החגים, שר הביטחון ישראל כץ שיגר היום מסר תקיף ועזרה ישירה להנהגה בטהרן ואמר, כל התקפה על ישראל מכל סיבה תענה בתגובה עוצמתית, צהל דרוך ומוכן.
9: נוכח האפשרות שבגלל המחנק הכלכלי והלחץ הכבד שאיראן נמצאת בו יחליטו לפעול נגד ישראל, אני שב ומזהיר את ההנהגה האיראנית. כל התקפה על ישראל תענה בתגובה עוצמתית שתפגע באיראן פגיעות קשות שעותרם ספגה עד היום. צהל דרוך ומוכן לביצוע המשימה. מעלומה כזאת תחזיר את איראן עשרות שנים לאחור ותערר עוד יותר את משטר האייתולות שם האיראני כל כך מתאהב ומייחל לנפילתו.
8: יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן הגיש היום תביעת דיבה על סך 2.5 מיליון שקלים נגד שר נתניהו על רקע ראיון בערוץ 14. בתביעתו לבית המשפט המחוזי בלוד, טען גולן כי נתניהו סירבה להתנצל על תיאוריית הקונספירציה בנושא טבח 7 באוקטובר. יושב ראש הדמוקרטים אמר, לא ניתן לשכתב את ההיסטוריה.
10: במשך שנים משפחת נתניהו ושלוחיה מדביקים עוד קין של בגידה לכל מי שמעז לבקר אותה. עכשיו, כדי לברוח מאחריות למחדל הנורא בתולדות המדינה, מנסים לשכתב את ההיסטוריה ולהפוך את מי שקפצו אל התופת כדי להציל חיים לבוגדים. נתניהו לא מפסיק לשקר ולטייח. זו השיטה, למחוק את העובדות, להחליף אשמים, להוות את המציאות ולרמוס את האמת כדי להציל את עצמו. אנחנו שמים לזה סוף.
8: אחרי שעות של חיפושים, אותר הנהדר יניב סרדל, תושב אריאל שנכנס מרצונו לכפר פלסטיני. גששים של חטיבת אפרים יתרו אותו סמוך לקלקיליה כשהוא בחיים. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
11: החל משעות הלילה פועלים כוחות הביטחון לאתר את יניב סרדל, תושב אריאל בן 53, שנעדר בתוך כפר פלסטיני. בהודעה משותפת לכלל גופי הביטחון נכתב כי הוא נכנס מרצונו לכפר פלסטיני באזור השומרון ומאז עבדו עקבותיו. גופי הביטחון הקימו חפק בין ארגוני תוך הפעלת יכולות טכנולוגיות מגוונות ויחידות מיוחדות כדי לאתרו. לפני זמן קצר הודיעו כי הוא אותר בחיים ליד קלקיליה.
8: בעקבות הירי במורה הבוקר סמוך לבית הספר היסודי בחורה, הלימודים במוסד יחלו ביום ראשון בשעה 10, כך הודיעה הסתדרות המורים. נציג ההסתדרות יגיע לבית הספר ויקיים שיחות הסברה עם עובדי ההוראה בעקבות האירוע, במקביל למשטרה חוקרת את נסיבות המקרה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
13: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ-$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: שלום לכם. אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ונוח לעונה.
13: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
12: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
8: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
0: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

שלום לכם, מאזינות ואף מאזינים. שלום למור נגד איתנו לעד, פאבל גרשביץ, המקצוען הרוסי. ולרוחם המגן יקיר.

שנה טובה, רגועה ושלווה על עם ישראל האהוב, שנתחיל מבראשית. אך שיהיה לנו ולכם, יותר נכון לכם ולנו, רק טוב. אז פתחנו בשיר אופטימי, נמשיך בשיר פחות אופטימי, אבל הוא מבקש אופטימיות. אז הנה המילים של נורית בצבע ספריר, בצחר, סליחה. הלחן של עוזי חיטמן, עליו השלום. אביבה אבידן שלנו, שתהיה שנה טובה גם לך, תיבדל לחיים ארוכים וטובים, גם שרה. מי ייתן ובורא עולם ישמור עלינו מכל הסכנות, ושתהיה לכולנו שנה טובה. ואין דשים, הנה אבידן אביבה.

0: לשיר על אהבה שעוזי חיטמן גם כתב וגם הלחין. והפעם נשמע את גרסת היוצר עליו השלום.
1: לפני למעלה משלוש שנים קמתי בוקר אחד, ידי הימנית אחזה בעת, שמאלי בחוס קפה, צריך לומר בחוס קפה. אחרי שבעה נעה לא בא דגש בבית כפת. לא, זה לא שאני כזה תותח בעברית, האמת, את זה למדתי דווקא מזוהר בעלול. שמעת אותו משדר פעם משחק? איזו עברית תקנית, כמו שצריך, איך הוא אומר, בחר הדשא. זה יפה. ידי הימנית אחזה בעת שמאלי בספל קפה, ובין העת לבין הקפה היה דף נייר, והעת החל לכתוב. ואת הנשמה המתוקה שלי, ואת היחידה ש... ואת המילים הללו לקח ממני ליאור נרקיס, העביר אותם לשלומי שבת, שעטף אותם במנגינה קסומה. בואו אנחנו ננסה לשיר את השיר יחד בגרסה משלנו, כל ילד שיחבק את האימא שלידו, ויקדיש גם בעל את האישה שלידו, ואתם מוזמנים לשיר את זה להורים.
0: אוי, כמה מוכשר הוא היה, עוזי, כמובן הלחן של שלומי, לא שלו. כמה יקר הוא היה, ואיזו עברית הייתה לו. יהי זכרו ברוך, מה נגיד לכם? כמה יצירות מופת הפסדנו. אז הנה עוזי חיטמן.

0: גוטמן, כמה אני אוהב גרסאות יוצר, איזה ביצוע מרגש. איש יקר היה משלנו, האמינו לי. אם כבר משלנו, איזה יופי שאלי גולדשמיט ברשימת הליכוד, איש יקר גם הוא.
1: ואה, אנש מתו, איזה יופי.

0: את השיר הזה במקור, כאמור, שרו המלחין שלומי שבת וליאור נרקיס, אבל אם כבר נקודת ממשק בין ליאור נרקיס לאוזי חיטמן, אז הנה השיר הכי יפה של ליאור נרקיס, וכמובן יש לו הרבה שירים יפים, אבל זה בעיניי היפה והאיכותי ביותר. אוזי חיטמן גם כתב, גם מלחין, והשיר מדבר על חתול רחוב. שתהיה גם לליאור נרקיס שלנו שנה טובה, כמו לכל המאזינים ולכל עם ישראל האהוב,
1: אני חתול רחוב,

0: בחסות
1: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: רדיו לב המדינה.
3: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
7: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רינה מצליח, מי שהייתה העיתונאית הכי קשוחה בטלוויזיה, מגיעה אליי לראיון אישי ואמיץ, וחושפת את הסיבה האמיתית שבגללה היא עזבה את עולם התקשורת.
8: קושת העיתונות יותר מנרמז לי לעזוב.
9: אסנהיים פוגשת רינה מצליח הערב בערוץ 13.
10: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
11: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים, ספיר פרקטים.
12: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
13: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
14: או טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ.

0: לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יהלום אחד קרת. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע. קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
1: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
3: המימון. רדיו לב המדינה.
4: בחסות, כתף כבש צעיר רק ב-99 שקלים לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם! חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
5: אז חזרנו מהמקבץ, אין דשים, אבל איתנו שני זמרים, בני ראש העין, והם אפילו בני דודים לדעתי, או משהו כזה.

ואחרי איתן בר פקח עיריית ראש העין, הנה עוד איש כוחות הביטחון מראש העין ששר, קוראים לו נתי קרויטרו, הוא זמר נהדר והוא גם שוטר חמוש ששומר על כולנו. בשניים באוקטובר בכל המועד סוכות, מופע סוכות חגיגי בטנדו פאב ראש העין, בליווי ארבעה נגנים. שיהיה בהצלחה קרויטרו יקר שלנו, ותודה שאתה שומר עלינו.

זה שוטר נתי קרוטרו. בשניים באוקטובר, לא לשכוח, מופע סוכות חגיגי בטנדופה בשר בראש העין. איזה זמר נהדר אתה. תודה רבה שאתה שומר עלינו. אז השיר הזה מוקדש לכל שוטרי משטרת ישראל. יהי זכרם של 70 מהם שנפלו ביום הארור ההוא ברוך.

0: נתי קרוטרו, בדרך כלל החשודים מזמרים. הפעם השוטר מזמר.
1: הייתי בשבילך רק תחנה קטנה בזמן.
0: ליעקב הרץ הגדול, לא רק שנה טובה אני אומר לך, ליעקב הרץ הגדול, רבים מכירים אותו, חוגג היום יום הולדת. אז סמסו להרץ הגדול שאין שני לו, ברכו אותו. והנה בן ראש העין נוסף, בעצם לא, לפי דתי הוא יליד תל כביר, אבל בגנים הוא מראש העין. קוראים לו שיר לוי, והוא מחדש, שיבדל לחיים ארוכים שיר, את אביו ישי עליו השלום. ולחדש את ישי, אתם יודעים, זה לא כזה פשוט. אבל שיר לוי עומד במבחן הזה בהצלחה שאין רבה ממנה. וגם אין דשים, לא רק הצלחה שאין רבה ממנה. שלום שיר, מה שלומך?

ומשיר תיבדל לחיים ארוכים וטובים מחדש את אישה אליו השלום. נורא, עוד לא התרגלתי. הנה אישה ששואל איפה את היום. איי, אז הנה, הנה, אישי שלנו.

0: השיר הזה, למרות שאין דשי, מוקדש לעורך הדין הפלילי הנפלא, יוסי ציטיאט, הוא חוגג היום יום הולדת.
1: רציתי לה...
0: אז אם אתם מכירים אותו...
1: מחדר לי...
0: בוודאי אם הייתם לקוחות מרוצים שלו...
1: תלמת את ממני...
0: סמסו מזל טוב! לראי הטוב... עורך הדין יוסי ציטיאט...
1: שיקותייך לא אמחה...
0: שחוגג היום יום...

0: תודה רבה. אני רוצה לשיר את נתיב יסוריי.
1: בחסות.
2: סיבל,
3: סיבל, סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע.
2: סיבל, סיבל.
3: ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
4: רדיו לב המדינה.
5: 720
4: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
8: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שינכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמע אתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
9: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
10: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
13: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו 03-944-1111.
4: רדיו לב המדינה.
14: בחסות
15: טורטיקו.
16: וואו, איזה טורטיה טריקות.
3: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
17: טורטיקו,
3: בהכשר בית יוסף.
18: חזרנו מהמקבץ לתוכנית נטולת דשים ואחרונה לשנת תשפ"ו, ואיתנו שימירון בבלדה הנפלאה הזאת שנקראת נוסעת. השנה הבאה, רק תדעו, היא שנת תשפ"ז.

הלחן של שמואל אלבז הגדול, לשעבר מפקד כלא 4 או 6 בעצם, הלחין הרבה שירים יפים, נהריאני, שתהיה שנה טובה גם לשמואל אלבז. ואחרי שימי רון, כידוע מופיע שימי צבורי, שבחידוש זה הוא מחדש את צביקה פיקה מאסטרו, יוביל אותנו עד לסיומה של השעה הראשונה. תודה למור נגד איתנו ועד פאבל גרשביץ המקצוען הרוסי, רוחמה מגן יקירתי, אני הרי שם נפרד מכם. ניפגש יחד עם סבא חיים מיד אחרי חדשות השעה. איזו שעה? 3 כמובן.

0: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישאר בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
4: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רינה מצליח. מי שהייתה העיתונאית הכי קשוחה בטלוויזיה, מגיעה אליי לראיון אישי ואמיץ, וחושפת את הסיבה האמיתית שבגללה היא עזבה את עולם התקשורת.
5: קושת העיתונות יותר מנרמז לי לעזוב.
6: אסנהיים פוגשת רינה מצליח, הערב בערוץ 13.
7: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע, ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
8: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
7: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
9: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: ברחבי הארץ.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
2: המימון. חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
7: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: שלוש, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בצל הדריכות הביטחונית לקראת תקופת החגים, שר ביטחון ישראל כץ שיגר היום מסר תקיף ועזרה ישירה להנהגה בטהרן ואמר, כל התקפה על ישראל מכל סיבה תענה בתגובה עוצמתית, צהל דרוך ומוכן.
9: נוכח האפשרות שבגלל המחנק הכלכלי והלחץ הכבד שאיראן נמצאת בו יחליטו לפעול נגד ישראל, אני שב ומזהיר את ההנהגה האיראנית. כל התקפה על ישראל תענה בתגובה עוצמתית שתפגע באיראן פגיעות קשות שטרם ספגה עד היום. צהל דרוך ומוכן לביצוע המשימה. מהלומה כזאת תחזיר את איראן עשרות שנים לאחור ותערר עוד יותר את משטר האייתולות שם האיראני כל כך מתאב ומייחל לנפילתו.
8: כתב אישום חמור הוגש היום לבית המשפט המחוזי בחיפה נגד תושב דבריה כבן 50 בגין שורה של עבירות מין שביצע על פי האישום לפני כשני עשורים בשני אחים כשהיו בני 9 ובהמשך גם מאחותם מחוץ לישראל. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
10: לפי כתב האישום, הנאשם רכש את אמון אימם והציג את עצמו בחזב כאיש מקצוע טיפולי. לפי משטרת ישראל, התלונה בפרשה הוגשה בשנת 2015, לאחר שחשוד כבר עזב את הארץ. עם שובו לישראל בחודש אוגוסט האחרון, הוא נעצר מיד עם נחיתתו בנתב"ג. במשטרה מציינים כי מדובר בחקירה חוצת יבשות, שבמסגרתה התקיים שיתוף פעולה עם רשויות אכיפה ברוסיה, בארצות הברית ובספרד.
8: יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן הגיש היום תביעת דיבה על סך 2.5 מיליון שקלים נגד שרה נתניהו על רקע הרעיון בערוץ 14. בתביעתו לבית המשפט המחוזי בלוד טען גולן כי נתניהו סרבה להתנצל על תיאוריית הקונספירציה בנושא טבח 7 באוקטובר. יושב ראש הדמוקרטים אמר לא ניתן לשכתב את ההיסטוריה.
11: במשך שנים משפחת נתניהו ושלוחיה מדביקים עוד קין של בגידה לכל מי שמעז לבקר אותם. עכשיו, כדי לברוח מאחריות למחדל הנורא בתולדות המדינה, הם מנסים לשכתב את ההיסטוריה ולהפוך את מי שקפצו אל התופת כדי להציל חיים לבוגדים. נתניהו לא מפסיק לשקר ולטייח. זו השיטה, למחוק את העובדות, להחליף אשמים, להוות את המציאות ולרמוס את האמת כדי להציל את עצמו. אנחנו שמים לזה סוף.
8: בית המשפט המחוזי בתל אביב החמיר היום את עונשו של השחקן דן תורג'מן, שהורשע בשורת עבירות מס וגזר עליו 10 חודשי מאסר בפועל במקום 9 חודשי עבודות שירות שנגזרו עליו בבית משפט השלום. בכך התקבל עירור הפרקליטות על קלות העונש. כזכור, תורג'מן הורשע בשנת 2025 על פי הודעתו במסגרת הסדר טיעון בעבירות מס שביצע לאורך שנים. בין היתר, לפי הפרקליטות, הוא השמיט הכנסות מיזמות ושיווק נדלן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: חוגגים ראש השנה בזר4U. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
13: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ונוח לעונה.
13: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
15: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
8: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
16: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
17: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
18: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

0: אז שלום לכם מאזינות ואף מאזינים, ברוכות וברוכים הבאים לשעה השנייה של אהבנו, שהיא השעה האחרונה של אהבנו בשנת תשפ"ו. שלום לסבא חיים.
1: כל מילות
0: אין דשים, אני ארי שמאי.
1: נסעתי אותם בכל משעולה.
0: שלום גם לנדב ישראלי היהודי.
1: נסעתי

ולמרות שאין דשים יש כאלו שמראש מסרתי לעצמי. אז לעורך הדין הפלילי הנפלא יוסי ציפיאת, איש יקר וחבר טוב, מזל טוב ליום הולדתך. אם אתם מכירים אותו, אם הייתם לקוחות מרוצים שלו, אין לו לקוחות לא מרוצים, סמסו וברכו את עורך הדין יוסי ציטיאת, הפליליסט הנפלא, ידידי, שחוגג היום יום הולדת. הוא גם מאזין קבוע של התוכנית הזו. אבל סמסו לו, אולי הוא לא מאזין היום. אך סבא חיים, שאלת אותי אתמול שאלה, עניתי לך תשובה, אוי ואבוי, אם לא תפעל לפי... רגע! הבן שלך אסי אמר לי להגיד שמתישהו בסוף אוקטובר, ב-28 משהו כזה, אבל תבררו, אתה מופיע בערב אגדות המזרח, יחד עם נתי לוי, פיני חדד, אבי סינבני, אביבה אבידן. וואו, איזה ערב זה הולך להיות. הבן שלך אסף משה, עורך דין וצייר, הוא המפיק. אז הוא אמר לי להגיד לכם שתבואו. הנה נריה חובב.

0: שני.
1: אז שנה טובה גם לצדיק נריה חובה וגם לצדיק הביתרי מירושלים ג'קי מייקה ולהיטו לא חשוב לי לאן. וזה שיר שבאמת בקלות אפשר להגיד עליו איזה שיר, איזה שיר.

0: רדיו לב המדינה.
1: ושנה טובה ושלום לטייסת שלנו מסיבל מברשבסקי 10, מה שלומך?
2: שנה טובה, חג שמח.
1: מה שלומך, יובל דותן? הנה, רק לי כל הזמן אמרנו, ראש השנה עוד רחוק, אני אמרתי, והופ, ראש השנה.
2: ראית?
1: אני אמרתי
2: לך שכלום לא רחוק.
1: אני מתאר לעצמי שבטח במקום המדהים שלכם, בברשבסקי 10 עכשיו, ברשבסקי, כן, בטח יש שילוב של קרנבל, גן חיות וקרקס ביחד, במובן החיובי של המילה, נכון?
2: ממש, להשיג איתי
1: אותו
2: בטלפון זה משהו שהוא בלתי אפשרי, כן? זה
1: טירוף, ברוך השם, מה שאולך שם. עוד אפשר להזמין לראש השנה?
2: עוד אפשר להזמין עד היום בערב,
1: משלוחים
2: מחוץ לראשון לציון, אפשר עד היום בערב, יש לנו מנות חדשות לכיבוד החג, יש לנו חזה עוף ברוטב, וקורדון בלו, ובורקת בשר עם צנוברים, וצלצים חדשים.
1: אם אני מגיע עכשיו, א', האם עידו מסדר לי חנייה, וב', האם יש עוד קורדון בלו, כי זה אחד המאכלים האהובים עליי.
2: וואי וואי וואי וואי, שתדע שלא הכרתי את זה.
1: זה שניצל ממולה, זה שניצל ממולה, כן. אבל את יודעת שבמקור זה לא כשר, מה יש בתחליף לגבינה אצלכם? כמובן זה חייב להיות, אצלכם יש את הכשרות הכי טובה שיש.
2: לא,
1: מנה צרפתית,
2: וואי,
1: זה נהדר.
2: וואי, בוצא, זה רוט, עם רוטב כזה.
1: כן.
2: וואי, וואי, וואי, זה טעים ברמות מטורפות.
1: איזה יופי. מה עוד רגע, אז אמרת...
2: יש לנו סלטים חדשים.
1: אילו?
2: קרוב לבן תאילנדי, סלט ירוק, כבד קצוץ לכבוד החגים, קרוב לבן עם, עם חמוציות, מאפים חדשים, ארטישוק ממולה, שואר מעגל.
1: איזה יופי.
2: כאילו, כן, כן, לחג, אז באמת הם פינקו ב... מגוון רחב, דברים יותר קצת עשירים.
1: מה זה? אבל לא הבנתי מה זה כרוב תאילנדי. זה כרוב שעושה בודי מסאז'. מה זה כרוב תאילנדי?
2: כרוב תאילנדי, עם רוטב תאילנדי מתקתק, לא חמוץ רגיל, מתקתק, עם בוטני, וואו וואו. לא, ארי, ארי, אם אתה לא מכיר, אני מבקשת ממך לסיים את השידור, לעלות על האוטו, ברשבסקי 10.
1: אני אבוא, רק שעידו, נכון, שיפתח לי את החנייה.
2: לא, אמרתי לך, את עידו, אי אפשר להשיג בטלפון, אבל אנוכי פה. אני אפתח לך את החנייה,
1: תתאר. איזה יופי.
2: תראו אותך, ואל תדאג.
1: אם אנוכך פה, אז אנוכי יגיע.
2: יאללה, אז תגיע.
1: מרגלית גבילי, שמעת מרדיו לב המדינה, ברשבסקי 10, יש להם קורדון בלו. את לא יודעת מה זה קורדון בלו, ככה. זה שניצל ממולה הכי טעים שאכלת בחיים, יא טריפוליטאית.
2: וואי, וואי, אבל אתם צריכים לטעומת של אבי, השף שלנו.
1: כן.
2: אין דברים כאלה. יש לו ידיים.
1: כן.
2: אימא לי, כשהוא הכן את זה פעם ראשונה, אני אמרתי לו, מה את השטיות האלה? אומר לי, תתמיד ואז תדברי.
1: יפה מאוד.
2: אימא לי.
1: יפה מאוד. יפה מאוד.
2: ויש בשר ראש לברכות, יש כאלה שעושים ראש של דג, אצלי בבית עושים בשר ראש, אוכלים מבשר ראש.
1: בשר ראש? לא, בשר ראש זה נפלא, מי לא אוכל בשר ראש? זה הכי רך שיש.
2: לא, כי זה לפי מנהגים, יש כאלה שעושים ראש של דג, יש כאלה שעושים בשר ראש.
1: מוח מרוקאי יש? לא.
2: מוח מרוקאי אין לנו עדיין, אבל יש בשר ראש, ובשר ראש שלנו זה עילפון חושים, הוא מעולה, מעולה, מעולה, מעולה. וכמובן
1: יש כל התפריט. ארוחת חג כמה עולה, יובל הטייסת?
2: ארוחת חג עולה 169 שקלים. מנה צליחה לכל סועל, מנה עיקרית לכל סועל, עשרה סוג סלטים, חלה, יין, ומשלוח עד בית הלקוח.
1: איזה יופי.
2: מאשקלון ועד נתניה.
1: איזה יופי.
2: זמינו ואנחנו מגיעים
1: עד... כל הכבוד, מאשקלון ועד נתניה, זה הכל על הים... אתם יכולים בסירות מאשקלון לנתניה, זה הכל על הים התיכון. אבל בעצם הטייסת, שכחתי. כן, אז יובל דותן, אני מאחל לעידו, לניר ולך שנה טובה ומתוקה וטעימה כמו האוכל שלכם.
2: אמן, אמן, שנה טובה לכולם, חג שמח.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה לכם. ועד נתניה.
1: איזה יופי.
2: מינו ואנחנו מגיעים עד הדרך.
1: כל הכבוד, מאשקלון ועד נתניה, זה הכל על הים... אתם יכולים בסירות מאשקלון לנתניה, זה הכל על הים התיכון. אבל בעצם הטייסת, שכחתי. כן, אז יובל דותן, אני מאחל לעידו, לניר ולך שנה טובה ומתוקה וטעימה כמו האוכל שלכם.
2: אמן, אמן, שנה טובה לכולם, חג שמח.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה לכם.
1: ביי להתראות, רק סיבל, ביי.

0: בא מפטור מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: רדיו לב המדינה.
2: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
3: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
4: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
5: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
7: מבצע
8: ספיר פרקטים,
7: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים,
8: ספיר פרקטים,
7: עד 50% הנחה. ספיר פרקטים,
8: ספיר פרקטים.
9: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה, מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
10: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
11: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
10: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
12: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שינכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה, חייב דיוטי, חייב. סוף סוף חול, סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים, שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
1: רדיו לב המדינה.
16: נכון שבא לכם, אחרי שחזרנו מהמקבץ לתוכנית נטולה דשרים, לשמוע את לאה לופתי ואופר לוי עושים את אילנית, בטח שבא לכם. אליס רביבו השיר הזה מוקדש. שנה טובה אליס.

בעזרת השם ובן פורת יוסף. חנה יקרה. כן, כן, מרסל, השם של אילנית זה לא אילנית. זה חנה דרזנר. ומאילנית חנה דרזנר נעבור לנתנאל המתנחל מאריאל, הלא הוא נתי לוי, שחידש לפני כעשור, מעניין מי יעץ לו לעשות כך, את השיר הנהדר הבא של אילנית. כמו השיר הזה, המילים של אהוד מנור, הלחן של נורי קירש, אבל הפעם מדובר בשיר קצת יותר בלדי, לירי, נוגה, אין דשים, אבל יש לנו את נתי לוי, עושה את אילנית, איזה יופי.

0: בחסות.
1: 3 קילוגרמים קרעיים רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם.
0: חפשו בווייז, עיראקי מקור הבשר.
2: בחסות.
3: סיבל. סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
4: רדיו לב המדינה.
3: רוצים להפוך את הבית לבית מלון בראש השנה? מתחדשים עם ארד טקסטיל. 50% הנחה על כל החנות. מגבות, מצעים, קריות, צמיחות וכל הטקסטיל הבית.
0: חברי מועדון, קבלו 10% הנחה נוספת על היתרה.
3: חפשו בגוגל סניפים ארד טקסטיל.
0: ארד טקסטיל, מגישים 5 כוכבים.
5: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
6: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רינה מצליח. מי שהייתה העיתונאית הכי קשוחה בטלוויזיה, מגיעה אליי לראיון אישי ואמיץ, וחושפת את הסיבה האמיתית שבגללה היא עזבה את עולם התקשורת.
7: קושת העיתונות יותר מנרמז לי לעזוב.
8: אסנהיים פוגשת רינה מצליח. הערב בערוץ 13.
9: פרטנר בי.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
5: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
7: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9.90 שקלים. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
9: רדיו לב המדינה.
10: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
11: אמיר בן עיון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
12: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
11: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
12: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
11: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
12: אני אשמח מאוד.
11: נעמי בן עיון, ערב טוב.
13: שלום.
11: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
13: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
11: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
13: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
14: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'.
15: שמונה עד עשר בערב.
16: אז חזרנו מהמקבץ, אנחנו לקראת סיום שנה של אהבנו, ואיתנו רון שובל בשירו הנהדר, הקזבי, הלאיתי, שנקרא שוברת לבבות. רון שובל וצ'אפי, שתהיה לכם שנה טובה.

בונה, אתה קצת בכיין, רון, מה זה הבכי הזה? אחלה רון שובל. אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן תוכנית נוספת של אהבנו, עד כאן שנה נוספת של אהבנו, איך שהזמן עובר. אי אפשר לנעול תוכנית של אהבנו בלי לשדר את בעלה של גולדי והבן שלה, סינבני כמובן.

אז הנה כאמור אבי וגל סילבני. שבמחרוזת זו יובילו אותנו עד לפרסומות שלפני אליקול, או לפני שנודה לנדב ישראלי היהודי, פאבל גרשביץ המקצוען הרוסי, רוחמה מגן יקירתי ומור נגד איתנו לעד. אני הרי שם נפרד מכם, אם ירצה בורא עולם ניפגש ביום שני בשנת תשפ"ז. בינתיים מאחל שנה טובה ומתוקה ורגועה ומנצחת לעם ישראל האהוב כל כך.

0: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
4: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
5: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
6: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון. מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם. וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
7: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: רדיו לב המדינה
9: בחסות
10: ארטיקו.
11: וואו, איזה המבורגר.
12: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
13: טורטיקו, בהכשר בית יוסף.
14: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.
15: השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, רבע כבס כפו ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילו. כבד אבז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. פילה אמנון עם אור כפו ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שמן קנולה, ליטר אחד מילומור ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. אורז בסמטי, קילוגרם אחד, טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שלישיית עגבניות חתוכות דק ויקטורי, 3 יחידות, רק ב-30 שקלים. פסטה או ספגטי ליגורי 500 גרם, ב-4 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים, במחירים מנצחים רק לראש השנה, ורק בסניפים החדשים של ויקטורי, בעמל 11 בת ים, וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר, בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: רדיו לב המדינה.

0: גבירותיי ורבותיי, ערב טוב לכם, אנחנו כאן רגע לפני ערב ראש השנה. גבירותיי ורבותיי, שנה טובה ומתוקה לכם. מאזיני לב המדינה, אתם על ערב ים תיכוני, אני אליקו, יחד איתי באולפן, נדב ישראלי הטכנאי, שלום ושנה טובה למור נגד שמפיקה אותנו. גבירותיי ורבותיי, היום תהיה פה תוכנית שמחה, תהיה פה תוכנית עם איחולים של שנה טובה. אנחנו נקרא את פרק צדיק א' בתהילים ונאחל ונתפלל לכל הדברים הטובים שאנחנו רוצים בשבילנו לשנה הבאה בעזרת השם. אתם על ערב ים תיכוני ואנחנו מתכוננים לחג, ואתם יודעים, אנחנו נתעסק במוסיקה ובאוכל ובישולים, הבישולים של של אורון דניאלי, לא הבישולים שלנו, מישהו אחר בשל בשבילנו. עוד מעט כאן בערב ים תיכוני ניתן לכם להיכנס לערב החג, אני יודע זה יום חמישי ומחר ערב חג וגם ערב שבת, ערב ראש השנה, וזה כולם בהתרוצצויות, כולם בקניות, כולם בסידורים האחרונים, כולם באמת באמת בטירוף, ואנחנו כאן איתכם, ערב ים תיכוני, מלווים אתכם אל ערב החג, יחד עם רשת ויקטורי. ואני רוצה להגיד, חג שמח לאייל רביד, הבעלים של רשת ויקטורי. אין על ויקטורי! שים לי רגע את האות, שים לי רגע את האות, נדב, שמת לי את האות? מעולה. אנחנו כל השבוע בחסות רשת ויקטורי שמזמינה את כולם להגיע, קודם כל לכל הסניפים בכל הארץ, אבל אני אליקו מזמין אתכם באופן אישי להגיע, כן כן כן, להגיע עד לתחילתו של החג לויקטורי בת ים, עמל 11, לויקטורי ראשון לציון שמוטקין 29. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם, אתם לא רוצים לפספס את הקרנבל של ויקטורי. אני רוצה להגיד חג שמח ל... משפחת ויקטורי, לאייל רביד, לגל מרגלית, לעדן סיבוני ולכל האנשים המדהימים שהכרתי באופן אישי, והכי כיף לי בעולם להיות השופר של ויקטורי, רשת ששחרתה על דגלה. אם לא נכנסתם, לא חסכתם, סמנו וי בחיסכון, וי בניצחון, ורבע כבש קפוא עדיין ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם, כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה, זה מבצע לחג בויקטורי בת ים וויקטורי ראשון לציון. פילה אמנון לערב החג עם אור קפוא של ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם, ואני בטוח שאני ונדב ננגן לכם כאן עוד מבצעי כסח, מבצעים טורפים. מי שיספיק וירוץ כבר בשעות האלה לויקטורי בת ים או ויקטורי ראשון לציון, אימא לאימא לאימא לא, מה הולך בויקטורי. אז הנה אני אליקו, יום חמישי בשבוע, כמה כיף שבאתם אלינו, אין פוליטיקה, אין אקטואליה, אין ימין, אין שמאל, אין דתי, אין חילוני, בשולחן של ערב ים תיכוני יושבים כולם, בלי הבדלי דת, מין, גזע או לאום, ובטח בלי הבדלי מגדר מיני כזה או אחר, בשולחן שלי יושבים כולם, אוכלים, שותים, שרים, ומקבלים את השנה החדשה בהמון המון המון שמחה. אז יאללה, בואו נתחיל, לב המדינה, 91 FM ו-93 FM, יהיו פה גם רגעים שאנחנו נפתח את הקווים, ונחלק לכם פרסים לחג, מתנות לחג של ערב ים תיכוני ממיטב המפרסמים שמאמינים בתוכנית, בכם כקהל ובי כמגיש, ועל זה אני אומר להם, לכל המפרסמים של ערב ים תיכוני, תודה גדולה שניפגש גם בשנה העברית החדשה ונצליח ביחד להביא מבצעים ענקיים שמשתלמים לכם ומשתלמים גם לקהל שצורך מכם. אז אני אליקו, לב המדינה, 91 FM, אנחנו מתחילים.
1: רדיו לב המדינה.
0: ואני רוצה להתחיל את ה... חג חמישי שלנו כאן רגע לפני ערב חג עם מור אבי, עם תואב אותי ככה, שיר שמור אבי כתבה עם גל, ג'ו כהן ואלמוג קריאף. אנחנו מחכים לך בנובמבר במנורה, פשוט תואב אותי ככה עד שהלב יישרף מבפנים, ככה אהבות אמיתיות מרגישות. אז הנה מתחילים, תן לי פליי נדב ויצאנו לדרך.

0: רדיו לב המדינה. השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילו. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. פילה אמנון עם אור קפוא ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שמן קנולה, ליטר אחד מילומור ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. אורז בסמטי, קילוגרם אחד, טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שלישיית עגבניות חתוכות דק ויקטורי, 3 יחידות, רק ב-30 שקלים. פסטה או ספגטי ליגורי 500 גרם, ב-4 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים, במחירים מנצחים רק לראש השנה, ורק בסניפים החדשים של ויקטורי, בעמל 11 בת ים, וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר, בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רדיו לב המדינה.
2: כן, ואחרי שאתם יודעים שבויקטורי הכי זול, בויקטורי הכי חסכוני, בויקטורי הכי נקי, בויקטורי שמן קנולה ליטר של מילומור ב-6 שקלים ו-90 אגורות, זה מבצעי החג. בויקטורי, בת ים, ויקטורי ראשון לציון, כמו פסטות שנמכרות חצי קילו ב-4 שקלים ו-90 אגורות ליחידה, ועוד מלא מלא מבצעים שאתם שומעים עליהם. גבירותיי ורבותיי, ויקטורי, אם לא נכנסתם, לא חסכתם, הנה אתם יודעים, אין על ויקטורי.
1: רדיו לב המדינה.
2: אז כן, פתחנו את ערב ים תיכוני עם מור אבי. אמנם יש לנו שיר חדש של אייל גולן, אבל חכו רגע, כי אני רוצה לנגן לנו חג. אני באווירת חג, מחר ערב חג ראש השנה, ותרשו לי, תרשו לי, תרשו לי, תרשו לי לנגן לכם את מנגנת את חיי של אייל גולן. אימאלה,

0: שמענו את אייל גולן, מנגנת את חיי. נדב, תן להיות, תן להיות.
1: רדיו לב המדינה.
0: מעולה, אתם הלב המדינה, ערב ים תיכוני, ובתוכנית הזאת אתם יודעים, יש מוסיקה ויש אוכל ויש הרבה דברים טובים. אחד מהם זה הפרסים המעולים שאיתם אני מגיע לאולפן. ואני רוצה לחלק לכם בזה הרגע, לראשון שיתקשר אליי לאולפן, ויגיד לי, אליקו, אתה לא לבד, חג שמח. צלצלו למור נגד, 0-7-2, 5x2, ובסוף 91, הראשון להתקשר ולהגיד לנו שנה טובה, יקבל ארוחה זוגית במסעדת טורטיקו, בנס ציונה, מסעדה מקסיקנית, קשירה למהדרין בדץ בית יוסף, ואם אתם רוצים טורטיות מלאות בבשרים טובים על טהרת האוכל המקסיקני עם הרוטב היולי צ'ומה, זה הזמן להתקשר אליי. נגיד ערב טוב וחג שמח לטורטיקו. ואיזה כיף שהצטרפתם למשפחת ערב ים תיכוני. כבר נהייתי רעב.
1: רדיו לב המדינה.
0: ועכשיו, אין יותר קיץ מלפגוש את אגם בוחבוט עם עדן חסון ואופק הדנק עם איך שהיא רוקדת. הקיץ בהתגלמותו השיר הזה. גם אם אני נגן אותו בחורף, בינואר, פברואר, וירד גשם, מבחינתי השמש בחוץ.

0: רדיו לב המדינה.
1: השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, רבע כבש קפוא ב-79.90 שקלים לקילו. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. פילה אמנון עם אור קפוא ויקטורי ב-9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15.90 שקלים ליחידה. שמן קנולה, ליטר אחד מילומור ב-6.90 שקלים ליחידה. אורז בסמטי, קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7.90 שקלים ליחידה. שלישיית עגבניות חתוכות דק ויקטורי, 3 יחידות, רק ב-30 שקלים. פסטה או ספגטי ליגורי 500 גרם, ב-4 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים, במחירים מנצחים רק לראש השנה, ורק בסניפים החדשים של ויקטורי, בעמל 11 בת ים, וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר, בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.
2: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשגרה, בוללות אני ואת מקפסים על התקרה.

0: נס וסטילה, לוקחים אותנו אל הפרסומות, אחרי הפרסומות נמשיך לדבר, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם. ערב ים תיכוני, מתכוננים איתכם לערב ראש השנה, שנה טובה.
1: רדיו לב המדינה.
2: השבוע בערב ים תיכוני, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, עלי גפן ממולאים 400 גרם ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. תחתית ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. חטיף נייצ'ר ואלי, שיבולת שואל ב-5 שקלים ו-90 אגורות למערז. לגו ופל או מיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. נר נשמה, 72 שעות הניצוץ ב-3 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. סוללת אנרג'ייזר דאבל ב-5 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים במחירים מנצחים רק לראש השנה, ורק בסניפים החדשים של ויקטורי בעמל 11 בת ים וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רדיו לב המדינה.
3: ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות
4: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: רדיו לב המדינה.
5: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
6: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
7: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי עוד. עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
9: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רינה מצליח. מי שהייתה העיתונאית הכי קשוחה בטלוויזיה, מגיעה אליי לראיון אישי ואמיץ, וחושפת

0: את הסיבה האמיתית שבגללה היא עזבה את עולם התקשורת.
1: קושט העיתונות יותר מנרמז לי לעזוב.
2: אסנהיים פוגשת רינה מצליח הערב בערוץ 13.
3: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
7: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
8: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם. מה שעשוי, למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטנר

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לאגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
6: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
7: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
8: רדיו לב המדינה.
9: בחסות.
10: סיבל.
11: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
9: בחסות.
12: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
13: בהחזר חודשי נמוך.
14: מימון ישיר.
12: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
8: רדיו לב המדינה.
16: השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, רבע כבס קפוא ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילו. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. פילה אמנון עם אור קפוא ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שמן קנולה, ליטר אחד מילומור ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. אורז בסמטי, קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שלישיית עגבניות חתוכות דק ויקטורי, 3 יחידות, רק ב-30 שקלים. פסטה או ספגטי ליגורי 500 גרם, ב-4 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים, במחירים מנצחים רק לראש השנה, ורק בסניפים החדשים של ויקטורי, בעמל 11 בת ים, וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר, בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: תודה שחזרתם אלינו, אתם על ערב ים תיכוני ליום חמישי בשבוע, וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי, בטח מה הולך עכשיו במטבחים של ברכה משולשת אצל אורון דניאלי. אימא, לזה שהאתר כבר סגור ונסגר ממזמן לערב ראש השנה, את זה אני יודע, אבל מה קורה במטבחים יום לפני ערב חג ראש השנה? שלום אורון דניאלי.
17: שלום אליקו יקר, שלום לכל המאזינים.
1: תקשיב, אני מת להיות עכשיו איזה מהמצלמות שיש לכם בעסק, אני מת לי רגע להסתכל להגיד מה קורה במטבחים עכשיו.
17: מעניין אותך לדעת מה קורה?
1: כן,
17: אז בוא נשים עליך חלוק, נשים עליך כובע ותבוא תעזור לנו אליקו.
1: אין בעיה, אחרי שידור, או לפני, אבל לפני כבר לא יהיה היום.
17: אז אליקו, אתה מכיר את הקרנבל בריו?
1: ברור.
17: אז בברכה משולשת זה הקרנבל, זה הקרנבל בברכה משולשת. אנחנו יום לפני ערב חג ראש השנה, ברוך השם, ובחנויות, וכמו שאמרת, האתר שלנו כבר נסגר שבוע שעבר, ובאמת יש פה טירוף חיובי, גם במטבח, גם בחנויות, אווירה טובה, המון המון לקוחות, המון אנשים שבאים לעשות את ערב החג. אליקו, אתה יודע, שאתה מערך בערב חג ראש השנה, ואתה מגיע לברכה משולשת, יש לך כל כך הרבה אופציות של תבשילים, של סלטים, של דברים מיוחדים שעשינו לקראת החג. אליקו, מעל 10 סוגים של ממולאים, אם זה פלפלים מיוחדים, טינקרבל, אם זה הפלפלים החריפים, למרות שלא נהוג לאכול חריף. אליקו, איזה סוג של מנה עיקרית, איזה סוג של דג, איזה סוג של קובות, מעל 70 סוגים של סלטים, מעל 20 סוגים של מטוגנים, עם המאפה אפילו הזה שאתה כל כך אוהב אותו, נכון, עם האסדו?
1: תקשיב, תקשיב, תקשיב טוב. מי ש לא מבין שיש בברכה משולשת לרגל חג ראש השנה, מאפה פילו, פילו קריספי כזה, שזה, שזה מעטפת על מעטפת על מעטפת על מעטפת, מין פצפץ כזה, שהוא קריספי, קריספי, קריספי, ובפנים יש אסדו שמתבשל שעות ארוכות, וזה לא סתם אסדו, זה אסדו מפורק עם ה, עם ה, עם הריבת בצל, ויש את זה בוורסיות שהם גם לא רק בריבת בצל בפנים. תקשיבו טוב, הדבר הזה זה חלום של ביס.
17: עם אריסה ולימון קבעו שני סוגים של, של, של מאפה פילו כזה. מי שאוהב את זה מתוק, אז כמו שאמרת, עם בצל מקורמל והאסדו, השערות של האסדו ככה, ויש את הגרסה השנייה עם האריסה והלימון קבעו, שזו גרסה קצת יותר פיקנטית, יותר חמוצה כזאת, גם טעימה. אליקו, ועוד תוספות, ועוד מלא סוגים של חמוצים, ומאפים, ולחמים, וכינוחים, ופיצוטים, ויינות, ואיזה סוג של אוכל שאתה רוצה. זה הפטריית פורטבולו עם, עם הדג לברק הקצוץ. אליקו, אם אתה תואם את זה, אני מאמין שאתה תטעם את זה מחר בערב החג. לימוני, עם נגיעות של שמיר, רוטב כזה טעים, ואתה מרגיש, אתה יודע, ככה כמו קבב דגים כזה, טעים על הפטריה. זה אחד השילובים המוצלחים שיצאו לנו החג הזה. ובאמת, אני מזמין את מי שלא רוצה לבשל, מי שלא רוצה לעבוד קשה, מי שרוצה לאכול אוכל קשר, טרי, טעים, באמת, כמו בבית, שיבואו לברכה משולשת, שיגיע לשני שני הסניפים שלנו. אנחנו היום, דרך אגב, אליקו, אנחנו עובדים עד שעה 8 בערב. מחר, בערב החג, אנחנו פתוחים מ-7 בבוקר בשני הסניפים שלנו. תבואו, אל תבשטו, אל תעבדו קשה, אנחנו נבשל בשבילכם, תהנו מהאוכל הכי טעים שיש. אני חושב שברכה משולשת זה הפתרון המושלם, המושלם, המושלם לארוחת חג, ליום שישי, לקידוש, לשבת צהריים, לסתם ארוחה באמצע השבוע לצהריים. אל תעבדו קשה, אליקו, תבואו, אנחנו נפנק אתכם.
1: אימא, לאימא, תגיד למי שלא יודע, לאן, לאן להגיע ועד איזה שעה תהיו פתוחים היום, ערב של חמישי ומחר, ערב חג ראש השנה, ממתי עד מתי?
17: אז היום אנחנו פתוחים עד שעה 8 בערב, מחר בערב החג אנחנו כבר ב-7 בבוקר, החנויות שלנו כבר נפתחות, יש לנו שתי חנויות, שתיהן בראשון לציון, החנות הגדולה בארץ באזור תעשייה החדש, רחוב הכשרת היישוב, החנות השנייה שלנו ביציאה מראשון לכיוון לציון, התחנה דלק פז, צומת גן עברדים, רחוב יעקב נחמיאס 4, אליקו, כמו שאמרנו, האתר שלנו כבר סגור שבוע מראש להזמנות, נשאר לכם את האופציה הכי טובה והכי מצוינת להגיע לסניפים, לראות את כל האוכל, לטעום, לשאול, להסתכל, להבין, לראות מה מדובר, מה זה ברכה משולשת, טירוף של אוכל מוכן וסלטים. אנחנו מחכים לכם, מחכים לכם בכיף.
1: אורון דניאלי, אני רוצה לאחל לכם באופן אישי, ממני אליקו, לכל הצוות שלך, לכל המשפחה שלך, לכל משפחת ברכה משולשת, לכל משפחת דניאלי, שתמשיכו לעשות גם בשנה הבאה, עברית החדשה, אוכל עם חיוך, אוכל באהבה, אוכל בשמחות, ושנה טובה, ושפע, ובריאות, ופרנסה טובה, ושתמשיכו לעשות את מה שאתם עושים, אתם עושים את זה הכי טוב ביקום.
17: אמן, אמן, ואנחנו גם, אתה יודע, מפה מברכים באמת את כל עם ישראל, את כל בית ישראל, את כל חיילי צהל, שיעשו ראש השנה עם המון, המון, המון מתוק לשנה הקרובה.
1: אמן, אמן.
17: שיהיה רק שמחות בעזרת השם לעם ישראל. אנחנו אוהבים את כולכם, אוהבים את הלקוחות שלנו, ומודים לקדוש ברוך הוא על הכל. שנה טובה לכולם.
1: שנה טובה, רון דניאלי, ניפגש בשמחות, ערב טוב.
17: כל טוב.
8: רדיו לב המדינה.
1: מה אני אגיד לכם? אם לא נפתח לכם התיאבון, אצלנו נפתח כבר באמצע של השיחה. אתם על ערב ים תיכוני כאן ברדיו לב המדינה, ועכשיו, אייל גולן עם בודד בעיר הגדולה, שיר חדש שיצא כאן השבוע. בואו נהנה ממנו ביחד.

0: ברדיו לב המדינה.
1: השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילו. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. פילה אמנון עם אור קפוא ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שמן קנולה, ליטר אחד מילומור ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. אורז בסמטי, קילוגרם אחד, טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שלישיית עגבניות חתוכות דק ויקטורי, 3 יחידות, רק ב-30 שקלים. פסטה או ספגטי ליגורי 500 גרם, ב-4 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים, במחירים מנצחים רק לראש השנה, ורק בסניפים החדשים של ויקטורי, בעמל 11 בת ים, וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר, בחפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.
2: ערב ים תיכוני ליום חמישי בשבוע, אנחנו רוצים להגיד גם שנה טובה לשרית חדד. איזה אלבום יוציאה באוגוסט? שירת חיי, זה שם האלבום, זה השיר שהיא כתבה, לא לבד, אבל כתבה על הבת של השירה, וזה השיר שתפס לנו את הלב ואת הנשמה. אז בואו נשמע את שרית חדד עם שיר, שירת חיי, שיר לשירה.
3: חיים ש...

0: שרית חדד לוקחת אותנו אל הפרסומות מיד שווים. ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, אל תזוזו לשום מקום.
1: רדיו לב המדינה.
2: השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, רבע כבש כפו ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילו. כבד אבז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. פילה אמנון עם אור כפו ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שמן קנולה, ליטר אחד מילומור ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. אורז בסמטי, קילוגרם אחד, טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שלישיית עגבניות חתוכות דק ויקטורי, 3 יחידות, רק ב-30 שקלים. פסטה או ספגטי ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים במחירים מנצחים רק לראש השנה, ורק בסניפים החדשים של ויקטורי, בעמל 11 בת ים וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: תיכוני, עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
4: בחסות.
5: הלו, קצת תרבות חברים.
6: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: בחסות.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
8: בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: רדיו לב המדינה. קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
10: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
11: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
12: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
13: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
14: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: ג'וב מאסטר. 720.
18: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
19: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.

0: המבצע. פריסבי עד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחי מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש כפו ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: רדיו לב המדינה
7: בחסות. סליק עטף רק ב-69 שקלים לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם. חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
8: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
6: רדיו לב המדינה.
9: השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, רבע כבש קפו ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילו. כבד אבז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. פילה אמנון עם אור קפו ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שמן קנולה, ליטר אחד מילומור ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. אורז בסמטי, קילוגרם אחד, טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שלישיית עגבניות חתוכות דק ויקטורי, 3 יחידות, רק ב-30 שקלים. פסטה או ספגטי ליגורי 500 גרם, ב-4 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים, במחירים מנצחים רק לראש השנה. ורק בסניפים החדשים של ויקטורי, בעמל 11 בת ים, וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר, בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: רדיו לב המדינה.
10: חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, ועכשיו האלבום החדש של דקלה מוביל אותנו אל השיר הראשון שפותח את האלבום ונקרא חתולות רחוב.

0: רדיו לב המדינה.
1: ולפני שאנחנו סוגרים כאן שעה ראשונה של ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, מור נגד, תסתכלי מה אני מראה לך, תסתכלי מה אני מראה לך, שימי לב טוב, יש לי ביד, אחרי שחילקנו מעטפה למאזינה שלנו שהתרגשנו איתה, וחילקנו לה קרקע במתנה על שמה, והסיפור הזה ריגש לא רק אותי, הוא ריגש את כל המדינה, והוא ריגש את הנהלת אגי גרופ השקעות בנדלן, שאפשרו לי לחלק לכם קרקע במתנה. לא הייתם צריכים לקנות, אלא קיבלתם ממני קרקע במתנה. אני קודם כל רוצה להגיד חג שמח לדימה, חג שמח לדני, חג שמח לאגי גרופ, לכל הקבוצה, לסמנכ"ל השיווק והמחירות, לאביב נעים, שבזכותו גם אני, אליקו, הצטרפתי למשפחת אגי גרופ, והכרתי אנשים מהממים, שבכוכבית 9809, כוכבית 9809, אתם בחג, בראש השנה, יכולים לפתוח את החג, לפתוח את השנה העברית החדשה, עם קרקע משלכם בטאבו, בגדרה, בלי עון עצמי, בלי מקדמה, עם 2,500 שקלים כל חודש, כמו תוכנית חיסכון. ל-36 חודשים קניתם קרקע פרטית שמיועדת לבנייה, במחיר מצחיק, והכפלתם ושילשתם את הכסף לכבוד ראש השנה וכל תקופת החגים. שימי לב מור נגד, יש לי ביד טבעת יהלום אחד קרת, לא בשבילך, גם לא בשבילי, לאחת מהמאזינות שלנו או אחד מהמאזינים שישכנעו אותי בכל תקופת החגים למה לי לתת לכם. מאיזה סיבה? אולי אתם רוצים להציע ניסויים, אולי כל מיני סיבות מיוחדות שתשכנעו אותי לתת לכם טבעת יהלום אחד קרת בשווי אלפי שקלים, מתנת אגי גרופ שמשווקת בימים אלו את הקרקעות בגדרה על השם שלכם בטאבו. גם בחג תוכלו להתקשר לאביב נעים לכוכבי 9809 ולקבל הזמנה להגיע לקבל פרטים על המבצע. אבל אני באולפן, מתנת אגי גרופ השקעות נדלן יחלק לכם בימים הקרובים טבעות יהלומים אחד קרת, ואתם תתחילו לחשוב מה הסיבה שאני צריך לתת לכם טבעת יהלום אחד קרת במתנה ממני ומתנת רדיו לב המדינה ואגי גרופ. אז חג שמח לדימה, דני ואביב נעים. אני אליקו מאחל לכם שנה טובה מלאה בעסקאות, מלאה בהצלחות, ואנחנו רדיו לב המדינה 10 שנים מלווים אתכם והולכים אתכם את הדרך ואין עליכם בעולם.
0: רדיו לב המדינה.
1: והנה השיר הסוגר את השעה הראשונה של ערב ים תיכוני, יהיה בר צברי עם ילדה מטורפת.

0: לבד.
1: ואיתי באולפן, מור נגד שמפיקה אותי, נדב ישראלי טכנה שידור, אני אליקו מיד, אחרי אנחנו חוזרים אליכם לעוד שעה של ערב ים תיכוני, עם כל הכיף הזה של כל מה שיש פה. תשארו איתנו.
2: רדיו לב המדינה.
3: השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, רבע כבש קפו ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילו. כבד אבז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. פילה אמנון עם אור קפו ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שמן קנולה, ליטר אחד מילומור ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. אורז בסמטי, קילוגרם אחד, טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שלישיית עגבניות חתוכות דק ויקטורי, 3 יחידות, רק ב-30 שקלים. פסטה או ספגטי ליגורי 500 גרם, ב-4 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים, במחירים מנצחים רק לראש השנה. ורק בסניפים החדשים של ויקטורי, בעמל 11 בת ים, וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר, בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: רדיו לב המדינה.
4: תיכוני, עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
5: בחסות,
6: כתף כבש צעיר רק ב-99 שקלים לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם.
5: חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
7: בחסות,
8: ארטיקו!
5: וואו, איזה טורטיה סאדו!
9: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
10: בהכשר בית יוסף.
2: רדיו לב המדינה.
11: הלו, קצת תרבות חברים.
12: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
13: מקררים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך.
13: מקררים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: רוצים להפוך את הבית לבית מלון בראש השנה? מתחדשים עם ארד טקסטיל.
18: 50% הנחה על כל החנות.
17: מגבות, מצעים, קריות, צמיחות וכל הטקסטיל לבית.
18: חברי מועדון, קבלו 10% הנחה נוספת על היתרה.
17: חפשו בגוגל סניפים ארד טקסטיל.
18: ארד טקסטיל, מגישים 5 כוכבים.
19: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.

0: LG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים, ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טרדמוביל.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
2: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
4: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
6: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
7: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ונקודות ברחבי הארץ.
1: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו. כוכבית 3065.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים.
4: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
5: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: רדיו לב המדינה
7: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי. חייגו עכשיו, כוכבית 84-86, כוכבית 84-86.
8: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום.
9: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
6: רדיו לב המדינה.
7: השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילו. כבד אבז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. פילה אמנון עם אור קפוא ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שמן קנולה, ליטר אחד מילומור ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. אורז בסמטי, קילוגרם אחד, טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שלישיית עגבניות חתוכות דק ויקטורי, 3 יחידות, רק ב-30 שקלים. פסטה או ספגטי ליגורי 500 גרם, ב-4 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים, במחירים מנצחים רק לראש השנה, ורק בסניפים החדשים של ויקטורי, בעמל 11 בת ים, וברחוב שמוטין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר, בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: רדיו לב המדינה.
10: ערב ים תיכוני, שהשנייה שלנו כאן ברדיו לב המדינה. ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים, שנה טובה ומבורכת לכולם. כמו שאתם יודעים, שעה שנייה שלנו כאן בערב ים תיכוני תמיד נפתחת עם פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע וכל פגע רע. והיום אנחנו נאחל לנו שבזכות קריאת פרק התהילים, פרק צדיק א', תהיה לנו שנה טובה, שנה מתוקה, שנה של שפע, שנה של בריאות, שנה של זוגיות, שנה של כל משאלות ליבנו יתגשמו לטובה, שנה שבה חיילנו יהיו שמורים ומוגנים, שמדינתנו תהיה מאוחדת, שיהיה לנו רק טוב בעזרת השם. אז פרק צדיק א' בתהילים, בואו נקרא לכבוד זה. יושב בסתר עליון, בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי, אפתח בו. כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו. יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה מיתו. לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם. מדבר באופל ילוך ומקטב ישות צהריים. יפול מצדך אלף, ורובבה, מימיניך, אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט, בשלומת רשעים תראה כי אתה אדוני, מחסי עליון, שמת מעוניך, לא תאונה לך רע, ונגע לא יקרב באוהליך. כי מלאכה וצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעונך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין. כי בי חשג ואפלתהו, אסגבהו כי ידע שמי, יקראיני ועניהו עמו אנוכי בצרה, אחלצהו וכבדהו, אורך ימים אסביהו והראהו בי ישועתי. בזכות פרק צדיק א' שקראנו, שנהיה כולנו מוגנים מלשון הרע, עין הרע וכל פגע רע, ושיהיה לנו רק טוב.
6: רדיו לב המדינה.
7: השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילו. כבד אבז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. פילה אמנון עם אור קפוא ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שמן קנולה, ליטר אחד מילומור ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. אורז בסמטי, קילוגרם אחד, טילדה
11: או האופה ב7.90 שקלים ליחידה. שלישיית עגבניות חתוכות דק ויקטורי, 3 יחידות, רק ב-30 שקלים. פסטה או ספגטי ליגורי 500 גרם, ב4.90 שקלים ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים, במחירים מנצחים רק לראש השנה, ורק בסניפים החדשים של ויקטורי, בעמל 11 בת ים, וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר, בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: רדיו לב המדינה.
10: אתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, גם השעה הזאת בחסות ויקטורי.
12: רדיו לב המדינה.
10: אכן כך, אנחנו כאן השבוע מלווים את מכירת החג של ויקטורי, כי אין על ויקטורי. ויקטורי בת ים, העמל 11, ויקטורי ראשון לציון, שמוטקין 29. איפה תוכלו לקנות לחג כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה? אין מחיר כזה בכל הארץ, רק בויקטורי. חג שמח למשפחת ויקטורי, אוהבים אתכם כאן בערב ים תיכוני וברדיו לב המדינה. אייל רבית, חג שמח, שתמשיך ותעשה את הטוב ביותר בשביל כל מאזיני לב המדינה.
12: רדיו לב המדינה.
10: ועכשיו בואו נתחיל את השעה השנייה של ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה. בא לי להגיד לכם ערב טוב לך, ליאור נרקיס, בבקשה.

0: ברדיו לב המדינה.
1: השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, רבע כבס קפוא ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילו. כבד אבז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. פילה אמנון עם אור קפוא ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שמן קנולה, ליטר אחד מילומור ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. אורז בסמטי, קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שלישיית עגבניות חתוכות דק ויקטורי, 3 יחידות, רק ב-30 שקלים. פסטה או ספגטי ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים במחירים מנצחים רק לראש השנה, ורק בסניפים החדשים של ויקטורי, בעמל 11 בת ים וברחוב שמוטין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.
2: ואתם יודעים מה בא לי לעשות איתכם? בא לי לעשות איתכם מסיבה. ולא רק בחיפה, מסיבה בראשון, בתל אביב, בנתניה, בכל הארץ בא לי לעשות איתכם מסיבה. כן, גם ברוטשילד תל אביב. אבל הנה איתי לוי עם מסיבה בחיפה. איתי לוי, אני מאחל לך שנה טובה. אין ספק שהשנה הזו הייתה טובה מאוד, ואני מאחל לך שנה טובה, טובה פי כמה. אוהבים אותך.

0: תעלה ותבוא עורכת הדין מאיה רוטנברג, שדווקא לפני ערב חג ראש השנה יש לה כמה דברים חשובים להגיד, ולדעתי זה הולך להיות ממש ממש מעניין. חכו לנו אחרי הפרסומות.
1: רדיו לב המדינה.
2: השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, רבע כבש כפו ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילו. כבד אבז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. פילה אמנון עם אור כפו ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שמן קנולה, ליטר אחד מילומור ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. אורז בסמטי, קילוגרם אחד, טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שלישיית עגבניות חתוכות דק ויקטורי, 3 יחידות, רק ב-30 שקלים. פסטה או ספגטי ליגורי 500 גרם, ב-4 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים, במחירים מנצחים רק לראש השנה, ורק בסניפים החדשים של ויקטורי, בעמל 11 בת ים, וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר, בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רדיו לב המדינה.
3: ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
4: בחסות
5: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: רדיו לב המדינה.
6: הלו, קצת תרבות חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
8: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
11: רוצים להפוך את הבית לבית מלון בראש השנה? מתחדשים עם ארד טקסטיל. 50% הנחה על כל החנות. מגבות, מצעים, קריות, צמיחות וכל הטקסטיל הבית.
12: חברי מועדון, קבלו 10% הנחה נוספת על היתרה.
11: חפשו בגוגל סניפים ארד טקסטיל.
12: ארד טקסטיל, מגישים 5 כוכבים.
13: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
16: פרטנר

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המילים.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: שנה חדשה והמבצע.

0: מבצע. פריסבי עד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
2: היי, גגעתם? זה העכבר מהמחזורית של תמי. תקשיבו לי רגע ברצינות, זה באמת

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב15.90 שקלים. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב9.90 שקלים לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: רדיו לב המדינה.
4: בחסות,
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
6: בהחזר חודשי נמוך,
7: מימון ישיר,
5: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בחסות
8: סיבל.
9: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע.
8: סיבל.
9: ברשנסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
10: ים תיכוני עם אלי כהן. אליקו
3: רדיו לב המדינה.
11: השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילו. כבד אבז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. פילה אמנון עם אור קפוא ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שמן קנולה, ליטר אחד מילומור ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. אורז בסמטי, קילוגרם אחד, טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שלישיית עגבניות חתוכות דק ויקטורי 3 יחידות רק ב-30 שקלים. פסטה או ספגטי ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים במחירים מנצחים רק לראש השנה, ורק בסניפים החדשים של ויקטורי בעמל 11 בת ים וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: רדיו לב המדינה.
11: ועכשיו, אליקו ועורכת הדין מאיה רוטנברג מדברים על כל מה שאף אחד לא באמת יספר לכם בענייני משפחה, כאן בערב ים תיכוני.
12: כמידי חמישי, כאן אצלנו בערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, רגע לפני ערב חג ראש השנה, אנחנו מתכבדים להעלות על קו השידור את עורכת הדין מאיה רוטנברג, שהיא גם חברה טובה טובה טובה אישית שלי, ומתוך ניסיון חיי בענייני אהבה, זוגיות, נישואים, פרדות, גירושים, התאהבויות ועוד ועוד ועוד, תמיד טוב שיהיה לידכם מישהו רציני, מישהו שלא ילבה את האש, מישהו שדווקא ירגיע, אבל גם מישהו שידע לקחת אתכם משפטית לדרך הנכונה והטובה, כדי שאתם באמת תצליחו. אני לא רוצה לדבר במושגים של ניצחונות והפסד, כי כשמתגרשים אז כולם מפסידים, וחבל שאנשים חושבים שמישהו מנצח מישהו, בסוף כולם מפסידים. אבל בשביל זה יש לנו את הפינה הזאת, כדי לתת לכם להיכנס לערב שבת או לערב חג עם תובנות ועצות זהב של עורכת הדין מהמובילות בתחום בדיני המשפחה, מאיה רוטנברג. שלום מאיה.
13: אהלן, מה העניינים?
12: שנה טובה ומתוקה לך, מאיה, מה קורה?
13: שנה טובה ומתוקה, הכל טוב.
12: טוב, אז על מה נדבר היום? יש לי הרגשה שאת הולכת לבוא היום בגרסה קצת שונה בגלל החג.
13: כן, ככה דיברנו ואמרנו, אולי ניתן ככה טיפ דווקא איך לא הורסים את הבית, אלא איך בונים את הבית, אז אולי ניתן איזה
12: רגע, אני רוצה להבין, עורכת הדין מאיה רוטנברג, את הולכת לתת טיפים לזוגות נשואים איך לשמור על הבית כדי בעצם לא להגיע לסיטואציה של בכלל לפגוש את דיני המשפחה בבתי המשפט או ברבנות, וכדי לא להתגרש. אני אגב בעד מאוד שמצידי כל יום בכלי התקשורת יסבירו לנו איך לשמור על חיי הזוגיות והנשואים כדי לא להתגרש בכלל. אני לא בעד.
13: נכון, וגם, אתה יודע, גם אם אנחנו נבוא להתגרש, אולי נעשה את זה בדרך אחרת ובדרך יותר יפה ולא במלחמות, כי אם אנחנו נתנהל בצורה מכבדת, במהלך החיים אנחנו נמשיך, נוכל להמשיך את זה ככה גם בגירושים.
12: אז עורכת הדין מאיה רוטנברג, מתוך ניסיון החיים שלך, מתוך אלפי תיקים של ליווית, מאות של משפחות בשנה שאת מלווה, איך אנחנו שומרים על המשפחה שלנו דווקא ערב לפני ראש השנה? איך אנחנו שומרים על הניסויים שלנו?
13: כן, אתה יודע, גם לפני החג כולם יש להם את, גם את המריבות. וואו. אצל מי עושים את החג? אצל ההורים שלך? אצל ההורים שלך? מה קורה? איך אנחנו שומרים על זה? אז אנחנו קודם כל מדברים, תקשורת. תקשורת פתוחה, אמיתית, כנה, בינינו, בחדרי חדרים. לדבר בצורה נעימה אחד עם השנייה ולכבד אחד את השנייה. כי אם היא אומרת לך, לא בא לי ללכת להורים שלך בחג, כי להקשיב, לשמוע את הצד השני. אז באמת, תקשורת פתוחה ולדבר על הכל. כשיש משברים, מה לא טוב לנו, מה טוב לנו. אתה יודע, גם על הדברים שקורים בחדרי המיטות, לדבר על זה. ובאמת להקשיב, חלק מהתקשורת הפתוחה, אחר כך אני צריכה תוצאה של מישהו שמקשיב לי. אם אני מדברת ואף אחד לא מקשיב, אז יש שיר של איפה הילד, איי, מישהו שומע אותי? צריך גם לשמוע ולהקשיב.
12: תגידי מאיה, אני רגע רוצה, תמיד מדברים על זה שבתקופה של אחרי החגים, עורכי הדין שמתעסקים בדיני משפחה כמוך, פתאום מקבלים עשרות פניות למשרדים, עשרות פניות לתאים הקוליים. אנשים דווקא בחגים משתוללים אחד על השני, וזה כמו מין סיר לחץ כזה.
13: נכון, באמת בגלל איפה עושים את החג, ולמה עשינו ככה, ולמה עשינו אצל ההורים שלך, ואימא שלך אמרה לי ככה, ואימא שלך עשתה לי ככה, ובאמת, אז צריך רגע להכיל ולכבד את הצד השני ולהקשיב לרצון שלו ולדעות שלו
12: וגם הרבה לב, את יודעת, אני שומע הרבה זוגות שנשואים כל כך הרבה שנים, 50 שנה, 60 שנה, 40 שנה, וכששואלים אותם בכל מיני רעיונות או בכל מיני אייטמים, תמיד אומרים לוותר, את המילה לוותר. פשוט לוותר, זה לא בסדר, אפשר לוותר גם לצד השני בהרבה עניינים.
13: אתה יודע, זה אחד מהטיפים שאני חשבתי על ויתור וגמישות, אבל אני חושבת שזה לא תמיד ויתור. המילה ויתור היא לא תמיד נכונה, כי כשאני מכבדת אותך ולכאורה אני מוותרת לך, זה עושה את זה גם בשבילי. בסוף יש לי בעל מאושר שכיבדתי את מה שהוא רוצה, זה לא דווקא ויתרתי, אני עשיתי שקט לבית שלי כדי שלא יהיה טוב, ולהפך, הוא עשה שקט כשהוא ויתר לצורך העניין, או שהוא כיבד אותי, ובשבילי. וזה מאוד מאוד חשוב לכבד אחד את השנייה, את הרצון של האחד של השני. זה אחד מהדברים הכי חשובים, וזה הבסיס לזוגיות טובה.
12: מאיה, תשמעי, אני לא מאחל לאף אחד לצאת מן החג ולהחליט טוב, אני לא רוצה יותר את הניסויים האלה, אני לא רוצה יותר את הזוגיות הזו, אבל אם כבר אתם רוצים להיות בידיים של מישהי שבאמת תלווה אתכם, ואולי גם תפעס ביניכם, כי בקובע אחד את עורכת דין מהמשובחות שיש בישראל לדיני משפחה, ומצד שני יש לך גם קובע של מגשרת, אפשר להיעזר בך בלשמור על הבית. אני רוצה לתת למאזינים את הטלפון שלך ברשותך, אני יכול, נכון? האישי
13: תמיד תמיד.
12: אז אני רוצה לתת, ואם אתם תצטרכו, תמיד תזכרו ששמעתם את מאיה רוטנברג אצלי, ואתם יכולים לקרוא עליה בגוגל ולהבין על איזה מהפכות מאיה אחראית ושינתה סדרי עולם בדיני המשפחה, ועל זה אני גאה בך מאוד. אני רוצה לתת את המספר טלפון 0544-705-733, 0544-705-733, שלא תצטרכו, אבל אם תצטרכו, אתם יודעים מה היה רוטנברג. מאיה, איך את עשית החג? איך ההכנות שלך לחג?
13: אני מארחת אצלי בבית.
12: וואו.
13: אני מבשלת.
12: אופה! רגע, לא מזמינים סושי?
13: ראית ששבוע שעבר כבר הכנתי ארוחה.
12: שלחת לי תמונה של סיר ממולאים, גמרת אותי.
13: אז אני אבשל, ואני בחגים תמיד אוהבת לבשל ולארח ולפתוח את השולחן.
12: אין כיף כזה. מאי, אנחנו רוצים לאחל לך שנה טובה בשם כל צוות רדיו לב המדינה, בשמי, בשם אור נגד, בשם כל הנהלת לב המדינה, בשם אבי בן בסט, בשם דוד בן בסט, אנחנו אוהבים אותך מאוד.
13: אז ההדדי, שנה טובה ומתוקה ושקטה, שיהיה לנו רק טוב.
12: אמן, אמן, אמן. להתראות,
13: שלום
12: מאיה.
13: שלום בבית ובבית, דאבל מיני.
12: בדיוק, בדיוק. תודה, מאיה.
13: ביי, תודה.
3: רדיו לב המדינה.
11: השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, רבע כבש כפו ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילו. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. פילה אמנון עם אור כפו ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שמן קנולה, ליטר אחד מילומור ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. אורז בסמטי, קילוגרם אחד, טילדה או האופ ב-7 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שלישיית עגבניות חתוכות דק ויקטורי, 3 יחידות, רק ב-30 שקלים. פסטה או ספגטי ליגורי 500 גרם, ב-4 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים, במחירים מנצחים רק לראש השנה, ורק בסניפים החדשים של ויקטורי, בעמל 11 בת ים, וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר, בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: רדיו לב המדינה.
12: ותגידו לי אתם, השנה הזאת מאופיינת בהמון מוזיקה טורקית שהשתלטה עלינו, מה לעשות? לא רק האוכל הטורקי, גם המוזיקה הטורקית וגם הטכנו והכל כזה ביחד, וזה בהחלט מעניין מאוד מה שקורה. אז הנה, בני אול, על היית ההורס הזה שאי אפשר להיכנס לערב חג בלעדיו.

ואם כבר הזכרנו את החגיגה הטורקית והכניסה של הטכנו לתוך המזרחית שלנו, אז קבלו את די-ג'יי הוגל עם הג'מייקן, הבם בם בם בם בי בם בם בם. הטכנו שלנו כאן בערב ים תיכוני, קבלו מנה יפה, תהנו ממנה.

0: בחסות.
1: כל פעם אותו סיפור.
2: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
0: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: רדיו לב המדינה.
4: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
5: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
9: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
10: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
11: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
12: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.
13: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
14: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: פרטנר ב...

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפו ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: ענק המימון.
9: רדיו לב המדינה.
10: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, חייגו עכשיו, כוכבית 8486, כוכבית 8486.
11: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל, אטלנטיק הום, והזמינו באתר. אטלנטיק הום.
12: ערב ים תיכוני, עם אליקו אין אליקו.
13: אליקו, אליקו, אליקו.
9: רדיו לב המדינה.
10: השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילו. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. פילה אמנון עם אור קפוא ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שמן קנולה, ליטר אחד מילומור ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. אורז בסמטי, קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שלישיית עגבניות חתוכות דק ויקטורי, 3 יחידות, רק ב-30 שקלים. פסטה או ספגטי ליגורי 500 גרם, ב-4 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים, במחירים מנצחים רק לראש השנה, ורק בסניפים החדשים של ויקטורי, בעמל 11 בת ים, וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר, בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: רדיו לב המדינה.

0: טוטי אסאדו.
1: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
2: בהכשר בית יוסף.
3: בחסות.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: רדיו לב המדינה.
7: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
8: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
9: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רינה מצליח. מי שהייתה העיתונאית הכי קשוחה בטלוויזיה, מגיעה אליי לראיון אישי ואמיץ, וחושפת את הסיבה האמיתית שבגללה היא עזבה את עולם התקשורת.
10: קושת העיתונות יותר מנרמז לי לעזוב.
11: אסנהיים פוגשת רינה מצליח. הערב בערוץ 13.
12: חודש. דגמי פז'ו נבחרים. החל מ-55,555 שקלים. עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
13: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
14: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
15: מחפש עבודה? ייכנס לג'ו ג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, ויש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרת. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
2: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
4: המימון. חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
8: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
9: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקו, כפוף לתנאי התוכנית.
10: רדיו לב המדינה.
11: בחסות, עוף שלם רק ב-12 שקלים ו-90 אגורות לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם. חפשו בווייז, היא רק עם מקורה בסדר.

ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM. עברי מהלב. עורך עופר ויינשטיין. עופר ויינשטיין.

0: בחסות
1: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: רדיו לב המדינה.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח, ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
5: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה סלמון קפוא רק ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם. אורס פרסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-8 שקלים ו-90. בשר מספר 8 קפוא חלק רק ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם.
6: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
7: 720
8: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף. קרקע פרטית בגדרה על שמכם בטאבו רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים. 2,500 שקלים כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחי מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים.
9: שע, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון

0: תביא מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: רדיו לב המדינה. בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום.
4: טייק נאמבר 3 is gonna be a happy take.

0: פנתרה. אני עירה וכולם ישנים, הם אומרים שאני מוזרה, אני אומרת שהם רגילים.
1: נעגלה.
0: אני פנתרה.

0: I love you.
1: בחסות,
2: סליק הטף רק ב-69 שקלים לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם.
1: חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
3: רדיו לב המדינה.
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.
7: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רינה מצליח. מי שהייתה העיתונאית הכי קשוחה בטלוויזיה, מגיעה אליי לראיון אישי ואמיץ, וחושפת את הסיבה האמיתית שבגללה היא עזבה את עולם התקשורת.
8: קושת העיתונות יותר מנרמז לי לעזוב.
9: אסנהיים פוגשת רינה מצליח, הערב בערוץ 13.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
11: מאסטר! תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
12: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
13: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
14: רוצים להפוך את הבית לבית מלון בראש השנה? מתחדשים עם ארד טקסטיל. 50% הנחה על כל החנות. מגבות, מצעים, קריות, צמיחות וכל הטקסטיל לבית.
15: חברי מועדון, קבלו 10% הנחה נוספת על היתרה.
14: חפשו בגוגל סניפים ארד טקסטיל.
15: ארד טקסטיל, מגישים 5 כוכבים.
16: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
17: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק הטף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
18: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
19: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
18: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ב-90. לגו ואפל או מיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ב-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: רדיו לב המדינה.

0: טורטי אסאדו.
1: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
2: בהכשר בית יוסף.
3: רדיו לב המדינה.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
7: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע, ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג. במחיר מיוחד.
8: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
7: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
9: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
10: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
13: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסי אגב.
14: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור, לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
15: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
10: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
16: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
17: קריאה אחרונה לחול בחגים.
18: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
19: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: רדיו לב המדינה
2: בחסות
0: טורטיקו. וואו, איזה טורטיה טריקות.
1: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
2: בהכשר בית יוסף.

0: איזה טורטיה סאדו.
1: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
0: בהכשר בית יוסף.
2: רדיו לב המדינה.
3: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
7: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
12: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? יכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
15: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
16: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
17: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
18: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
19: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
20: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
21: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: רדיו לב המדינה.
21: בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: רדיו לב המדינה.

לי רע יותר ממה שזה עושה לי טוב. חיים שלי די לקרוא לי ככה, אני לא מי אמור ואת לא באה, אם אני נמצא לא בטוב. כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה, לא יודע אם אני מכור אלייך או להרגשה שאת רשלת אותי ככה כבר תקופה לשתנה.

0: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
3: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
2: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
3: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
2: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
3: אני אשמח מאוד.
2: נעמי בניון, ערב טוב.
4: שלום.
2: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
4: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
2: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
4: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
1: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
0: רדיו לב המדינה.
5: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
9: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בשנסקי 9 ראשון לציון.
5: שנה חדשה והמבצעים דבר.

0: המבצע.
1: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
3: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
8: רדיו לב המדינה,

0: וואו, איזה המבורגר.
1: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון. הכשר בית יוסף.
2: רדיו לב המדינה.
3: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
5: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רינה מצליח. מי שהייתה העיתונאית הכי קשוחה בטלוויזיה, מגיעה אליי לראיון אישי ואמיץ, וחושפת את הסיבה האמיתית שבגללה היא עזבה את עולם התקשורת.
6: קושת העיתונות יותר מנרמז לי לעזוב.
7: אסנהיים פוגשת רינה מצליח. הערב בערוץ 13.
8: 720! 720!
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטובה.
11: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקלי. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
1: רוצים להפוך את הבית לבית מלון בראש השנה? מתחדשים עם ארד טקסטיל. 50% הנחה על כל החנות. מגבות, מצעים, קריות, צמיחות וכל הטקסטיל לבית. חברי מועדון, קבלו 10% הנחה נוספת על היתרה. חפשו בגוגל סניפים ארד טקסטיל. ארד טקסטיל, מגישים 5 כוכבים.
12: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
13: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
14: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, 1 קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג. מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום 1 קרט, שיהיה בהצלחה.
15: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
16: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלטרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
17: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
15: עלם.
17: כפוף לתקנון.
2: רדיו לב המדינה.

0: בלי אמיתות. 24 שעות ביממה.
1: חברות וחברים, שלום לכם וברוכים הבאים לשידור האחרון של חם בשטח לתשפ"ו. רגע לפני שנקבל את השנה הקרובה תשפ"ז, שנקווה תביא איתה רק בשורות טובות ומוזיקה טובה. אנחנו כאן איתכם בשעתיים של משדר מיוחד, בניקיונות, בקניות, בכל מה שתעשו. מלווים אתכם כאן ברדיו לב המדינה עם המוזיקה שעורך עופר ויינשטיין, נדב ישראלי הטכנאי שלנו, וכאן איתכם אייל וולקוביץ'. יאללה, יוצאים לדרך.

0: רדיו לבמדינה.
1: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
2: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
3: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ. בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף. קרקע פרטית בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודש.
0: הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף. קרקע פרטית בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורף.

0: מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
1: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: רדיו לב המדינה.
3: תקשיב טוב טוב, זה הרגע להתחלט. אם אתה שובר את הכוס, אין מנוס. חדשות.

0: פורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון. הכשר בית יוסף. איזו מדינה,
1: איזו מדינה. צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים טובים.
2: שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
1: איזה כיף.
2: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור. ואתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט. לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
1: איזה כיף.
2: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
1: חיים של
3: אבא. וואו,
1: איזה כיף.
2: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: הלו, קצת תרבות חברים.
6: האגודה לתרבות הדיור, איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
10: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9, ראשון לציון.
11: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
13: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: רדיו לב המדינה.

אנחנו מסיימים את השעה הראשונה במשדר המיוחד שלנו כאן ברדיו לב המדינה עם מוזיקה מצוינת רגע לפני ראש השנה. תודה שאתם איתנו על כל ההודעות והתגובות שלכם, גם בקשות השירים עדיין אפשר לשלוח לנו גם לשנה הבאה באינסטגרם האישי שלי אייל וולקו. עופר ויינשטיין עורך, נדב ישראלי הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ', עוד רגע חוזרים לשעה השנייה.

0: רדיו לב המדינה.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.
5: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף. קרקע פרטית בגדרה על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים. 2,500 שקלים כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

0: 24 שעות ביממה.
1: שלום לכם שוב, ברוכים הבאים לשעה האחרונה של תשפ"ו, כאן בחם בשטח, רדיו לב המדינה. למי שבמקרה מזבזפ ולא מכיר ולא עוקב, נספר שאנחנו כאן בכל ערב החל מהשעה 8 עם כל מה שחם במוזיקה הישראלית. אתמול סיכמנו את כל מה שקרה כאן בשנים האחרונות עם השירים הכי מושמעים, והיום מוזיקה שתכניס אותנו לאווירת החג קצת יותר. אז נגיד תודה לאופר ויינשטיין שיורך, ונדב ישראלי הטכנאי שלנו. כאן איתכם אייל וולקוביץ' עם השעה השנייה.

0: רדיו לבמדינה.
1: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים, ספיר פרקטים.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
0: רדיו לבמדינה.
3: אוכלת תסביך, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברך, כי כל ריף מחדש עד שוב עושה.

ואנחנו מסיימים את השידור המיוחד שלנו כאן בחם בשטח, רדיו לב המדינה, בתוכנית האחרונה לתשפ"ו, עוד רגע החג, שנה חדשה, תשפ"ז, שנקווה תביא איתה רק חדשות טובות ומוזיקה טובה, ולזה אנחנו דואגים כאן בכל ערב החל מהשעה 8 עם חם בשטח. אז מחכה לכם, איך אומרים, בשנה הבאה, ותודה לכם שוב על ההזנה ועל כל התגובות. תודה לאופר ויינשטיין שעורך את המוזיקה כל השנה, בעזרת השם גם בשנה הבאה, ונתב ישראלי הטכנאי האלוף שלנו. חג שמח לכולכם, כאן איתכם אייל וולקוביץ', נשתמע בשנה הבאה.

0: רדיו לב המדינה.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל. חייגו עכשיו, כוכבית 8486.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
0: הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך עופר ויינשטיין.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
1: שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
0: חיים של
2: אבא.
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי.
1: אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
0: חיים של
2: אבא.
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום. רדיו לב המ

איך, תגידי לי איך אפשר עכשיו לסרוק הכל מבלי ללכלך. השתגעתי ממך, השתגעתי ממך, ולא, לא רוצה שנחזור. נכון היה חשוך בלב, קצת כואב, אבל בסוף ראיתי את האור.

0: גל וולקוביץ', חם בשטח.
1: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
2: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
1: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
2: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
1: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
2: אני אשמח מאוד.
1: נעמי בניון, ערב טוב.
3: שלום.
1: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
3: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
1: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
3: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. אייל וולקוביץ', חם בשטח. וולקוביץ'. 8 עד 10 בערב.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.
1: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.

0: רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM
1: ערב טוב, ערב מצוין, הטרמפ משוריין.

0: אחי, אתמול נכנס למועדון.
1: נו.
0: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
1: כן, כן, נו, אחי.
0: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים.
1: וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: בויה, ילדה רע של טיק טוק בוי.

את באה אליי שוב, אני שורט על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, מה לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך לראש הפואטיקו.

0: העיקר שאת שרה, עד שלא תחייכי בעיניים, תומר עם ידיים. תגלי לי על מה את חולמת,
1: אני משתגע.
0: את שקופה גם כשאת מתחילה.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM. רדיו ישראלי אמיתי 91 FM.